0: pripremio fra Dragan Grizelj. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme ode Isus i povuče se u krajeve Tirske i Sidonske. I gle, žena neka Kanaanka iz onih krajeva iziđe vičući: smiluj mi se, Gospodine, sine Davidov, kći mi je teško opsjednuta. Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to njegovi učenici, te ga moljahu: udovoljio jer viče za nama. On odgovori: poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: Gospodine, pomozi mi. On odgovori: ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima. A ona će: da, Gospodine, ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Tada joj Isus reče: o ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako želiš. I ozdravio je kći toga časa. Riječ Gospodnja.
2: Dragi slušatelji, braćo i sestre, pred nekoliko nedjelja prisustvovali smo Isusovom čudu umnažanja kruha. Zagledano mnoštvo u Euharistiji smo mi postali dionici isto toga događaja. Čuli smo da su apostoli nakupili 12 košarica toga čudesnoga kruha, koliko je preostalo. Taj obilan ostatak znači prije svega da nas Bog hrani obilno. Ali to znači da kod Isusa ima i za druge dovoljno hrane, ali i dovoljno namirnica da ih on sačuva. Isusu pristupa žena Kanaanka, ne Židovka, poganka, i moli svoj dio toga ostatka. Isus koristi tu prigodu da pokaže svoj stav prema nežidovima, to jest prema poganima. Evanđelje o susretu sa Kanaankom možemo simbolički tumačiti kao nastavak Isusova čudesnoga umnažanja kruha. Gospodari su se nasitili i u ženi Kanaanki dolaze oni koji su zadovoljni ostacima od gospodarova obilja. Isus ne odbija Kanaanku, samo kuša njezinu vjeru, jer bez vjere ne može biti dionica otajstva spasenja. Ova žena, izašavši, vikaše. To znači da je uporno ponizno vapila za pomoć. Ona zove Isusa: Gospodine, sine Davidov. Gospodin nije samo pristojno oslovljavanje, nego vjera u židovskoga proroka po kojem Bog čini izvanredne znakove i mnoga čudesa. Ona naziva Isusa sin Davidov. Od Židova je morala čuti da je sin Davidov naziv za Mesiju iz roda Davidova. Time s vjernom dvanaestoricom Isusa smatra Mesijom i moli za pomoć bolesnoj kćeri. Kada Isus govori o poslanosti samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova, Isus zapravo želi naglasiti kako je spasenje najprije ponuđeno Židovima. Ovim riječima zapravo evanđelista daje opravdanje misionarskoga djelovanja među Židovima i prijelaz na djelovanje među poganima, koje je započeo sam Isus prije svoje smrti i uskrsnuća. Razgovor o uzimanju kruha od djece i bacanju psićima, koji grubo zvuči, nije dakle središte odlomka i zato se ne treba shvaćati kao uvreda poganki. Isus je morao svojim pogledom ohrabriti na nastavak razgovora ovu ženu. Psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Pogankino je priznanje da Židovi imaju prednost pred Isusom, ali ponizna molba i molitva da ozdravi njezinu kćer. Pred takvom vjerom Isus je kapitulirao: o ženo, velika je tvoja vjera, neka ti bude kako želiš. Time Isus priznaje požrtvovnu majčinsku ljubav moliteljice, te od nas traži da budemo otvoreni za dobrotu koju Bog smije i podržava u strancima. Braćo i sestre, kao vjernike danas nas riječ Božja poziva na otvorenost prema onima koji ne spadaju u našu kategoriju, ne spadaju u našu katoličku crkvu, ali koji priznaju i ispovijedaju Boga Abrahamova. Poziva nas na otvorenosti prema onim ljudima koji svoju mnogobožačku religiju shvaćaju kao jednobožačku, na koncu i na otvorenost prema svim ljudima koji traže istinu vjere u Božje spasenje. Da, Bogu je sve moguće. Potrebno mu je samo malo vjere, samo malo otvorenosti, ljudskoga srca i on može učiniti čuda. Bog je nama, svojoj crkvi, dao sva sredstva za spasenje, ali želi spasiti i sve ljude. Kada jednog dana dođemo u raj, mogli bi se iznenaditi kada vidimo koga će sve tamo biti. Stoga, braćo i sestre, nemojmo nikada imati zatvoreno srce za drugoga, nego učinimo iz evanđeoske ljubavi poput Isusa dobro svakom čovjeku. Budimo otvoreni, a svojim primjerom pokažimo i dajmo mogućnost da oni koji gledaju nas, evo, povjeruju, krenu i pođu za Isusom poput ove Kananke. Amen.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, vrtlog zločina koji je u ljeto 1991. zahvatio Banovinu bio je nezaustavljiv. Svirepa ubojstva redala su se jedna za drugima, a narod je odlazio uz bjegove tražeći spas. Tako je bilo i u selu Pecki. Maleno selo na Banovini u vihoru rata postalo je prva crta obrane nakon što su Srbi sredinom srpnja 1991. okupirali niz sela južno od Petrinje.
7: U takvim okolnostima hrvatski civili napuštaju zaseok Bjelovac iznad kojeg su hrvatske snage uspostavile obrambene položaje. S druge strane nalazila su se uporišta pobunjenih Srba, Gornja i Donja Bačuga, te Lušćani. Kako Srbi nisu ulazili u zaseok, Hrvati su odlazili povremeno u njega nahraniti stoku te obići nekolicinu mještana koja nije napustila svoje kuće.
6: Tako su 16. kolovoza 1991. u popodnevnim satima selo otišlo obići četvorica pripadnika pričuvnog sastava MUP-a Republike Hrvatske, braća Ivica i Andrija Bugarin te braća Đuro i Mato Horvat. Izvršili su izviđanje i obišli stoku, te su se spremali na povratak na položaje kada su napadnuti od strane domaćih pobunjenih Srba. Andrija Bugarin jedini se uspio spasiti bjegom, dok su trojica hrvatskih branitelja svirepo ubijeni. Ipak, oni nisu bili jedine žrtve ovog krvavog pohoda. U podrumu svoje kuće ubijen je civil Stjepan Horvat, koji se ondje nalazio psihički bolesnom kćeri Marijom. Ubijen je hicima kroz vrata podruma, a Marija je čudom preživjela.
7: Hrvatske snage idućeg jutra ušle su u selo gdje su ih dočekali stravični prizori. Osim što su imali rane od vatrenog oružja, svoj trojici branitelja zločinci su nanijeli ozljede hladnim oružjem. Mati Horvatu je odsječeno pola lica sjekerom. Đuri Horvatu nos i prsti jedne ruke, a Ivanu Bugarinu izvadili su srce i odsjekli ruku. Nakon ovog događaja i posljednji civili napustili su svoje kuće, a Srbi su zaseok uskoro opljačkali i spalili. Jedan dana kasnije u selo Pecki došao je predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman posjetivši branitelje kako bi im podigao moral i informirao se o stanju na prvoj crti bojišnice.
6: Za ovaj masakar u odsutnosti su na 20 godina zatvora, što je tada bila najveća moguća kazna, 1993. osuđeni Srbi iz sela Jošavica, Nikola Radišević Tito, Simo Plavljanić, Dušan Paunović i Jovo Zubanović. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 2009. uputilo je prijedlog Vrhovnom sudu Republike Hrvatske da ukine presudu, što je Vrhovni sud i prihvatio, jer se osuđujuća presuda temelji na iskazu koji se ne može koristiti kao dokaz u kaznenom postupku. Optužnica je izmijenjena, te je 2009. počelo novo suđenje spomenutoj četvorici. Ipak, DORH je uskoro odustao od optužnice, tako da za ovaj zločin nitko nije osuđen, niti je kazneno odgovarao.
0: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dobar vam dan u glazbenoj slušaonici. Međunarodno renomirani hrvatski pjevač, dubrovački tenor Stjepo Gleđ Markos, koji već dugi niz godina uveseljava publiku svojim vokalnim umijećem, još se u djetinjstvu zaljubio u glazbu. Svoje početke veže uz crkveni zbor, a već je u ranoj mladosti krenuo uzlaznom putanjom u ostvarenju svoje glazbene karijere. Počinje na kazališnim daskama gdje kroz glavne uloge u mjuziklima stječe iskustvo i ostvaruje veliki uspjeh. Odigrao je više stotina kazališnih predstava u Gradskom kazalištu Marina Držića u Dubrovniku, Zagrebačkom gradskom kazalištu Komedija, a veliki pjevački iskorak u međunarodnoj karijeri ostvaruje u Londonu 2012. godine u operi Toska.

Glumeći glavne uloge u mjuziklima kao solist tenor, Stjepo Gleđ-Markos razvio je svoje glazbene sposobnosti, no svoju je karijeru u Londonu naglo odlučio usmjeriti u drugom pravcu. Naime, upravo se tamo dogodio njegov sudbonosni susret s gospodinom, te je svoj zapaženi angažman u teatru zamijenio duhovnom glazbom. Nakon obraćenja počeo je dublje ponirati u sebe kroz biblijske stihove, posebice psalme, ali i druge tekstove koji su mu postali pravo glazbeno nadahnuće.

Moja Hridino prvi je album duhovne glazbe Stjepa Gleđa Markosa, na kojem se uz psalam 18 i hvalospjev Bogu nalaze i pjesme poput Dotakni me Isuse i Oče naš na aramejskom. Album se temelji na davidovski nježnim i tihim izvedbama koje nam pomažu osjetiti dubinu Božje riječi. Većinu pjesama skladao je u prvim mjesecima pandemije i teškog razdoblja, kada je dobio poticaj da kroz pjesmu ljudima donese ohrabrenje i Božji mir.

Posljednja Markosova pjesma koju slušamo je Nebo ljubavi s Uskrsfesta 2019. inspirirana kao i druge ljubavlju Božjom isprepletenom trenucima radosti, tuge, nade, rađanja, umiranja, ali prije svega ljubavi koja daje smisao životu koji nikad ne umire. U želji da i vas ove note potaknu na istu misao, pozdravljamo vas do nove prilike. Emisiju je tonski obradio Martin Justin, uredila Tihana Semijalac.

0: Hrvatski katolički radio.
1: Kada budemo odlazili i kada će rijeke ove biti nešto sasvim drugo, tvoja će riječ ipak značiti nešto. Kada nam stoljeća patnji postanu sjećanje na licima novih naraštaja, zauzetih brigama svoga vremena. Kada nam Afrika ostane na suncu, izbavljena iz tmine, a ostavljena zauvijek. Kada nam susjedi budu ostali susjedi i na ovom putu traženja, gledajući se kroz debela stakla svemirskih prozora, tvoja će riječ ipak značiti nešto, jer tvoja je riječ uvijek značila nešto. Od metroa pa do slamnate kolibe brazilskog zelenila. Mi nismo odbačeni, ali mnogi će te prokleti u trenucima slabosti. Kada nas prihvati neka tamo planeta svojom gramzljivošću i kad nas u početku i tijekom življenja budu proždirale tame nepoznatog, tvoja će riječ ipak značiti nešto. Tvoja će nas riječ odnijeti još dalje od najdaljeg i sve tako zauvijek.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 2014. u Karlovcu je preminuo monsignor Marijan Radanović, omiljeni župnik pri nacionalnom svetištu Svetog Josipa. Jedan od najpoznatijih i najznačajnijih konstruktora globusa i zemljopisnih karata, Vincenzo Maria Coronelli, rođen je 1650.
0: Vremeplov.
8: 2014. u Karlovcu je preminuo monsignor Marijan Radanović u 93. godini života i 70. godini svećeništva. Bio je svećenik Zagrebačke nadbiskupije, graditelj nacionalnog svetišta Svetog Josipa i dugogodišnji župnik župe Blažene Djevice Marije Snježne u Karlovcu na Dubovcu. Rođen je 1921. u Severinu kraj Bjelovara. Za svećenika je zaređen 1945. a prvih 9 godina službe bio je upravitelj župa Hrastovica i Čuntić. U Karlovac je došao 1955. te ostaje dubovački župnik gotovo 60 godina, sve do 1999. kada odlazi u mirovinu. Za to je vrijeme sagrađena crkva Svetog Josipa, koju je 1987. godine biskupska konferencija proglasila nacionalnim svetištem Svetog Josipa. Podočasnici koji pohode svetište mogu vidjeti lik monsignora Radanovića na muralu posvećenom njemu u čast na pročelju župnog dvora. Oni koji su ga poznavali kažu da je bio čovjek vjere i bezuvjetnog predanja i pouzdanja u crkvu, kojeg je crpio iz molitve i klanjanja pred presvetim oltarskim sakramentom. Vincenzo Maria Coronelli, jedan od najpoznatijih i najznačajnijih konstruktora globusa i zemljopisnih karata, rođen je na današnji dan 1650. godine. Bio je kozmograf, geograf i lektor za geografiju Mletačke republike. Konstruirao je zemaljske i nebeske globuse, kao i brojne geografske karte. Među ostalima i Dubrovačka republika naručila je Coronellijevu kartu. Opise i topografske podatke za izradu karte Coronelli je dobio iz samog Dubrovnika, te je za svoj rad od Dubrovačke republike dobio plaću od 20 cekina. Svjetsko udruženje za izučavanje globusa sa sjedištem u Beču danas nosi njegovo ime.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Na blagdan svog zaštitnika Svetog Roka, grad Virovitica obilježava Dan grada. 1917. u Tompojevcima kraj Vukovara rođena je hrvatska mikrobiologinja Vera Johanides. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koje je tebe djevice na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koje je tebe djevice na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebo okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: Zdravo kraljice,
0: Majko milosrđa, živote i slasti ufanje naše zdravo, tebi vapijemo prognani sinovi Evini, tebi uzišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marije.
2: Dopusti nama,
0: slugama svojim molimo te Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom blažene Marije Vazda Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i nauživamo vječne radosti. O Kristu Gospodinu našemu. Amen.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Dobro mi jutro, dragi ljudi. Nedjelja je 16. kolovoza, dan nakon Velike Gospe, a danas je Sveti Rok. Možda ste još u krevetu i upalili ste radio, možda već i kuhate kavu ili spremate doručak, kako god, dobro nam došli. Malo sam čitao danas o Svetome Roku ujutro, pa mogu reći da je dosta zanimljiv svetac. Kada je vidio bolesne ljude kojima treba pomoć, nije pitao može li doći netko drugi, nego je prišao. I možda je to baš ona dobra poruka za ovo nedjeljno jutro. A i sami znamo koliko puta vidimo da nekome nije dobro, znamo da se netko muči, a onda kažemo javit ću se kasnije, pa sutra, a na kraju to bude nikada. A ja ne želim da i ovaj dan prođe bez molitve, pa krenimo. Sveti Rok, očuvaj naše bolesne. Budi uz one koji danas strepe za zdravlje, nekoga koga vole. Čuvaj liječnike, medicinsko osoblje, sve koji rade s bolesnima. A nama daj otvorene oči i malo više hrabrosti da budemo uz čovjeka kada mu je teško. Dakle, ja od vas ne tražim da napravite ništa spektakularno. Možete nazvati nekoga koga dugo niste, otići u posjet, pitati kako si, a onda stvarno i poslušati u biti taj odgovor. Evo tako možemo započeti ovu nedjelju. Dobro vam jutro još jednom, ja sam Mirko Miloloža i s vama sam do 12 sati, a u nastavku vas ostavljam u društvu našeg Alena Vitasovića koji nam pjeva Vratilo se sunce, pa neka je.
1: Bijeli oblak putuje

I dok Robbie Williams plovi morima, idemo mi zajedno vidjeti kakvo je stanje na cestama. Evo, gledam i ne vjerujem, nema nikakvih velikih obavijesti, na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, naravno osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima je možda malo samo u smjeru mora i unutrašnjosti. Naravno, vozači ovim putem kao i uvijek upozoravamo da prilagode i brzinu i sve uvjetima na cestama. Jedina obavijest je danas od 12 do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju bit će zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1. Željeznički promet u redu, pomorski također, jedino zbog oštećenja mosta između graničnih prijelaza Stara Gradiška i Gradiška u Bosni i Hercegovini, prekinut je promet u oba smjera. I to je to, neka tako i ostane, jako mi je drago zbog svih naših vozača, a sada idemo vidjeti što želi Rajko Dujmić saznati od Boga.

A vjerujem da su pjevali Veliki Bog jučer u Aljmašu na njegovom koncertu. Šesti sati i 33 su minute, još nisam rekao niti što vas čeka, niti tko je s vama. U 6.40 slijedi rubrika Svetac dana, gdje ćemo danas malo više čuti o Svetome Roku i po čemu je poseban. Zatim ćemo 10 minuta kasnije izmoliti zajedno jutarnju molitvu s našim patrom Lukom, a za vijesti u 8 pobrinut će se naš Ivo Lovrić. Današnji glazbeni urednik nam je Filipe Čimović, a za tehnički dio vjerno se brine Adrian Vinković-Ranhela. Pa, dobro mi došli, dragi ljudi, hvala što i ovoga jutra slušate Hrvatski katolički radio.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas slavimo Svetog Roka. Sveti Rok rođen je u 14. stoljeću u Montpellieru u Francuskoj. Kažu da je na tijelu od rođenja imao mrlju u obliku križa, te su ga smatrali predodređenim za redovništvo. Rok je nakon smrti roditelja razdao sav svoj imetak i zaputio se na hodočašće u Rim. U nekom gradiću na putu zatekao je stanovnike pogođene kugom. Ostao je ondje i posvetio se njezi oboljelih, bivajući u tome toliko uspješan da su se mnogi oporavili od opake bolesti. Shvativši borbu protiv kuge kao svoje životno poslanje, Rok ide od grada do grada kojima je harala kuga i posvećuje se brizi za oboljele. Nakon što je mnoge godine proveo boreći se s kugom, naposljetku se i sam zarazio u talijanskoj pječenci. Misleći da će umrijeti, povlači se u obližnju šumu. Vjerni pas odbijao ga je napustiti, te mu je lizao rane i svaki mu dan donosio po jedan kruh. Nakon što se oporavio, vraća se u rodni Montpellier, ali toliko promijenjen u tijelu da ga nitko nije prepoznao. Uhićen je kao uhoda i odveden pred suca, svoga vlastitog ujaka. Ne prepoznajući ga i ne vjerujući njegovim riječima, ujak ga je osudio na tamnicu. Nakon 5 godina našli su ga mrtvog u njegovoj ćeliji. Pored njega je bio natpis koji je tvrdio da će biti iscijeljeni svi koji obole od kuge i zaištu pomoć Svetoga Roka. Mlečani su ukrali njegovo tijelo te ga pokopali u Franjevačkoj crkvi Svetog Roka u Veneciji. U ikonografiji se Rok prikazuje kao hodočasnik s jakovskom kapicom i štapom, kako zadiže haljinu i pokazuje kužnu ranu na svome bedru. Uz njega se redovito prikazuje i njegov vjerni pas. Sveti Rok, zaštitnik je od kuge i kužnih bolesti.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Jutarnja molitva patra Luke Rađe.
2: Gospodine, danas u 20. nedjelju kroz godinu, slušajući u dnevnom evanđelju kako si iskazao milosrđe onoj koja je po općem uvjerenju bila nedostojna Božje milosti. Bila je u najnižem sloju društva koje su tvoji sunarodnjaci nazivali psima. Tu poganku je spasilo žarko uvjerenje da je samo ti, Kriste, možeš pomoći. I ponizila je samu sebe i nazvala se psićem ispod gospodareva stola, koja živi od mrvica što padaju sa toga stola. Gospodine, rekao si joj: o ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako želiš. Molimo te, Isuse, daj da shvatimo da u tvojim očima nismo privilegirani samo zato što smo Hrvati katolici, nego zato što smo doista tvoji. Amen. Od srca, pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Evo, ne znam da li me oči varaju ili ne, ali evo na stranicama HAK-a stvarno mogu reći da nemam što za prijaviti. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Povećana je nešto gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora, ali to je to. Pa neka tako i ostane, samo vi krenite na put sigurno i polako. Jedina obavijest kako je danas od 12 do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, zabrana prometa za teretna motorna vozila i to najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona, a zabrane na to nema na autocestama i DC1. Gledam malo dalje, pomorski promet u redu, željeznički također, jedino što se tiče graničnih prijelaza, zbog oštećenja mosta između graničnih prijelaza Stara Gradiška i Gradiška u Bosni i Hercegovini, prekinut je promet u oba smjera. Pa poslušajmo mi sada kakvo nas to vrijeme očekuje danas.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro je u Hrvatskoj bilo vedro uz većinom slab vjetar. Temperatura zraka u 6 sati bila između 14 i 19, mjestimice u Gorskoj Hrvatskoj niža, a na moru većinom između 21 i 26. Danas u Hrvatskoj većinom sunčano te vruće. Poslije podne uz umjeren razvoj oblaka lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu će vjetar većinom biti slaba, na istoku će puhati do umjeren jugoistočnjak. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 32 i 35.

Nadam se da vi ne prolazite muke koje prolazi Ive Županović. Sedam je sati i pet minuta, dobro mi došli, rekao bi inače, prije podnevni program, a ja ću reći ranojutarnji program, ako ste već na nogama, svaka čast, ako tek otvarate oči, samo polako, nedjelja je, možda su i neki naši slušatelji umorni od jučerašnjeg hodočašća. Vjerujem kako već kuhate prvu kavu, netko možda i doručkuje, netko je na putu, čuli ste, odlična je situacija u prometu, ako ste razmišljali kada krenuti, sada je vrijeme. Pa gdje god da jeste, što god radili, dobro mi došli, pred nama je cijeli nedjeljni dan, mi ćemo ga provesti zajedno uz dobru glazbu koju je za vas pripremio Filip, uz malo razgovora, nadam se, zanimljivih priča i nadam se da će biti dovoljno razloga da mi se javite na 099-460-9988. Zato pojačajte radio, uzmite kavu i ako već niste, krenimo. Neka vam je otvoreno more.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

on je definitivno obnavljao suhe kosti Svetoga Roka. Pa malo gledam gdje se Svetog Roka danas posebno slavi. Krenimo od Sutivana na Braču, središnja misa je 18:30, a nakon nje slijedi procesija s kipom kroz mjesto. Ono što ovu procesiju čini posebnom da je kip prema tradiciji nose odrasli muškarci i to bosonogi. U Biogradu na moru misa je večeras u 19 sati u parku ispred crkve Svetoga Roka. Predvodi ju don Damir Šehić, a nakon mise i ovdje slijedi procesija s kipom kroz Biograd. A ako ste pak u Virovitici, danas se u Svetkovinu obilježava i velika obljetnica, 300 godina od postavljanja kamena temeljca Franjevačkoga samostana. Mise su u 7:30, još stignete Virovitičani u 10:18:30, a središnje slavlje u 10 sati počinje procesijom s relikvijom Svetoga Roka gradskim ulicama. A moram reći kako nam se javila jedna slušateljica iz Satnice Đakovačke gdje se također slavi Roko. Pa eto, različiti gradovi, različite tradicije, a sve ih okuplja isti svetac. A idemo mi sad malo slaviti Gospodina. Nedjelja je, dan je Gospodnji. Uživajmo zajedno na HKR-u zajedno.

0: Marketing.
1: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
2: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: pripremio fra Dragan Grizelj. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme ode Isus i povuče se u krajeve Tirske i Sidonske. I gle, žena neka Kanaanka iz onih krajeva iziđe vičući: smiluj mi se, Gospodine, sine Davidov, kći mi je teško opsjednuta. Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to njegovi učenici te ga moljahu: udovoljio jer viče za nama. On odgovori: poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: Gospodine, pomozi mi. On odgovori: ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima. A ona će: da, Gospodine, ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Tada joj Isus reče: o ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako želiš. I ozdravio je kći toga časa. Riječ Gospodnja.
2: Dragi slušatelji, braćo i sestre, pred nekoliko nedjelja prisustvovali smo Isusovom čudu umnažanja kruha. Zagledano mnoštvo u Euharistiji smo mi postali dionici isto toga događaja. Čuli smo da su apostoli nakupili 12 košarica toga čudesnoga kruha. Koliko je preostalo? Taj obilan ostatak znači prije svega da nas Bog hrani obilno. Ali to znači da kod Isusa ima i za druge dovoljno hrane, ali i dovoljno namirnica da ih on sačuva. Isusu pristupa žena Kananka, ne Židovka, poganka, i moli svoj dio toga ostatka. Isus koristi tu prigodu da pokaže svoj stav prema nežidovima, to jest prema poganima. Evanđelje o susretu sa Kanankom možemo simbolički tumačiti kao nastavak Isusova čudesnoga umnažanja kruha. Gospodari su se nasitili i u ženi Kananki dolaze oni koji su zadovoljni ostacima od gospodarova obilja. Isus ne odbija Kananku, samo kuša njezinu vjeru, jer bez vjere ne može biti dionica otajstva spasenja. Ova žena, izašavši, vikaše. To znači da je uporno ponizno vapila za pomoć. Ona zove Isusa: Gospodine, sine Davidov. Gospodin nije samo pristojno oslovljavanje, nego vjera u židovskoga proroka po kojem Bog čini izvanredne znakove i mnoga čudesa. Ona naziva Isusa sin Davidov. Od Židova je morala čuti da je sin Davidov naziv za Mesiju iz roda Davidova. Time s vjernom dvanaestoricom Isusa smatra Mesijom i moli za pomoć bolesnoj kćeri. Kada Isus govori o poslanosti samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova, Isus zapravo želi naglasiti kako je spasenje najprije ponuđeno Židovima. Ovim riječima zapravo evanđelista daje opravdanje misionarskoga djelovanja među Židovima i prijelaz na djelovanje među poganima, koje je započeo sam Isus prije svoje smrti i uskrsnuća. Razgovor o uzimanju kruha od djece i bacanju psićima, koji grubo zvuči, nije dakle središte odlomka i zato se ne treba shvaćati kao uvreda poganki. Isus je morao svojim pogledom ohrabriti na nastavak razgovora ovu ženu. Psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Pogankino je priznanje da Židovi imaju prednost pred Isusom, ali ponizna molba i molitva da ozdravi njezinu kćer. Pred takvom vjerom Isus je kapitulirao: o ženo, velika je tvoja vjera, neka ti bude kako želiš. Time Isus priznaje požrtvovnu majčinsku ljubav, moliteljice, te od nas traži da budemo otvoreni za dobrotu koju Bog smije i podržava u strancima. Braćo i sestre, kao vjernike danas nas riječ Božja poziva na otvorenost prema onima koji ne spadaju u našu kategoriju, ne spadaju u našu katoličku crkvu, ali koji priznaju i ispovijedaju Boga Abrahamova. Poziva nas na otvorenosti prema onim ljudima koji svoju mnogobožačku religiju shvaćaju kao jednobožačku, na koncu i na otvorenost prema svim ljudima koji traže istinu vjere u Božje spasenje. Da, Bogu je sve moguće. Potrebno mu je samo malo vjere, samo malo otvorenosti ljudskoga srca i on može učiniti čuda. Bog je nama, svojoj crkvi, dao sva sredstva za spasenje, ali želi spasiti i sve ljude. Kada jednog dana dođemo u raj, mogli bi se iznenaditi kada vidimo koga će sve tamo biti. Stoga, braćo i sestre, nemojmo nikada imati zatvoreno srce za drugoga, nego učinimo iz evanđeoske ljubavi poput Isusa dobro svakom čovjeku. Budimo otvoreni, a svojim primjerom pokažimo i dajmo mogućnost da oni koji gledaju nas, evo, povjeruju, krenu i pođu za Isusom poput ove Kananke. Amen.

Se pitate što se događa kad vam se čini da vas Bog ne čuje? Meni se to često događa, a upravo to pitanje otvara emisija Dan je Gospodnji. A danas je u središtu Kanaanka žena strankinja, poganka, znamo da je ono vrijeme bilo čak i sredstvo.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Sva požarišta diljem zemlje tijekom noći bila su mirna i nije bilo novih razbuktavanja, izjavio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Vatrogasci su dežurali na svim požarištima, stanje na Dinari je povoljnije, pa jutros nije bilo potrebe za angažiranjem zračnih snaga. Tijekom dana nastavit će se sanacija požarišta, posebice onoga iznad Omiša. Župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban za HRT je iznio podatke o materijalnoj šteti uslijed požara oko Omiša. Požar je zahvatio 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 prikolice, 1 motocikl i 2 teretna vozila, rekao je Boban.
3: Još to nije kategorizirano. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje također nabrojani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi. Ljudi koji su radili izvid će raditi i još tijekom dana, dakle ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga, poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda kada dobijemo dopis od grada Omiša sa ovim svim podacima koje su već napravljeni na terenu kao izvid.
2: Državno odvjetništvo naložilo je obdukciju mrtvog tijela i DNK analizu radi utvrđena uzroka smrti i identiteta nastradale osobe pronađene nakon požara na području Stanića kod Omiša. Policija traga za državljankom BiH koja je nestala u četvrtak na večer u Stanićima. U požaru je smrtno stradala jedna osoba, 38 je ozlijeđeno. Španjolski pilot borbenog zrakoplova F-18 u NATO-ovoj misiji zračnog nadzora oborio je dron koji je nezakonito ušao u rumunjski nacionalni zračni prostor. To je četvrta bespilotna letjelica oborena ove godine u Rumunjskoj, priopćilo je Rumunjsko ministarstvo obrane. Pretpostavlja se da su dijelovi drona pali u nenaseljeno područje između dvaju sela.
1: Kultura.
2: Na Baranjskim poljima Kozjaka počinje jubilarno 20. izdanje Slama Land Art Festivala. Najavljuje ga Vesna Vihar.
4: U srcu Baranje, festival koji je izrastao iz slame, zemlje, umjetnosti i ljudi, tako će još jednom okupiti svoju veliku festivalsku obitelj i obilježiti 20 godina stvaralaštva. Jubilarno izdanje počinje od 17 sati u Kozjaku, a ovogodišnji festival koji organizira Udruga Slama pod umjetničkim vodstvom akademskog kipara Nikole Falera posvećen je temi obitelj.
5: Znamo da Hrvatska, evo, imamo taj demografski moment, da ovaj se manje djece rađa nego što umire. I što zapravo znači, kako možda, ja isto vjerujem da se neke tradicionalne vrijednosti koje su se čuvale kroz stoljeća također se malo gube, mijenjaju, pa malo propitujemo i tu priču.
4: Tijekom godina oko festivala je okupila posebnu zajednicu koja je postala prava umjetnička obitelj, kaže akademski kipar Filip Ausman.
6: Ovo je sada 20. godina da se zaredom održava festival Slama i meni je jako velika radost uvijek se vratiti u Baranju i sudjelovati sa umjetnicima. Jako lijepo što je ove godine tematika obitelj. Ja sam se na neki način vratio među svoju umjetničku obitelj i jako mi je lijepo.
4: Festivalski prostor u Kozjaku otvara se od 17 sati, a organizatori pozivaju posjetitelje svih generacija da nedjeljno poslije podne i predvečer provedu među baranjskim poljima i umjetničkim djelima nastalima upravo iz tog krajolika. Posjetitelja očekuje i poseban program iznenađenja.
1: Sport.
2: U jučerašnjim susretima trećeg kola Hrvatske nogometne lige Osijek je kao domaćin svladao Lokomotivu s 1-0 golom u 90. minuti, a Istra je također na svome terenu pobjedila Slaven Belupos 3-0. U prvom dvoboju kola u petak Dinamo je na Maksimiru pobjedio Rudeš s 4-0. Danas se igraju dvije preostale utakmice, Varaždin ugošćuje Rijeku u 18:30, a u 21 sat u Gorici igraju domaćin Gorica i Hajduk.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro je u Hrvatskoj bilo vedro uz većinom slab vjetar. Temperatura zraka u 6 sati bila između 14 i 19, mjestimice u Gorskoj Hrvatskoj niža, a na moru većinom između 21 i 26. Danas u Hrvatskoj većinom sunčano te vruće. Poslije podne uz umjeren razvoj oblaka lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu će vjetar većinom biti slab, na istoku će puhati do umjeren jugoistočnjak. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 32 i 35.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite u HKR.

0: Poruke Pape Benedikta XVI na hrvatskom jeziku.
1: S vjerom primajte presveti dare Euharistije kako bi uvijek bili živa pokaznica Kristove prisutnosti njego crkvi. Otca vas blagoslivljam, hvaljen Isus i Marija.

0: Dani gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju Pripreme za nedjelju.
1: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Ovo je emisija Sutra je dan gospodnji. Pred nama je priprema za 20. nedjelju kroz godinu, a u tome nam pomaže fra Marinko Vukman, gvardijan samostana, rektor bazilike i upravitelj svetišta Gospe Sinjske. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli.
2: Navijek je i srdačan pozdrav svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija.
1: Prvo čitanje ove nedjelje je iz knjige proroka Izaije, 56. poglavlje, 1., 6. i 7. redak. Ovo govori Gospodin: držite se prava i činite pravdu, jer će uskoro doći moj spas i objaviti se moja pravednost. A sinove tuđinske, koji pristadoše uz Gospodina da mu služe i da ljube ime Gospodnje i da mu budu službenici, sve koji poštuju subotu i ne oskvrnjuju je i postojani su u savezu mojem, njih ću dovesti na svoju svetu goru i razveseliti u svojem domu molitve. Njihove žrtve paljenice i klanice bit će ugodne na mojem žrtveniku, jer će se dom moj zvati dom molitve za sve narode. Zašto Gospodin preko proroka upozorava na pravdu i pravednost? Znači li to da je u izobranom narodu bila nepravde i kako se ona očitovala u doba nastanka ove knjige?
2: Najprije treba reći da ovaj odlomak pripada trećem dijelu knjige proroka Izaije, koji se naziva i Trito Izaija. Naime, prorok Izaija, koji je živio u 8. stoljeću prije Krista, bio je toliko velik i važan da se njegova knjiga proroštava s vremenom u istom duhu nadopunjavala tekstovima koji su aktualizirali proročku poruku za svoje vrijeme. Tako se ovaj odlomak smješta u vrijeme povratka izabranog naroda iz babilonskog ropstva. Ideja pravde u Bibliji u osnovi je uvijek ista. Pravda je sve ono što je sukladno Božjem planu spasenja, pravednost je vršenje Božje pravde, a pravednik je svaki čovjek koji živi u skladu s Božjim zapovjedima. Proroci su pak od Boga izabrani i poslani ljudi koji posjećaju narod da je jedini ispravni put vršenje Božjih zapovjedi. To je univerzalna proročka poruka i ona je aktualna u svakom vremenu, a posebno dolazi do izražaja kada narod zaluta s puta pravde. Onda su proročka upozorenja jača i oštrija, što je potpuno razumljivo. U izabranom narodu, kao ostalom i u svakom narodu, bile uvijek nepravde. Izabrani narod u biblijskom poimanju nije zbog svoga izabranja ništa bolji od drugih naroda. Njegova prednost ili povlastica, kako bi rekao apostol Pavao, sastoji se u daru Božje objave, a na poseban se način očituje objavi zakona, načina života koji pokazuje zajedništvo s Bogom. No, zbog te povlastice nije mu dano ništa više osim možda veće odgovornosti da živi po Božjoj riječi, kako to danas možemo reći za crkvu kao Božji izabrani narod. Ali vratimo se u vrijeme nastanka ovog odlomka iz knjige proroka Izaije. Kontekst je, kako rekosmo, povratak izabranog naroda iz babilonskog progonstva, a u to progonstvo opet prema biblijskom poimanju povijesti odveden je zato što u svojoj zemlji nije živio po Božjem zakonu. Iako su Babilonci bili okrutni, razorili su među ostalim Jeruzalem i jeruzalemski hram, proroci ne svaljuju svu krivnju na neprijatelje koji su uzrokovali stradanja izabranog naroda. Naprotiv, biblijsko proročko poimanje povijest izabranog naroda nikada ne ističe samo stradanja toga naroda, nego jasno ukazuje i na njegovu krivnju, i to je ono što oslobađa. Nepravda koja se očitovala u doba nastanka u odlomka knjige proroka Izaije općenito je kršenje Božjih zapovjedi, ali vidimo da se na poseban način spominje subota kao dan počinka posvećen Bogu i hramsko žrtveno bogoslužje, što znači da je temelj ispravnog vršenja ostalih zapovjedi ispravan odnos s Bogom. U tom smislu možemo zaključiti da je i pravednost o kojoj se ovdje govori pojam kojim se izražava ispravan odnos s Bogom.
1: Tko su tuđinci koji se spominju i prihvaća li Bog Izraelov tuđince?
2: Riječ tuđinci ili sinovi tuđinski općenito se odnosi na sve osobe koje se ne identificiraju kao pripadnici izabranog naroda, to jest biblijskoga, izraelskoga ili židovskog naroda. Ovdje ističem pojam biblijski Izrael, jer on nije identičan današnjoj državi Izrael u društveno-političkom smislu. Država Izrael sekularna je država, a ne ostvarenje mesijanskog obećanja obnove Davidova kraljestva. U kontekstu doba u kojem je nastao ovaj odlomak iz knjige proroka Izaije, Izraelci su bili u stalnom svakodnevnom kontaktu s tuđincima. Uostalom, i u progonstvu i nakon njega živjeli su državama koje su stvorili drugi narodi i pod vlašću tuđinskih vladara. Sjetimo se da upravo prorok Izaija perizijskoga, a to znači tuđinskoga kralja Kira, naziva Božjim pomazanikom, jer je on oslobodio Izraelce iz babilonskog progonstva, te su se oni pod njegovom vlašću mogli vratiti u svoju zemlju i ondje ponovno sagraditi Jeruzalemski hram i započeti novi život uz vjernije vršenje Božjega zakona. Tuđinci prema tome nisu nipošto izvan Božjega plana spasenja. Njima je također ne samo upućena Božja riječ spasenja, nego se Bog može poslužiti tuđincima i kao sredstvom izbavljenja svoga izabranog naroda iz progonstva. Kao što se može poslužiti tuđincima da svoj narod kazni zbog nevjernosti savezu. U svakom slučaju, ovaj odlomak iz knjige proroka Izaije govori nam kako pripadnici izabranog naroda dolaze do svijesti da Bog Izraelo nije isključivi pristran, nego on zapravo jedini Bog, pa prema tome je Bog svih ljudi i naroda svijeta.
1: Je li ovo poruka izabranom narodu da bude otvoren i drugima?
2: To je na temelju svega do sad rečenoga i više nego jasno. Ako je sam Bog otvoren prema drugim ljudima i narodima, onda takav treba biti svatko onaj ko se smatra pripadnikom Božjega izabranog naroda.
1: Drugo čitanje na 20. nedjelju kroz godinu je iz poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima 11. poglavlje, reci od 13. do 15. te od 29. do 32. Braćo, vama poganima velim, ja kao apostol pogana službu svoju proslavljam, ne bih li na ljubomor izazvao njih, tijelo svoje, i spasio neke od njih. Jer ako je njihovo odbačenje izmirenje svijeta, što li će biti njihovo prihvaćanje ako ne oživljenje od mrtvih? Da ne opozivi su dari i poziv Božji. Doista, kao što vi nekoć bijaste neposlušni Bogu, a sada po njihovoj neposlušnosti zadobiste milosrđe, tako i oni sada po milosrđu vama iskazano postadoše neposlušni, da i oni sada zadobiju milosrđe. Jer Bog je sve zatvorio u neposlušnost da se svima smiluje. Židovi Pavlova vremena imali su problema sa otvorenošću drugima, ateistima. Zašto?
2: Najprije bih rekao da u kontekstu Pavlova vremena ne možemo govoriti o ateistima u onom smislu u kojem je riječ ateist znači danas, to je o čovjeku koji ne vjeruje da Bog uopće postoji. Pavlovo vrijeme, kao i najveći dio ljudske povijesti, bilo je vrijeme opće religioznosti. U tom smislu možemo reći da su u Pavlovo vrijeme za Židove ateisti bili ljudi koji Boga ne poznaju, ne zato što on za njih ne postoji, nego zato što vjeruju u krive ili lažne bogove. Prema tome, kad govorimo o problemima s otvorenošću Židova prema drugima, u današnjem načinu izražavanja to bi značilo da nije postojao međureligijski dijalog u kojem bi se s međusobnim uvažavanjem govorilo o vlastitim vjerskim uvjerenjima. Isto tako treba reći da židovstvo po sebi nije religija koja ima misionarsku dimenziju u smislu da nastoji navještati i širiti židovsku religiju tako da ona zahvati sve narode svijeta. To je zato što u temelju nastanka izabranog naroda to je i snažna obiteljska ili biološka odrednica u smislu da je to narod koji potječe od 12 Jakovljevih ili Izraelovih sinova. Ali s druge strane postoji mogućnost uključenja u zajednicu izabranog naroda i oni koji mu po rođenju ne pripadaju. Upravo u Pavlovu djelovanju zapažamo kako se on, kad propovjeda u sinagogama, obraća dvijema skupinama ljudi. Jedno su sinovi Izraelovi, a drugi oni koji se Boga boje ili bogobojazni, a to su nežidovi koji su povjerovali u pravoga Boga i žive po njegovu zakonu.
1: Pavao se predstavlja kao apostol pogana. Kako je bilo njegovo poslanje za pogane?
2: To je pitanje koje se izravno tiče današnjega odlomka iz poslanice Rimljanima. gdje Pavao sebe naziva apostolom pogana. Prisjetimo se da riječ apostol znači poslan ili poslanik, a u ovom slučaju to znači da je Pavao poslan poganima navijestiti u vjeru onoga istoga Boga koji se objavio u pismu, ili da upotrijebi izraz ocima po prorocima i koji se objavio o svome sinu Isusu Kristu. Apostol Pavao je Božjom milošću shvatio da je u Kristu svim ljudima, bez obzira na njihovo podrijetlo i vjersku baštinu, dana poruka spasenja. Po Kristu svi, bilo Židovi ili Grci, imamo pristup Ocu, i to na neposredan način. Pavao naime shvatio kako pogani ne moraju prihvatiti židovske vjerske ustanove kako bi na taj način pristupili pravom Bogu. Potrebno je da povjeruju Isusa Krista, u kojem su ispunjeni sav zakon i proroci. Njegovo poslanje za pogane bilo je upravo to da im navijesti Isusa Krista i po Kristu ih privede Bogu, Ocu svih ljudi.
1: Može li Bog i neposlušnost ljudsku okrenuti na dobro?
2: Bog može sve okrenuti na dobro, pa tako i ljudsku neposlušnost. U kontekstu ovoga odlomka iz poslanice Rimljanima možemo uočiti način Pavlova razmišljanja. Njega je jako boljelo što njegov narod nije povjerovao u Isusa Krista, to jest obećanoga Mesiju. No istoga je pokušao iščitati jednu Božju logiku prema kojoj je to židovsko odbacivanje Isusa Krista otvorilo vrata poganima da u njega lakše povjeruju, jer bi možda u protivnom vjera u Isusa Krista bila povezana s nužnim prihvaćanjem svih onih židovskih propisa i zakona koji su u Kristu ispunjeni i više nisu normativni. To se prvenstveno odnosi na starozavjetno bogoslužje, ritualne propise i obrezanje. Ovako je poganim olakšan put vjere u Krista, a Pavao kao Židov svojim zauzetim djelovanjem među poganima želi kod njih izazvati pozitivnu ljubomoru, to jest kada Židovi vide kako Kristova milost djeluje među poganima, to bi njih trebalo potaknuti da povjeruju u Isusa Krista. Upravo u tom kontekstu treba razumjeti njegovu tvrdnju da su neopozivi dari i poziv Božji. Tom rečenicom Pavao izražava duboko vjerenje da Bog ne odustaje od svoga izabranog naroda. Prema tome, Pavao zaključuje kako su pogani nekada bili neposlušni jer nisu vršili Božje zapovjedi koje su se povezivale sa židovstvom, a onda su u toj neposlušnosti zadobili Božje milosrđe, povjerovali u Krista i usvojili njegov zakon. Tako su sada Židovi zatvoreni u neposlušnost jer nisu povjerovali u Krista, ali ta je neposlušnost postala prigoda da im Bog iskaže milosrđe, tako da je u svojoj neposlušnosti mogu povjerovati u Isusa Krista.
1: Hvala vam, fra Marinko, glazbeni predah, a onda otvaramo Matejevo evanđelje.

0: Dragi slušatelji, ove 20. nedjelje kroz godinu pratimo Matejevo evanđelje, 15. poglavlje od 21. do 28. retka. U ono vrijeme ode Isus i povuče se u krajeve Tirske i Sidonske. I gle, neka žena Kanaanka iz onih krajeva iziđe vičući: "Smiluj mi se, Gospodine, sine Davido, kći mi je teško opsjednuta." Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to učenici te ga moljahu: "Udovolji joj, jer viče za nama." On odgovori: "Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova." Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: "Gospodine, pomozi mi." On odgovori: "Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima." A ona će: "Da, Gospodine, ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara." Tada joj Isus reče: "O ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako želiš." I ozdravio je kći toga časa. Kakav je bio odnos Isusovih suvremenika prema Kanaancima i ženama?
1: Da bismo razumjeli ovaj evanđelski događaj, najprije trebamo imati na umu da se žena koju Matej naziva Kanaankom pojavljuje kao osoba koja je u očima tadašnjih Židova ima dvostruki nedostatak. Prvo, ona pripada drugom narodu, a drugo, riječ je o ženi. To ne znači da su žene bile bezvrijedne ili prezrene, ali njihova društvena uloga bila je bitno drukčija od današnje, te nisu imale istu javnu i društvenu važnost kao muškarci. Stoga se komuniciranje sa ženom na javnom mjestu smatralo neprimjereni. Sjetimo se primjerice Isusova razgovora sa ženom tuđinkom Samarijankom na Jakovljevu zdencu, to je opisano u Evanđelju po Ivanu. Kada su se Isusovi učenici vratili iz grada kamo su otišli kupiti hrane, nisu se toliko začudili što razgovara sa Samarijankom, koliko tome što uopće razgovara sa ženom. Ipak, nisu mu ništa rekli, jer su shvatili da je Isus u komunikaciji s ljudima drukčiji i poseban. Ta se posebno sastoji upravo u tome što Isus dostojanstvo ljudske osobe nije mjerio kriterijem nacionalne, vjerske ili društvene pripadnosti, nego je bio otvoren za komunikaciju sa svakim čovjekom. Što se tiče Kanaanaca, sam naziv nije slučajan. U Isusovo vrijeme više nije postao kanaanski narod u onom smislu kako ga poznajemo iz Staroga zavjeta. Matej vjerojatno svjesno za jednu nežidovku koja je živjela u tom pretežito poganskom kraju upotrebljava taj naziv kako bi podsjetio na narode koji su nekoć živjeli u obećajnoj zemlji prije dolaska Izraelaca. Kanaanci su u židovskoj predaji često predstavljeni kao poganski narodi koji nisu poznavali pravoga Boga, ni živjeli prema njegovom moralnom zakonu, te s kojima je Izrael imao mnoge povijesne sukobe. Zato ova žena dolazi Isusu kao netko tko po ljudskim mjerilima ne pripada zajednici saveza. Upravo u tome je snaga ovoga susreta. On pokazuje kako Božje milosrđe nadilazi granice naroda, jezika, podrijetla i društvenog položaja.
0: Je li Isus želio izazvati svoje učenike da vide kako će najprije oni reagirati?
1: To je vrlo vjerojatno jedan od važnijih elemenata ovoga događaja. Učenici reagiraju na prilično očekivan način za svoje vrijeme. Njih ne zanima toliko ženina nevolja, koliko činjenica da ona viče za njima i postaje im neugodna. Zato govore Isusu: "Udovolji joj, jer viče za nama." Taj odgovor zvuči kao da učenicima nije u prvom planu to da Isus stvarno pomogne, koliko to da je se riješe. Stoga Isusovo postupanje treba promatrati i odnosu na ženu Kanaanku i odnosu na njegove učenike. Isusov prvi odgovor zvuči vrlo tvrd: "Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova." Kome je to izravno uputio te riječi, nije izričito rečeno u tekstu, ali kontekst sugerira da se obraća učenicima, ali tako da ga čuje i žena koja je prisutna. Upravo ona reagira na njegove riječi, koje na prvi pogled izgledaju kao odbijanje. Međutim, ovaj događaj treba promatrati u njegovoj cjelini i to tako da polazište tumačenja bude njegov završetak. Kada se neki događaj promatra iz perspektive njegova ishoda, lakše se razumije cjelokupan tijek zbivanja. Stoga možemo reći da Isus i ovdje postupa tako da vidi reakciju svojih učenika s ciljem da ih pouči. Često vidimo da Isus poučava upravo kroz dijalog. On dopušta da na vidjelo iziđu stavovi prisutnih ljudi kako bi potom doveo do dubljega razumijevanja. U tom smislu možemo reći da prva Isusova reakcija nije izraz njegova konačnog i definitivnog stava, nego iznosi na vidjelo jednu značajku mentaliteta ljudi među kojima je živio, kako bi korak po korak svoje učenike oslobađao zatvorenosti prema drugima koja je u tom mentalitetu bila prisutna. Ali Isusove riječi čula je i žena Kanaanka. Evanđelje potom govori o njezinoj reakciji dok Isusove učenici ostaju nijemi promatrači. Nisu nijemi zato što ih ne zanima ono što se događa, nego zato što uče iz onoga što Isus čini i govori.
0: Žena je bila uporna i mudra u odgovoru. Znači da postoje takozvane ali situacije. Isus jedno kaže, ali ona nije zašutjela, već je nastavila dalje.
1: Žena je doista iznimno uporna. Međutim, važno je primijetiti da ona nije oproturječila Isusu, niti se s njim prepirala. Ona prihvaća njegovu sliku o djeci i psićima, ali istodobno prepoznaje prostor za milosrđe unutar te slike. Sjetimo se da Isusa zazvala riječima Gospodine sine Davidov, što znači da je, iako poganka, pokazala da vjeruje u ono što je Isus rekao u već spomenutom razgovoru sa Samarijankom, kada joj je rekao spasenje dolazi od Židova. Prema tome, ova je žena već u svom prvom koraku pokazala vjeru u spasitelja, koji je, kako bi rekao apostol Pavao, po tijelu Židov i dolazi iz Davidove loze. Kad Isus kaže da nije dobro uzeti kruh djeci i baciti ga psićima, on ponovno izriče dominanta stav tadašnjih Židova prema poganima. No žena odgovara, da gospodine, ali i psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. To je odgovor istodobno ponizan i pun vjere i nade. Ponizan je jer je žena zajedno sa svojom kćeri spremna priznati psićima, a pun je vjere i nade jer to ne smatra nikakvom preprekom da joj Isus usliši molitvu. Pritom je veoma ustrajna jer očito zna da se Bog neće oglušiti na usrdnu molitvu onih koji ga iskreno zazivaju.
0: Što je bilo veliko u ženinoj vjeri?
1: Ako ćemo doslovno čitati evanđelski tekst, zapazit ćemo da Isus nije rekao da je veliko nešto u njezinoj vjeri, nego da je velika sama njezina vjera. Možemo stoga govoriti o tome kako se ta veličina vjere očitovala te istaknuti elemente koji su vidljivi u samom tekstu. Prvo, ona prepoznaje tko je Isus. Naziva ga gospodine i sine Davidov, što znači da u njemu vidi više od običnog učitelja. Drugo, vjeruje u njegovu moć. Ne dolazi tražiti savjet, nego pomoć. Uvjerena je da Isus može pomoći njezinoj kćeri. Treće, njezina vjera ostaje postojana unatoč prividnom odbijanju. Mnogi bi se nakon prvoga odgovora možda naljutili, stekli loše mišljenje o Isusu, odustali i otišli. Ona ostaje. I ne ostaje samo fizički na tom prostoru, nego ostaje u komunikaciji s Isusom. Ime pokazuje da je vjera dijaloška stvarnost. Ne radi se o vjeri u nešto, nego o vjeri u osobu Isusa Krista. I na kraju, njezina je vjera povezana s ljubavlju. Ne smijemo zaboraviti da ona ne moli za sebe, nego za svoju kćer. Ona u zajedništvu s Isusom dovodi svoju kćer, koja tu nije fizički prisutna, ali je dohvaća Isusova riječ. Ozdravila je u trenutku kad je Isus rekao njezinoj majici, o ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako želiš. Tu se veličina vjere pokazala u njezinu učinku na druge osobe, na naše bližnje. Zdrava vjera koju je žena Kananka pokazala u susretu s Isusom rezultirala je zdravljem njezine kćeri. To je opća pouka i poruka kako na zdravodnost s Bogom pozitivno utječe na osobe u našoj sredini.
0: Fra Marinko, hvala vam što ste nam protumačili riječ Božju 20. nedjelje kroz godinu.
1: Hvala i vama.
0: Poštovani slušatelji, vama hvala što ste se s nama pripremili za nedjeljnu Euharistiju. U studiju Hrvatskog katoličkog radija bio je fra Marinko Vukman. Emisiju je vodila Svjetlana Đuran, a uredila Tanja Maleš. Do idućeg susreta, do slušanja.
2: Dani gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju pripreme za nedjelju.

0: marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

Slušali smo grupu Otkrivenje i evo pošalji me, a ja vas sada šaljem na jednu lijepu zagrebačku tradiciju za koju možda niste znali ni da postoji. Na Rokovu perivu iznad Britanskog trga danas je otvorena zavjetna kapela. Mise su u 9.30 i 11. Središnje večernje slavlje u 18 sati. Predvodit će ga mladomisnik velečasni Jurica Klanfar. A ono što je posebno lijepo je da nakon mise slijedi zavjetna procesija oko kapele sa kipom Svetoga Roka i upaljenim svijećama. Nakon toga će i mladomisnik udijeliti svoj mladomisnički blagoslov. A ako vam treba ispovijed, za vrijeme mise bit će prilika i za to. Dakle, ako se danas u Zagrebu zapamtite Rokov perivoj iznad Britanca, misa u 18 sati, a nakon nje procesija i blagoslov. Možda baš lijep način da završite ovu nedjelju, a naravno mi smo tek počeli. I nekako obraćam se sada svim muževima, potaknite sada svoju obitelj na svetu misu. Pođite, krenite, budite ovo svjetlo i u svojoj obitelji.

Vjerujem kako ste u našem programu čuli da se upravo u Zagrebu održava Europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici. A jeste li znali da je ovo prvi puta u povijesti da Hrvatska organizira tako nešto? I pazite sad, kroz 10 dana u Zagrebu će se održati čak 4 velika europska prvenstva, seniorsko, juniorsko, te za žene i muškarce. A Hrvatsku predstavljaju, moramo reći, Tina Zelčić, Tijana Korent, Mila Prpić, Kristina Cviker i Erin Bakran. I nije stvar samo u medaljama. Naše djevojke bore se za svaki bod jer rezultat u Zagrebu može biti važan i za skorašnji plasman na svjetsko prvenstvo u Rotterdamu. A danas od 15.30 ono glavno seniorsko ekipno finale najboljih 8 reprezentacija Europe u Areni Zagreb. Stoga ako ne znate kako provesti ovo poslijepodne, evo prijedloga za to. Arena Zagreb točno u 15:30, vjerujte mi, vrijedi pogledati. A ja se polako mičem iz etera da me ne uhvati bura

0: Marketing. Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
1: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
2: Marketing. Dragi roditelji, živo vas želim pozvati da pomognete svojoj djeci da vjeruju. Pozvati vas da ih pratite na njihovom putu prema prvoj pričesti, na putu koji se kasnije nastavlja, da ih pratite na njihovom putu prema Isusu i s Isusom. Molim vas, pođite zajedno sa svojom djecom u crkvu kako biste sudjelovali u nedjeljnom misnom slavlju. Vidjet ćete da to nije izgubljeno vrijeme. To je ono što obitelj drži jedinstvenom, dajući joj njezino središte. Nedjelja postaje vrlo lijepa, cijeli tjedan postaje vrlo lijep ako zajedno slavite nedjeljnu liturgiju. Papa Benedikt XVI.
3: 9 je sati.
4: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
5: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Sva požarišta diljem zemlje tijekom noći bila su mirna, izjavio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, uz napomenu da je stanje na Dinari povoljnije, pa jutros nije bilo potrebe za angažiranjem zračnih snaga.
6: Vatrogasci su naravno svim požarištima dežurali, a danas će se nastaviti sa sanacijom požarišta, posebno onoga iznad Omiša, jer je svi noć bilo nešto otvoreno, vatra koja se tijekom noći ugasila.
5: Župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban za HRT je iznio podatke o materijalnoj šteti uslijed požara na području Omiša. Požar je zahvatio 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 prikolice, 1 motocikl i 2 teretna vozila, rekao je Boban.
7: Još to nije kategorizirano. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje također nabrojani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi. Ljudi koji su radili izvid će raditi i još tijekom dana, dakle ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga, poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda kada dobijemo dopis od grada Omiša sa ovim svim podacima koje su već napravljeni na terenu kao izvid.
5: Državno odvjetništvo naložilo je obdukciju mrtvog tijela i DNK analizu radi utvrđivanja uzroka smrti i identiteta nastradale osobe pronađene nakon požara na području Stanića kod Omiša. Policija traga za državljankom BiH koja je nestala u četvrtak na večer u Stanićima. U požaru je smrtno stradala jedna osoba, a 38 je ozlijeđeno. Španjolski pilot borbenog zrakoplova F-18 u NATO-ovoj misiji zračnog nadzora oborio je dron koji je nezakonito ušao u rumunjski nacionalni zračni prostor. To je četvrta bespilotna letjelica oborena ove godine u Rumunjskoj, priopćilo je Rumunjsko ministarstvo obrane. Rusija je objavila da je Ukrajina tijekom noći pokrenula snažan napad na područje Moskve, ispalivši više od 600 dronova. Istodobno, ukrajinske su vlasti izvijestile da je Rusija tijekom noći pokrenula novi raketni napad na Kijev.
4: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas u Hrvatskoj većinom sunčano te vruće. Poslije podne uz umjeren razvoj oblaka lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu će vjetar većinom biti slab, na istoku će puhati do umjeren jugoistočnjak. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 32 i 35.
4: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
5: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.
9: Najave vjerskih događaja.
10: Zavjetni blagdan Svetoga Roka, suzaštitnika župe uznesenja Blažene Djevice Marije, svečano će biti proslavljen u Bračkome Sutivanu. S središnju misu 18.30 u Župnoj crkvi predvodit će umirovljeni apostolski nunci monsignor Nikola Eterović. Slavlje će završiti procesijom s kipom Svetoga Roka, koji će prema tradiciji kroz mjesto nositi bosonogi muškarci. Župa Starigrad na Hvaru isto svečanije slavi zavjetnu svetkovinu Svetoga Roka, nebeskog zaštitnika svoga grada. Misu ispred Dominikanskog samostana u 18.30 predvodi križevački vladika Milan Stipić, a i procesija je gradskim ulicama. Župna svetkovina Svetoga Roka i 300. obljetnica postavljanja kamena temeljca Franjevačkog samostana bit će pak proslavljeni u Virovitici večernjom u 18.30 i svečano svetom misom prije podne u 10 sati. Predvoditelj prijepodnevne mise je zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. Slavlje će početi procesijom gradskim ulicama s relikvijom Svetoga Roka. Blagdan Svetoga Roka Zagrepčani tradicionalno slave u zavjetnoj kapeli na Rokovom perivoju iznad Britanskoga trga. Kapela je otvorena cijeli dan. Prije podne mise su u 9.30 i 11 sati, dok će središnje večernje slavlje u 18 sati predvoditi mladomisnik velečasni Jurica Klanfar. Župna svetkovina Svetoga Roka bit će proslavljena u crkvi Svetoga Roka u Biogradu na moru. Misu u 19 sati u parku predvodi župnik Zadarske župe Svetoga Šime Don Damir Šehić. A župljani Svetoga Roka u Luki svoju župnu svetkovinu slave od 11 sati misom koju će predvoditi župnik Sesvetskog Kraljevca velečasni Mirko Matasović. U svetištu Gospe od Čudesa u Oštarijama proslava Velike Gospe traje i danas misom za bolesnike. Predvodi je 18 sati župnik generalskog stola velečasni Mario Kralj. Prije mise od 17 sati prilika je za sakrament ispovjedi i molit će krunicu od 17.30.

Pa krenimo mi onda bez straha s nadolazećim devetnicama. Počinjemo s Bartolom prema predaji na vješto evanđelje sve do Indije i Armenije gdje je i podnio mučeničku smrt. Zanimljivo mi je to kako ime Bartol ponovno oživjelo u zadnje vrijeme. Inače on je zaštitnik seljaka, kožara, mesara, soboslikara i drugih obrtnika, pa eto svi obrtnici od sad znate kome se moliti za svoje poduzetništvo. Ali možda je najljepše ono što o njemu kaže evanđelje, Isus ga prepoznaje kao čovjeka u kojem nema prijevare. A istoga dana slavimo i mladog istarskog svećenika koji je imao tek 27 godina kada je 47. ubijen jer je branio i vjeru i vjernike. Moja osveta je oprost, rekao je Miroslav Ulešić. Imao sam tu milost prisustvovati njegove beatifikacije u Pulskoj areni, pa molimo mu se baš za taj mir, oprost i pomirenje u obiteljima. A sada moja najdraža, kako ju zovem, žena majka kraljica, neustrašiva, hodala za Augustinom i molila za njegovo obraćenje, to je Sveta Monika. Pa evo, molimo svi za obraćenje naše djece i to srijede. Nadam se da ste mi dobro, da vam je lijepo ovo prijepodne na Hrvatskom katoličkom radiju, pa krenimo kako s devetnicama, pa tako i s ovim danom, s osmijehom, a to nam pjeva i Dina Rizvić.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

A ljubav definitivno gori u kapucinu Ivici Vrbiću. Koliko puta govorimo o misijama, zapravo nemamo pojma kako izgleda svakodnevni život jednoga misionara, e pa saznat ćemo danas i to u emisiji Putem Svetoga Franje i to idemo daleko sve do Bolivije. Sveti Franjo nije samo govorio da crkvu treba obnoviti, on je i sam krenuo prema ljudima, prema onima koji su bili daleko, a upravo će o tome i danas biti riječi. Tko su bili prvi Franjevci misionari i koliko je Franjin primjer i danas živ među Franjevcima koji odlaze u misije, kao što sam rekao, svoje iskustvo i života i rada u Boliviji, svjedoči Franjevac Ivica Vrbić. A čućemo jednu posebnu priču da je u toj misiji Minero u Boliviji i učenički dom se upravo gradi pod nazivom Sveti Leopold Mandić zahvaljujući upravo pomoći iz Hrvatske. Sve ste čuli emisija Putem Svetog Franje, a početak puta predviđen je u 18 sati, a predviđeno je i slavljena HKR-u za točno 5 minuta.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Tako je, sretan rođendan svim našim dragim prijateljicama i prijateljima koji slave rođendan na današnji dan. Danas vas je 35. A vas daruje Verbum iz Splita, dar za najsretnijih prijatelja HKR-a koji slavi rođendan, bit će knjiga Mir s vama. Ono što nam stvarno svima treba, naš papa itekako to dobro zna, tako je to i nastala prva službena knjiga pape Lava XIV., u kojoj su sabrane njegove poruke, homilije, obraćanja, razmatranja. A vi broj znate, ali za svaki slučaj ja ću ponoviti 01460-9988. A dar za slušatelja koji se javi u eter, naravno i točno odgovori u igri znanja i uvijek moram ponoviti, nadam se da niste dobili nikakvu nagradu unutar 6 mjeseci, evo to je jedini uvjet, bit će knjiga Nepoznati koncil Blake Britton zbog svoje jasnoće i pristupačnog stila. Ova knjiga je jedno dragocjeno štivo za svakoga tko želi istinski upoznati i razumjeti drugi Vatikanski koncil, a naravno svi to žele. Posebnu korist od ove knjige imat će oni koji žele doprinijeti jednoj autentičnoj obnovi crkve, vratiti se nadahnuću koje je vodilo koncilske oce, pa ako želite nadići ta neka suprotstavljena tumačenja, ponovno čuti glas koncila, ova će vas knjiga vjerojatno inspirirati. Nemojte mi biti sramežljivi, 01460-9988, želim da imate jednog duha odvažnosti u sebi, uvijek mislimo netko će drugi biti sretnije ruke, a zašto to ne bi upravo danas bili vi? A ako niste znali, upravo traje i akcija u Verbumu i to pod nazivom Uzmi 3, plati 2. Akcija u kojoj su za 3 kupljene knjige u izdanju Verbuma, onu s najnižom cijenom, dobijete potpuno besplatno. A gdje to možete? Pa u knjižarama u Splitu, Zagrebu, Rijeci, Zadru, Šibeniku, Dubrovniku, Varaždinu, Slavonskom Brodu, Osijeku, Požegi i Vinkovcima, te naravno na web knjižari verbum.hr. Akcija traje do kraja kolovoza. Ja ne smijem dobiti ove knjige na dar, moram je nekome darovati, stoga zovite. Pitanje je jako jednostavno, ne morate se bojati. Ako možda malo i zapnete, uvijek sam ja tu da vam pripomognem. Dakle, knjiga Pape Lava XIV. Mir s vama, prva službena knjiga sa njegovim homilijama, a druga knjiga je Nepoznati, ovo ne u zagradi, koncil autora Blakea Britona, jedno dakle štivo za sve koji žele još bolje razumjeti drugi Vatikanski koncil. Mislim da to nekako svi trebamo, jer na njemu nekako i počiva posebno bit se u zadnjih 100 godina naša vjera i temelji se na svim tim promjenama. Da vidim tko će me iznenaditi.

0: Ja sam strpljivo čekao, šutio
1: pa
0: i eto.
1: Pa ste dočekali.
0: Pa vas sam samo čekao. Hvaljen Isus i Marija.
1: Hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip. A ja sam vaša cijeli život. Dakle, od kada sam prvi put čula katoličke radi, odmah sam se uključila. Ja sam inače Talin zagrebačka cura. Ja sam još za onog rata došla iz jednog predivnog otoka gdje se danas slavi Sveti Roko na Braču u Sutivanu sa monsignorom Perovićem. Evo, tako, mogla bi vam pričati 100 godina.
0: A gdje se sad nalazite? Na Sutivanu ili u Zagrebu?
1: Ja sam u Zagrebu, nažalost. Iz Sutivana mi smo morali biti maknuti. Mala, u Zagrebu živim od 41. godine. Eto, što da vam kažem.
0: A imate priliku danas doći u kapelu Svetoga Roka, možda iznad Britanca?
1: Ja sam jednom davno bila, ja sam sve to prošla. Bogu hvala. Bogu hvala što mi je Bog dao da budem takova i da sam odrasla u takvoj vjeri. Ja inače često želim nazvati vas kao radio, zato što me često taknete u dušu. Za mnoge događanja koje su se meni osobno u život dogodile, a osobno sam dugo, dugo pjevala u zborovima, crkvenim i tako. Ali evo, ja sam baš prava, reklo bi se, zagrebačka cura.
0: Ali ja još nisam čuo ime ove zagrebačke cure.
1: Pa ja se zovem Puljić Magdalena. Eto,
0: drago mi je, gospođo Magdalena.
1: Jer govorite o moram reći, ovu knjigu od našeg pape Lavac 14. Mir s vama. Jes o njoj riječ?
0: Od njoj je riječ, a i o drugoj knjizi, dakle Nepoznati koncil, koja govori o drugom Vatikanskom koncilu.
1: Tako je,
0: a sad pitanje za vas. O kojem se važno...
1: Ja imam već prvu knjigu od Lava, ja sam to onako bavila, ma mi ne bi uopće vjerovali kako ja Bogu zahvaljujem da živim tako. Imam obitelj, imam unuke, pa sve mi je Bog dao, makar sam to sve kasno doživjela, ali... Ma vi nemate pojma, ja bi mogla, jedna moja prijateljica je rekla, znaš, ti samo pričaj, ja ću upisivati.
0: Znači, možete svoje memoare napisati.
1: Mogla bi, ali nemam, zato, evo, strpljenja, rekla bi se, ali mogla bi, nevjerojatno, ja sam imala tetu koja je dobila najvišu katoličku nagradu, morala je otići u Rim, po tu nagradu od Ivana Pavla II. Ma mislim, ja imam toliki događanja i nikako ne mogu doći u kontakt s vama.
0: Evo, sada ste uspjeli, a ja vas molim da mi odgovorite na nagradno pitanje. O kojem se važnom crkvenom događaju bavi knjiga Blakea Britona?
1: O Vatikanskom drugom koncilu.
0: Odlično, točan odgovor, čestitam, ali niste mi gotovi, jedan broj do 35.
1: Eto, može biti, neka to bude broj pet.
0: Broj pet je naša prijateljica Vesna, koja danas slavi rođendan i dobit će upravo knjigu koju vi imate kod kuće, Mir s vama, mi joj to naravno želimo.
1: Ja nemam kod kuće Mir s vama, imam onu prvu, sam si kupila. Aha. Onu prvu koju je on, a nema nisam, a koju što prostite meni?
0: Vi ćete dobiti ovo što ste odgovorili o drugom Vatikanskom koncilu.
1: Evo, ma baš je to lijepo, evo, baš vam hvala.
0: Eto, drago mi je da vam se sviđa. Ja ću vas, recite.
1: I znate kome ću je dati? Moja, imam unuku koja to tiče na jedan semestar. Zamislite gdje, na Siciliji. I normalno moram me dati, ideš u katoličku zemlju, moraš imati puno toga sa sobom, studentica je. Ali eto, ja sam tako stara već, ali imam još mlade unuke koje, Bogu hvala, Bog je tako velik. Ma vi nemate pojma kolika čuda meni prisutnost Božja u životu.
0: Eto, drago mi je. Hvala vam na javljanju, gospođo.
1: I vama hvala, jer što bi ja da nemam vas? Ja pa eto, se ne mogu baš puno kretati. Ali ja sam, eto, toliko toga ste mi još potaknuli, naučili, učvrstili, raširili moje spoznaje. Koje sam, ajde recimo, s obzirom da sam takva kakva jesam, ali ipak uvijek mi nešto nedostaje. A vi mi to samo nadopunite.
0: Eto, ja hvala vam lijepa.
1: Ja sam presretna.
0: Ovo je jedno malo svjedočanstvo bilo u programu HKR. Ja ću vas samo još moliti da ostanete kratko na liniji kako bi mogli preuzeti vaše podatke.
1: Gospodine Miroloža,
0: recite.
1: Brate moj Miroloža, ja sam radila u jednoj velikoj firmi gdje sam radila s jednim Mirolozom. Jesu mi tako velika obitelj?
0: Pa nismo, ja sam jedinac, pa nismo baš velika.
1: A vi ste jedinac, a ja sam baš radila s jednim Mirolozom. Neću, a gdje bi radila? U Končaru. Možda onda znate o Končaru.
0: Ne znam. Rijetko je dosta prezime, da. Pa ih malo znam.
1: Eto, verima sam radila baš s njim. On je imao velike povlastice koje ja nisam imala, naravno. Znate bez zbog čega. Po mom razgovoru, ali on ih je imao. Ali evo, nisam, znači ništa.
0: Nisam.
1: I ne bi vi ovako razgovarali da ste vi njegov rod.
0: Dobro, eto, hvala vam lijepa, morat ću vas sad polako pozdraviti.
1: Bog bio s vama,
0: također.
1: Ostanite tako. Znate, bez vas mi bi bili tako siromašni.
0: Pa i mi bez vas, gospođo Magdalena. Eto, svako
1: hvala,
0: dobro i želim vam blagoslovljen dan. I nama je
1: eto,
0: drago što ste vi dobili.
1: Evo, eto, da, eto, tako.
0: Lijep pozdrav.
1: Ja ću to prenijeti svoje unuci.
0: Rekli
1: to je jako
0: da.
1: Bitno. Ide na Siciliju. Na
0: rekli
1: jedan
0: ste, da, jako lijepo.
1: Mislim,
0: neka je blagoslovljen put.
1: Je. Pa tako je. Itekako je potrebno. Ali je. To je njena volja. Konkurirala je, dobila. I
0: uspjela. Uporno tako. Se isplati, jel tako?
1: Pa znate,
0: eto, svako
1: pa
0: dobro, gospođo Magdalena.
1: Nikako drugče. Mi sve možemo. Samo ono, možemo ono što nam je Isus ostavio. I samo tako možemo, ništa previše i prestrano. Nego naša vjera, to nam je dovoljno. Za sve nam je dovoljno.
0: Istina.
1: Ama baš za sve.
0: Eto, hvala, s time ćemo završiti.
1: Evo,
0: s ovim lijepim
1: vas,
0: riječima.
1: Volim vas,
0: hvala.
1: I hvala vam.
0: Svako dobro. Lijep pozdrav.
1: Blagoslov Boži bio i na vama. Bog.
0: Pozdrav. Hvala još jednom gospođi Magdaleni. Eto, ponavljamo, uzmi 3, plati 2 ovoga ljeta u Verbumu akcija, dakle u kojoj za 3 kupljene knjige u izdanju Verbuma, onu s najnižom cijenom, dobijete potpuno besplatno. Iskreno, ja kad uđem, ne znam stat.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj kad to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

A ako jučer niste bili u Mariji Bistrici, danas ćete imati tu priliku. Zašto? Zato što u točno 10 sati prenosimo sveto misno slavlje upravo iz Marije Bistrice. Iako sam mnogo puta čitao o njoj, uvijek se nekako dobro podsjetiti, pa eto, znamo svi koliko je poznat taj crni kip. On je inače pronađen, ako niste znali, još 1694. a od tada se u Bistrici posebno, dakle snažno, štiti to štovanje Majke Božje Bistričke. Zanimljivo je i to da se samo mjesto nije oduvijek tako zvalo. Župa se spominje još 1334. a crkva je u to vrijeme bila posvećena svetom Petru i Pavlu. Tek nakon što je 1731. crkva posvećena Snježnoj Gospi, Bistrica je dobila ime koje danas svi poznajemo. A danas na 20. nedjelju kroz godinu misu u Bazilici služi prečasni Tomisa Šestak, inače župnik i rektor svetišta, pa idemo mi dalje onako kako i priliči zapjevati našoj Majci Božjoj, a mislim da to najbolje zna Željka Marinović.

naši pratitelji, milost Božja i Majke Božje Bistričke nek vas prati, a ona vas sve grli i zakriljuje, moli za vas. 20. nedjelja u godini u Mariji Bistrici smo i danas, ali ovaj put u manjoj bazilici Uznesenja Blažene Djevice Marije, srcu samog svetišta, čije je pak srce, osim Isusa u presvetom oltarskom sakramentu, također čudotvorni crni kip Majke Božje Bistričke s djetetom Isusom u naručju iz 15. stoljeća, postavljen je na glavnom oltaru. Možemo slobodno reći da je on najveća svetinja ili biser Bistričkog svetišta. Samo mjesto Bistrica prvi put se spominje već 1209. u povelji kojom hrvatsko-ugarski kralj Andrija II. Vraća županu Vratislavu njegove zaplijenjene posjede, među njima i Bistricu. Spomen župe datira iz 1334. Župna crkva bila je tada posvećena svetom Petru i Pavlu, a otkako je godine 1731. biskup Juraj Branjuk posvetio novouređenu crkvu u Snježnoj Gospi, svetište se i mjesto zovu Marija Bistrica.

Euharistijsko slavlje predvodit će prečasni Tomica Šestak, župnik u Mariji Bistrici, on je rektor Bistričkog svetišta. U koncelebraciji je vrećasni Željko Horvat, župnik u Bedekovčini, a s njim su ovdje i suslavitelji brojni hodočasnici iz Bedekovčine, kao i Štefanja, ovi potonji došli su pješice u Mariju Bistricu.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha neka bude sa svima vama.
1: I Duhom tvojim.
0: Dragi vjernici, dragi hodočasnici, vi okupljeni ovdje u Bazilici Majke Božje Bistričke i oko Bazilike, svi vi koji nas pratite putem Hrvatske radio televizije u domovini i u svijetu, vi koji ste u svojim domovima, vi koji ste u staračkim domovima ili bolnicama, možda na radnome mjestu, svi koji ste bolesni, stari, nemoćni, umorni i opterećeni, dobrodošli u naše euharistijsko zajedništvo. Sve vas srdačno pozdravljam danas na 20. nedjelju kroz godinu. Gospodin nam i danas nudi obilje svoje ljubavi i svojega milosrđa, ali u isto vrijeme traži i naše zauzimanje i naše zalaganje, traži našu vjeru. Zato da bismo danas mogli dostojno poslušati Božju riječ i proslaviti ova sveta otajstva, te učvrstiti svoju vjeru, pokajemo se za svoje grijehe i propuste. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješi vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
1: Amen.

Pomolimo se. Bože, onima koji te ljube, pripravio si nevidljiva dobra. Daj nam smisao za pravu ljubav, da tebe u svemu i nada sve volimo, te postignemo tvoja obećanja koja nadilaze svaku želju. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova.

Gospodin s vama. Čitanje Svetoga Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme ode Isus, povuče se u krajeve Tirske i Sidonske. I gle, žena neka kananka iz onih krajeva iziđe vičući: smiluj mi se, Gospodine, sine Davidov, kći mi je teško opsjednuta. Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupemo na to učenici, te ga moljahu: udovolji joj, jer viče za nama. On odgovori: poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: Gospodine, pomozi mi. On odgovori: ne priliči uzeti kruh djeci, baciti ga psićima. A ona će mu: da, Gospodine, ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Tada joj Isus reče: o ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako želiš. I ozdravio je kći toga časa. Riječ Gospodnja.

Dragi vjernici, dragi hodočasnici, vi ovdje u Bazilici, ispred Bazilike. Dragi slušatelji i gledatelji Hrvatske radio televizije. Pred nama je evanđelje Isusovog putovanja u poganske krajeve. Te poganske krajeve Isus koristi za povlačenje u osamu. Želi malo mira za molitvu. No, čuli smo, pred njega dolazi jedna žena, poganka, koja ne pripada izabranom narodu, niti vjeri kojoj pripada sam Isus. Žena dolazi pred Isusa s molitvom. Isusova reakcija začuđuje. Ne reagira. Najprije šuti. Zašto Isus šuti? Znamo, Isus sluša i onda kada šuti. Reagira i onda kada mi ne vidimo. Isus nas ponekad ostavlja čekati. Možda to izgleda grubo i hladno. Zašto me Bog ostavlja čekati? Zašto to ne učini odmah? Shvatit ćemo kasnije da u tom čekanju zapravo raste naša vjera. Raste, čuli smo, vjera i ove žene. Raste vjera Isusovih učenika. Učenici mole da joj Isus usliša, da joj pomogne, da pomogne njezinoj kćeri koju muči njezino zlo. Ta majka je u silnoj potrebi jer njezino dijete je u potrebi. Nema veće potrebe majke od potrebe djece. I zato ta poganka dolazi pred Isusa. Čula je za njega. Možda još uvijek i ne vjeruje, ali želi pomoć za svoje dijete i dolazi do Isusa i moli. Čuli smo, Isus odgovara negativno. Poslan sam najprije izgubljenim ovcama doma Izraelova. Zatim slijedi, čuli smo, druga ženina molitva. I na tu molitvu Isus odgovara negativno riječima: ne priliči uzeti djeci i baciti psićima. I zatim, tek nakon treće ženine molitve, Isus odgovara potvrdno. Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radio televizije, mi nažalost u našoj molitvi često nismo ustrajni. Na Božju šutnju mi možda reagiramo ili agresivno ili prestankom molitve. Možda odustajemo. Ova žena je ustrajna. Polako prepoznaje da je kod Isusa rješenje za život njezina djeteta. Ide dalje i spremna je na sva poniženja za svoje dijete. I tim teškim riječima, čuli smo, ne priliči uzeti djeci i baciti psićima, Isus zapravo govori o izabranom narodu kojima je najprije poslan. Svi ostali poganski narodi su ti psići u toj slici i ne priliči se uzeti izabranom narodu i dati poganima. I ova žena izgovara rečenicu koja razoružava Isusa, koja okreće i tu Božju ideju da je Isus poslan najprije izabranom narodu. Kaže: da, Gospodine, ali i psići se hrane od mrvica koje padaju sa stola te djece. Kaže: ja tražim samo mrvice. Meni trebaju samo mrvice da nahranim svoje dijete životom, spasenjem, oslobođenjem. Ta ustrajna molitva, molitva s vjerom, pokreće i mijenja Božji plan. Božji planovi se šire i taj Božji plan zakriljuje i te pogane. I otkrivamo u ovom evanđelju budućnost Božjega plana, da su i poganski narodi dio toga izabranoga naroda,
da su i oni djeca. U evanđelju često Isus traži vjeru. Sjetimo se samo rimskog časnika da u čitavom izraelskom narodu nije našao takve vjere. Zanimljiva je ta riječ, nisam našao vjere. Dakle, Isus traži vjeru. Isus je u potrazi za vjerom. Često kaže, ne nađoh vjere. Isus želi pronaći srce koje vjeruje. Našao je u srcu ove žene koja vjeruje, koja je spremna pretrpjeti sve za svoje dijete. Ide do kraja, ne odustaje. Isus zato uzdiše i kaže, o ženo, velika je tvoja vjera. Pitanje, braćo i sestre, koje se danas nameće svakome od nas, kolika je naša vjera? Koliko doista vjerujemo? Isus traži vjeru koja ide do kraja, koja je velika. Ne postoji uređaj koji može izmjeriti veličinu vjere, ne postoji vjeromjer, ali postoji Božje srce. Postoji Bog koji prepoznaje i vidi to srce koje vjeruje i veličinu srca. Zamislite kolika je veličina vjere ove žene kada Isus ostaje začuđen i nije čudo da je njezina kćerka isti tren ozdravila i bila slobodna. Koliko toga, braćo i sestre, možemo naučiti od te žene? Koliko moja vjera danas može naučiti od vjere i od molitve te žene i od molitve učenika Isusovih? Molitva žene je jaka, zagovorna, nije mlaka, nije mlitava, možda poput molitve apostola koji kažu, ajde, udovolji joj jer viče za nama. Udovolji joj da je se na neki način riješimo. Isus upravo zato čeka, odgađa uslišanje ženine molitve zbog učenika, da njihova vjera na temelju toga raste. Učenici znaju da Isus može i hoće, ali vjera učenika mora još učiti. Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije, nalazimo se ovdje u svetištu Majke Božje Bistričke pred čudotvornim kipom gdje su samo ovih dana izrečene mnoge molitve. Neke su s više vjere upućene, neke s manje. Neke su uslišane, neke možda nisu odmah. Zahvalne i zavjetne pločice oko svetišta najbolji su znak kolike su molitve upravo ovdje uslišane. Zastanimo danas upravo nad tom činjenicom bistričkih uslišanja te nad ovom ženom majkom, nad njezinim molitvama, nad rastom njezine molitve, nad ustrajnošću njezine molitve i neka naša molitva uči, neka moja i tvoja vjera uči, neka raste i jača na isti način u istoj ustrajnosti kao i kod ove predivne žene i majke. Blaženi Alojzije Stepinac, bistrički hodočasnik, rekao je jednom, kad vam sve otmu, ostale su vam dvije ruke, sklopite ih na molitvu i tada ćete biti najjači. Pa neka nam blažena djevica Marija, majka Božja Bistrička, pomogne da što više upoznamo i živimo našu vjeru, kako bi ta ista vjera bila prepoznatljiva na našim licima, u našim djelima, ali i prihvaćena od ljudi u svakodnevnom životu. Amen. Ispovjedimo sada tu svoju vjeru. Vjerujem u jednoga Boga,

0: Braćo i sestre, obratimo se molitvom Bogu, dobrome Ocu, koji želi da se svi ljudi spase. Zajedno mu recimo, usliši nas, dobri Bože.
1: Za crkvu da bude znak tvoje trajne prisutnosti u svijetu i brige za svako stvorenje, molimo te. Za papu, biskupe, prezbitere i đakone, da poslušni tvome duhu neprestano napreduju u svetosti, molimo te. Za ljude u javnim poslovima, da svoje znanje i sposobnosti stave u službu općega dobra, molimo te. Za sve narode i plemena, da na temeljima pomirenja i pravde grade solidarnost i mir, molimo te. Za nas ovdje okupljene, da nas ovo blagovanje okrijepi za novo zajedništvo s tobom i sa svim ljudima, molimo te. Za sve vas koji nas gledate i slušate, da vam Bog podari snage u podnošenju bolesti i svih nevolja koje nosite, molimo te. Za one koji su preminuli, da ih primiš na gozbu vječnoga života, molimo te.
0: Bože, gospodaru svega svijeta, iz tvoje ruke proistekao sav ljudski rod i tvoja volja da se svi ljudi spase. Primi molitve koje ti prikazujemo i usmjeri korake čovječanstva prema vječnome zajedništvu koje nam je omogućio tvoj sin Isus Krist, koji s tobom živi i kraljuje u sve vijeke vjekova. Amen.

0: molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Primi, Gospodine, ove prinose kojima se ostvaruje tajanstvena razmjena naših i tvojih darova. Mi tebi donosimo što si nam dao, a ti nam u svom daru podaj sama sebe. Po Kristu Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Gore srca. Malo dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine Sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. On je svojim rođenjem obnovio staroga čovjeka, svojom mukom uništio naše grijehe, uskrsnućem od mrtvih dao nam pristup u vječni život, a uzašašćem k Ocu otvorio nam rajska vrata. Istoga s mnoštvom anđela i svetih tebi pjevamo pohvalnu pjesmu.

U istinu sveci gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, krug života i kale spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas pričesnike tijela i krvi Kristove Duh Sveti sabere u jedno.
1: Smjerno Te molimo da nas pričesnike tijela i krvi Kristove Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Blavom, biskupom našim Draženom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.
0: Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se moliti. Oče naš, sveti se ime Tvoje, dođu kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdajni daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama. Kristov mir pružimo jedni drugima.
2: Slava vam.

0: Evo jaganjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blag onima koji su pozvani na gozbu jagančevo.
1: Diveći se drevnom crnom kipu Majke Božje Bistričke u njezinu svetištu, manjoj bazilici, naš pjesnik Jeronim Korner u svojoj ushićenosti klicao je u pjesmi Moj dar Bistričkoj Gospi ove stihove. Tvoj kip star je i vjekove broji, ali još te pred njim izgaraju svijeće. Tako ti ljubav za tebe, Majko, u srcima Hrvata umrijeti neće. Kip je taj, Majko, i malen i bjedan, a tih je kraj tvoje silne milosti. Al zato su srca sva dobra i blaga, to dolaze k tebi u suncu i radosti.

Od danas ja sav gorim od ljubavi tvoje svete i vrele i kao da nosim stopama tvojim srce, majko, Hrvatske cijele. I svaki kut u mojoj duši željan je pjesme tvoje silne slave. Oh, htio bi imati usne sviju ljudi, šapat cvijeća i rosne trave.

I nastavlja pjesnik Jeronim Korner: O, htio bi slovom svemira cijelog da slavim tebe, djevice bijela, jer ti si majko ljubavi plaštem moj dragi narod odjela. Danas mi je srce ljubavi puno, kao pred oltarom uljanica sveta. Uzmi ga, majko, nek ti vječno gori i pjeva pjesmu moju mladu.

Josip Juraj Strossmayer hodočastio je 1880. u Bistričko svetište da potakne te obnoviteljske radove. Tada je crkva prema nacrtu Hermana Bolea posvećena novim svetištem, povišeni su zidovi i svod crkve, izgrađene su nove arkade, učinjeni brojni drugi obnoviteljski radovi. Time je skromno zagorsko proštenište preobraženo u veliko marijansko svetište europskih oblika i razmjera.

0: Pomolimo se. Gospodine, ovom pričešću dao si nam dioništvo u svome Sinu Isusu Kristu. Molimo te da nas sveta otajstva preobraze na njegovu sliku, te se pridružimo njegovoj proslavi u nebu. Po Kristu, gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Draga braćo i sestre, okrijepljeni ovom duhovnom hranom u ovoj Euharistiji Bože riječi i tijela Kristova, započnimo novi tjedan, učvršćeni u vjeri, i neka ta vjera živi u nama i u onima s kojima ćemo se kroz ovaj tjedan susresti. Zahvaljujem Hrvatskoj radioteleviziji koji su omogućili svima koji su bili u nemogućnosti danas doći na svetu misu, evo, dati ove trenutke iz ovog svetišta Majke Božje Bistričke. Nek vas sve prati zagovor Majke Božje Bistričke i blagoslov Božji. Gospodin s vama. Blagoslovio vas i čuvao svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti.
1: Amen.
0: Pođimo u miru.

0: mise običaj je da se učini ophod oko Gospina oltara, odnosno kipa, uz pjesmu i molitvu. Evo to čine upravo sada današnji misnik, prečasni Tomica Šestak, župnik u Mariji Bistrici, on je rektor Bističkog svetišta, zajedno s asistencijom, bogoslovima Zagrebačke nadbiskupije. To će učiniti i brojni današnji hodočasnici, sudjelovatelji na ovoj misiji, uzbuđeni, nasičeni nebeskim dobrima, nebeskom hranom, pogledom će zamilovati crni Gospin kip. Prije odlaska na traške se vraćajući s pjesmom na ustima, s Bogom, s Bogom, s Bogom Mario. Naime, kraljici se ne okreću leđa, a crna Gospa dijeli crne dane sa svojim pukom, kao da želi još jednom povesti pobožne hodočasnike u školu svoga sina, a onda ih uputiti njihovim kućama gdje će nastaviti nositi svoj životni križ. Iza Gospina oltara krije se crvena misnica relikvija Svetog Oca Pape Ivana Pavla II. Koju je on nosio prigodom beatifikacije blaženog Alojzija Stepinca u Mariji Bistrici 3. listopada 1998. Animatori pjevanja bili su pjevači mješovitog župnog zbora predvođeni Ivanom Habazinom uz orguljašku pratnju Tomislava Joča. Poštovani slušatelji i gledatelji, najavljujemo za subotu prijenos mise iz Maclja u povodu ukupa 500 posmrtnih ostataka žrtava Hrvatskog križnog puta. Budite s nama u 10 sati na Prvom radija i televizije, a u nedjelju vodimo vas u Lanišće, kao i obično u 10 na Prvom. Želimo vam ugodan dan Gospodnji i Boži blagoslov i zagovor Majke Bože Bistričke. Srećan pozdrav, živjeli!
1: Uvijek uz vas.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U tijeku je kriminalističko istraživanje nad 4 osobe koje se dovede u vezu s izazivanjem požara na zadarskom području, izvijestila je zadarska policija. Policajci su sinoć nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osobe na širem benkovačkom području zaustavili sumnjivo vozilo te uhitili 4 osobe koje su dovedene u službene prostorije te je nad njima u tijeku kriminalističko istraživanje. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić smatra da bi kazne za izazivanje požara trebale biti znatno veće. Iako uzrok požara koji je pogodio omiško područje nije utvrđen, Močić kaže kako on to smatra terorizmom. Vatrogasci su, ističe, spasili brojne kuće koje su bile potpuno okružene vatrom. Većina turista u međuvremenu je otišla, a u grad su stigli novi gosti, rekao je Močić za Hrvatsku televiziju.
3: Ovo je treći dan da su sve službe HEP-a i vodovoda na terenu preko 200 ljudi. Mislim da je već jučer bilo dvije trećine domaćinstva uključeno, danas bi trebalo biti gotovo to. To je jako važno. Već prije 3 dana su prometnice raščišćene. Većina izguranih automobila je sklonjena na jednu lokaciju koju je grad ponudio. Županija je to jako dobro organizirala. Tako polako se vraća život.
2: Grad će, kaže omiški gradonačelnik, pojačati motrenje kamerama i dronovima, ali ističe da i građani moraju pratiti stanje te odmah prijavljivati opasnost. Sva požarišta diljem zemlje tijekom noći bila su mirna, izjavio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, uz napomenu da je stanje na Dinari povoljnije, pa jutros nije bilo potrebe za angažiranjem zračnih snaga.
4: Vatrogasci su naravno svim požarištima dežurali, a danas će se nastaviti sa sanacijom požarišta, posebno onoga iznad Omiša, jer je sinoć bilo nešto otvorene vatre koja se tijekom noći ugasila.
2: 12 ljudi poginulo je, a najmanje 10 ozlijeđeno u nesreći poljskog autobusa koji se prevrnuo na autocesti u istočnoj Mađarskoj, objavio je predsjednik mađarske vlade Peter Mađar. Autobus je rano jutros u blizini grada Mezokeštaresa u istočnoj Mađarskoj sletio u jarak i prevrnuo se, priopćila je policija. Novinska agencija MTI izvijestila je da je u autobusu bilo 57 putnika i 2 vozača.
1: Stanje na cestama.
2: Povećana je gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti na cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza. Hrvatski autoklub upozorava vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas u Hrvatskoj većinom sunčano te vruće. Poslije podne uz umjeren razvoj oblaka lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu će vjetar većinom biti slaba, na istoku će puhati do umjeren jugoistočnjak. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 32 i 35.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio, čitao Ivo Lovrić. Ostanite u HKR.

0: Marketing.
1: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
2: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: Točno tako, a naravno počinjemo slavljenički. Sretan 20. rođendan Anteji, od srca želi mama Ozana uz pjesmu Velik si. Naša vjerna slušateljica Ruža iz Metkovića želi čestitati i to prvi imendan malome Roku, koji uskoro slavi prvi rođendan, i to istoimenom pjesmom Tomislava Ivčića. A nakon te pjesme iz 80-ih mi idemo još dalje, vraćamo se u 50-te. Miro iz Rijeke je poželio So Many Ways i Brooke Benton. Ja ću samo za kraj još samo reći 099 460 9988. Pametno me dosta.

0: Slušate Glasbomat. Glasbomat Hrvatskoga katoličkog radija.
1: A mi nastavljamo dalje s našim glazbomatom. Gordana iz Marije Bistrice želi pozdraviti svoju majku Bistričku. Dobrodošao, jučer rođeni Roko, piše Slavica, te čestita roditeljima, Seki, Baki i djedu uz izvedbu Ave Marija Josipe Lisac. Dok naša Jasna iz Našica želi čuti Dražena Zečića i Zašto plačeš. Pa krenimo mi s našom majkom.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

0: Eto, uživamo malo u ritmu sa našim Draženom Zečićem, 11 sati i 48 je minuta, polako je vrijeme za oproštaj. Hvala svima što ste se javljali u ovaj glazbomat. Za kraj čestitamo Roku, uskoro šestogodišnjaku, još jedan imendan, to žele baka i djed uz pjesmu Žaka Houdeka Ljubav bake i djeda. A dragoj sestri Marici i šogoru Vitomiru iz Čepina, sretna i blagoslovljena, slušajte sad, 50. godišnjica braka, od srca žele brat Darko i šogorica Ružica u Zamorozi blagoslov. I to je to, dragi moji. Nadam se da vam je bilo lijepo u prijepodnevnom programu Hrvatskog katoličkog radija. S vama su bili Ivo Lovrić koji vas informira u vijestima. Filipe Čimović pobrinuo se za odličan glazbeni ugođaj. On će biti s vama i ovo poslije podne. Dakle, on je taj dvostruki agent, kako inače naziva našeg Adriana. Ja sam Mirko Milaloža i mi se čujemo već idućeg vikenda. Hvaljen Isus i Marija.
1: Sve bajke svijeta pričat znaju.

0: Nećete me se tako lako riješiti, još moram reći kakvo je stanje na cestama. Između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera te čvora Zadar Istok i tunela Bristovac u smjeru Zagreba, mjestimice se vozi u kolonama u pokretu sa kraćim zastojima, što se tiče Lučkog i Demerije u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km. A kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 1 km, zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Što se tiče Krčkoga mosta, ovdje je povećana gustoća prometa u oba smjera, a u smjeru kopna kolona je od Njivica. I sad je to zaista sve od mene, lijepo vas sve pozdravljam, slijedi...
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U nastavku dana većinom sunčano i vruće, a unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka lokalno je mogući poneki pljusak. Na kopnu će vjetar većinom biti slab, a na istoku će puhati do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab i umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 32 do 35.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Podne je punih 16 minuta. Hvaljen Isus i Marija. Dok sam prodiskutirao relevantne teme s kolegom Mirkom, ocirao nam je i magazin pjesmu Diš petožo, moja mala.
1: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pečimović.
0: I odmah moram s vama podijeliti jednu pametnu diš petožo. Inače u vokativu, ako niste znali, riječ je diš petoža, dolazi od riječi dišpet, a to vam je dobro poznata i nas prkos. U ovom slučaju označava jednu prkosnu, malu, jogunastu, tvrdoglavu žensku osobu, onako i natljivu, dakle ženu koja radi sve po svom i često iz inata prema drugima. Sve se može opjevati i o svemu se može pjevati. Nadam se da će pjesma biti ovo poslijepodne s vama do 18 sati. Imamo razloga za radost, za veselje, ali i razloga za dobro promisliti što i kako sa svojim životom. Nakon jučerašnje svetkovine, danas je nedjelja, čuli ste divne propovjedi u našem programu, vjerujem da će vam nešto i ostati u srcu. A stvari od važnosti nisu samo u našim srcima, već i ono što nam drugi donose. Važne informacije danas kao glazbeni urednik donosim vam ja kroz pjesmu. Ivo Lovrić na vijestima još u 13.14 sati. Vijesti života crkve, kolega Ante Novak. A Nikola Kajmar kao tehnička podrška za naše poslijepodne. Vremeplov je pred nama. Što se od važnosti dogodilo u Hrvatskoj i svijetu na današnji dan zna Dijana Kopjer-Mucak. Ptičica mi je šapnula da će dio vremeplova posvetiti miljeniku stanovnika grada Karlovca, graditelju nacionalnog svetišta Svetoga Josipa, monsignoru Marijanu Radanoviću, hrvatskom katoličkom svećeniku. Sve što danas bude neka nas vodi u nebo.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 2014. u Karlovcu je preminuo monsignor Marijan Radanović, omiljeni župnik pri nacionalnom svetištu Svetog Josipa. Jedan od najpoznatijih i najznačajnijih konstruktora globusa i zemljopisnih karata, Vincenzo Maria Coronelli, rođen je 1650.
0: Vremeplov.
8: 2014. u Karlovcu je preminuo monsignor Marijan Radanović u 93. godini života i 70. godini svećeništva. Bio je svećenik Zagrebačke nadbiskupije, graditelj nacionalnog svetišta Svetog Josipa i dugogodišnji župnik župe Blažene Djevice Marije Snježne u Karlovcu na Dubovcu. Rođen je 1921. u Severinu kraj Bjelovara. Za svećenika je zaređen 1945. a prvih 9 godina službe bio je upravitelj župa Hrastovica i Čuntić. U Karlovac je došao 1955. te ostaje dubovački župnik gotovo 60 godina, sve do 1999. kada odlazi u mirovinu. Za to je vrijeme sagrađena crkva Svetog Josipa, koju je 1987. godine biskupska konferencija proglasila nacionalnim svetištem Svetog Josipa. Podočasnici koji pohode svetište mogu vidjeti lik monsignora Radanovića na muralu posvećenom njemu u čast na pročelju župnog dvora. Oni koji su ga poznavali kažu da je bio čovjek vjere i bezuvjetnog predanja i pouzdanja u crkvu, kojeg je crpio iz molitve i klanjanja pred presvetim oltarskim sakramentom. Vincenzo Maria Coronelli, jedan od najpoznatijih i najznačajnijih konstruktora globusa i zemljopisnih karata, rođen je na današnji dan 1650. godine. Bio je kozmograf, geograf i lektor za geografiju Mletačke republike. Konstruirao je zemaljske i nebeske globuse, kao i brojne geografske karte. Među ostalima i Dubrovačka republika naručila je Coronellijevu kartu. Opise i topografske podatke za izradu karte Coronelli je dobio iz samog Dubrovnika, te je za svoj rad od Dubrovačke republike dobio plaću od 20 cekina. Svjetsko udruženje za izučavanje globusa sa sjedištem u Beču danas nosi njegovo ime.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Na blagdan svog zaštitnika Svetog Roka, grad Virovitica obilježava Dan grada. 1917. u Tompojevcima kraj Vukovara rođena je hrvatska mikrobiologinja Vera Johanides. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Marketing.
1: Rokovo u punom zamahu. Evo samo nekoliko vaših poruka. 099460998. Proslava Svetog Roka, Sutivan, zatim Vinjani, piše kod Imotskog, zatim Roko Perivoj ovdje u Zagrebu, Duga Resa, Petrakovo Brdo, Stari Grad, otok Hvar, Biograd na moru, Virovitica, naravno uz dan grada Virovitice, Rokovo u Luki. Samo neke od poruka. Čitamo se i dalje. Hvala vam, feštajte, ali budite ono što se kaže na mjeru i nemojte zaboraviti zbog koga je ovaj dan, kome je posvećen ovaj dan i koje dostojanstvo trebamo sačuvati kao kršćani. Svi mi zajedno. Za 10 minuta vijesti s nama će biti Ivo Lovrić.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Sva požarišta diljem zemlje tijekom noći bila su mirna, a stanje na Dinari je povoljnije, pa jutros nisu angažirane zračne snage. Kod Omiša je požar pod nadzorom, ali još nije ugašen. Na terenu je 50 vatrogasaca s 13 vozila s omiškog područja, te dio snaga iz Makarske i Splita, a požarište se nadzire dronovima. Zamjenik zapovjednika dobrovoljnog vatrogasnog društva Omiš, Marko Maleničić, za HRT je opisao svoje dojmove nakon požara.
3: Prve dvije noći bile su ekstremne, ali dobro, odmorili smo se, zahvaljujući isto tim kolegama sa kontinenta. Mi smo malo se došli sebi i evo, vraćamo se svi ponovno na teren.
2: Troje stradalih u požaru koji su smješteni u zagrebačkoj bolnici Sestara Milosrdnica i dalje je u životnoj opasnosti. Počela je istraga o uzroku požara. Državno odvjetništvo zatražilo je snimke nadzornih kamera s pogođenog područja. U tijeku je kriminalističko istraživanje nad 4 osobe koje se dovode u vezu s izazivanjem požara na zadarskom području, izvijestila je zadarska policija. Policajci su sinoć nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osobe na širem benkovačkom području zaustavili sumnjivo vozilo i uhitili 4 osobe. U Gospiću je jutros organiziran prosvjed zbog ilegalnog otpada. Na glavnom gradskom trgu na inicijativu udruge Spasimo Liku okupilo se 300 građana sa zahtjevom da se opasni otpad sanira u što kraćem roku i nastavi s kontrolama pitke vode. Papa Lav XIV. Nakon molitve Angelusa s vjernicima na trgu Svetog Petra ponovio je poziv na smirivanje stanja na Bliskom istoku.
4: Cari fratelli e sorelle, rinnovo il mio appello.
5: Draga braćo i sestre, ponavljam moj poziv na okončanje nasilja koje traje nad palestinskim pučanstvom na zapadnoj obali Jordana. I tražim hitno od međunarodne zajednice da se zauzme za napredak rješenja dvaju država u korist pravednog i trajnog mira.
4: Per una pace giusta e duratura.
2: 12 ljudi poginulo je, a najmanje 10 ozlijeđeno u nesreći poljskog autobusa koji se prevrnuo na autocesti u istočnoj Mađarskoj. U autobusu su se nalazili hodočasnici koji su se vraćali iz Međugorja, prenijeli su poljski mediji pozivajući se na poljsko ministarstvo vanjskih poslova. Požar u parku prirode na istoku Belgije zahvatio je gotovo 3000 hektara, priopćile su valonske vlasti. Stotine stanovnika dobile su naredbu za evakuaciju, dok se vatrogasci bore s jednim od najgorih šumskih požara u povijesti Belgije, a veliki dijelovi prirodnog rezervata pretvoreni su u spaljenu pustoš. Požar bukti samo nekoliko desetaka kilometara od drugog velikog požara u zapadnoj Njemačkoj, zbog kojeg je već evakuirano oko 1800 ljudi.
1: Stanje na cestama.
2: Povećana je gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, na cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza. Hrvatski autoklub upozorava vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U nastavku dana većinom sunčano i vruće, a u unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka lokalno je mogući poneki pljusak. Na kopnu će vjetar većinom biti slab, a na istoku će puhati do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab i umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 32 do 35.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

0: Želimo ti uspješan dan. HKR.
1: Hvala Ivi na vijestima. Evo mrvicu detaljnije o stanju na cestama između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, te između čvora Zadar Istok i tunela Bristovac u smjeru Zagreba kreće se, odnosno vozi u kolonama. Naplate Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone oko 1 km, također je tako u smjeru Zagreba na naplati Trakošćan, a između Gračaca i Knina kod Otrića vozi se usporeno kroz zonu radova. Bog vas blagoslovio, sretan put!

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR. Volim slušati HKR.
2: Ja bih volio čuti pokoj glas s druge strane ovog telefona 099460988. Slobodno mi se snimite na WhatsApp gdje ste, kako ste i na koji način provodite ovu nedjelju. Ne onako reda radi, već zato što smo jučer imali proslavu Velike Gospe, uznesenja blažene djevice Marije na nebo. Danas je nedjelja, rokovo je. Rekao sam gdje ste se, otkud ste se sve javili. To je bio Sutivan, Vinjani, Zagreb, Duga Resa, Hvar, Biograd na moru, Virovitica, Luka i tako dalje i tako dalje. Pa osim onih fotografija koje šaljete, snimite se, pozdravite ovdje nas koji dežuramo poslije podne, pozdravite svoju obitelj. Ako imate glazbenu želju, probat ću to ugurati u program. No, neka to bude ovako jedna lijepa, kompletna glasovna poruka. Svako vam dobro, slušate HKR. Skočit ćemo mrvicu nakratko do Istre. Hello.

0: marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Marketing.
1: Skrenuo da mi je pozornost na korizmu Svetog Mihaela. O tome možete čitati na našem portalu. Vrlo zanimljiva tema. Ne znam jeste li znali da je Sveti Franjo Asiški imao čak 7 korizmi, te tako provodio više od pola godine u strogom postu. Uz ovu svetu godinu Svetoga Franje imao sam priliku biti u Padovi i okolnim mjestima. I vodič koji je bio tamo s nama govorio je o toj korizmi Svetoga Mihaela koja je počela evo jučer 15. kolovoza i traje, pogađate, do blagdana Svetog Mihaela koji je 29. rujna ako se ne varam. Tijekom jedne upravo od ovih korizmi primio je stigme na brdu Laverna 1224. godine kada je s nekolicinom svoje najbliže braće krenuo provesti razdoblje molitve i posta na planini u čast Svetog Mihaela. Što uključuje korizmeno vrijeme, možda se pitate, dnevnu molitvu, pokoru, milosrđe, ispovjedi i sudjelovanje na misi. Naravno, tu je posvetna molitva Svetom Mihaelu, sve možete pronaći na hkm.hr, jedna od 7 korizmi. Zamislite, više od pola godine provesti u strogom postu, očito je moguće, Sveti Franjo je to tako činio.

0: KKR.
1: U 16.30 danas vas čeka glazbena slušalnica, točnije nakon vijesti života crkve, jedna pjesma pa slušalnica, što će reći oko 16.15, 16.20. S nama će biti rođeni glazbenik rođen u Dubrovniku, Stjepo Gleđe Markos, on je i međunarodno priznati tenor. Svoju glazbenu karijeru započeo još na kazališnim daskama, kroz mjuzikle, tamo je stekao iskustvo, tu je Zagrebačko gradsko kazalište Komedija, naravno kazalište Marin Držić u Dubrovniku i tako dalje i tako dalje. No da ja ne otkrivam previše toga, sve ćete čuti od 16 i kao što rekao 15.20, Andre Novak, vijesti života crkve ponajprije u 16 sati. No prije toga u 14.00 nove vijesti s vama će biti Ivo Lovrić.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Sva požarišta diljem zemlje tijekom noći bila su mirna, a stanje na Dinari je povoljnije, pa jutros nisu angažirane zračne snage. Kod Omiša je požar pod nadzorom, ali još nije ugašen. Na terenu je 50 vatrogasaca s 13 vozila s omiškog područja, te dio snaga iz Makarske i Splita, a požarište se nadzire i dronovima. Zamjenik zapovjednika dobrovoljnog vatrogasnog društva Omiš, Marko Maleničić, za HRT je opisao svoje dojmove nakon požara.
3: Prve dvije noći bile su ekstremne, ali dobro, odmorili smo se, zahvaljujući isto tim kolegama sa kontinenta. Mi smo ono, malo se došli sebi i evo, vraćamo se svi ponovno na teren.
2: Sedmero teško ozlijeđenih u požaru, od kojih je četvoro u bolnici u Splitu, a troje u Zagrebu, i dalje je u životnoj opasnosti. Počela je istraga uzroku požara. Državno odvjetništvo zatražilo je snimke nadzornih kamera s pogođenog područja. U tijeku je kriminalističko istraživanje nad 4 osobe koje se dovode u vezu s izazivanjem požara na zadarskom području, izvijestila je policija. Policajci su sinoć nakon dojave građana zaustavili sumnjivo vozilo i uhitili 4 osobe. U Gospiću je jutros organiziran prosvjed zbog ilegalnog otpada. Na glavnom gradskom trgu na inicijativu udruge Spasimo Liku okupilo se 300-tinjak građana sa zahtjevom da se opasni otpad sanira u što kraćem roku i nastavi s kontrolama pitke vode. Prosvjed je održan uoči sutrašnje sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode koja će se održati u Gospiću. Papa Lav XIV. Nakon molitve Angelu sa svijenicima u Castel Gandolfu ponovio je poziv na smirivanje stanja na Bliskom istoku.
4: Cari fratelli e sorelle, rinnovo il mio appello.
5: Draga braćo i sestre, ponavljam moj poziv na okončanje nasilja koje traje nad palestinskim pučanstvom na zapadnoj obali Jordana. I tražim hitno od međunarodne zajednice da se zauzme za napredak rješenja dvaju država u korist pravednog i trajnog mira.
4: Per una pace giusta e duratura.
2: 12 ljudi poginulo je, najmanje 10 ozlijeđeno u nesreći poljskog autobusa koji se prevrnuo na autocesti u istočnoj Mađarskoj. U autobusu su se nalazili hodočasnici koji su se vraćali iz Međugorja, prenijeli su poljski mediji pozivajući se na poljsko ministarstvo vanjskih poslova.
1: Stanje na cestama.
2: Povećana je gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, na cestama u priobalju te na većini gradskih graničnih prijelaza. Hrvatski autoklub upozorava vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U nastavku dana većinom sunčano i vruće, a u unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka lokalno je mogući poneki pljusak. Na kopnu će vjetar većinom biti slab, a na istoku će puhati umjeren jugoistočni, na Jadranu slab i umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 32 do 35.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

0: Marketing.
1: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
2: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: 5 minuta dijeli nas od domoljubnih minuta. Teška tema od 14.30, ratni zločini u Banovini. Neki će od vas pisati nepotrebno spominjati. No i dakako potrebno podsjetiti, ne zaboraviti, oprostiti, ali evo neke stvari da se povijesni promjeni treba naglasiti. Domoljubne minute, Borna Marinić, Snježana Kirinić, Grubić. A što se tiče ovih hrabrih koji su se javljali u program Dobrog radija za dobre ljude, velika zahvala ide najhrabrijima, a to su bile dvije cure iz Pule, njima ću ispuniti i glazbenu želju. Kažu da je ručak već skuhan ili barem privode kuhanje kraju i da su bile jutros na Euharistiji.
1: Hvaljen Isus i Marija, evo mi se javljamo iz Pule. Trenutno smo moja curka i ja same doma.
2: Bok.
1: Evo, to je moja Kristijana, ja sam Ana.
0: Kristijana i Ana poželjale su pjesmu koju ćemo naravno svirati u nastavku. Nije omiljena samo njima, već i moje djeci. Riječ je o pjesmi Ovo je dan, no ima jednu porukicu za mene, ali i za sve vas.
1: Želimo vam blagoslovljen ostatak ove svete nedjelje. Mi idemo na kupanje, a vi dežurajte, kako ste rekli. Bog.
0: Dežurat ćemo. Nikola Kajmar, tehnička podrška. Ja sam Filip Ečimović, Ante Novak, priprema Vijesti života crkve, a ovo je pjesma za vas dvije. Uživajte na kupanju.

0: Hrvatski katolički radio.
1: Oba dva! Oba su para!
2: Bože, pozdrav!
3: Bože, daj!
2: Pozdrav Sisku!
4: Lepo glavi! Ajmo!
5: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Poštovane slušateljice i slušatelji, vrtlog zločina koji je u ljeto 1991. zahvatio Banovinu bio je nezaustavljiv. Svirepa ubojstva redala su se jedna za drugima, a narod je odlazio uz bjegove tražeći spas. Tako je bilo i u selu Pecki. Maleno selo na Banovini u vihoru rata postalo je prva crta obrane nakon što su Srbi sredinom srpnja 1991. okupirali niz sela južno od Petrinje.
8: U takvim okolnostima hrvatski civili napuštaju zaseok Bjelovac, iznad kojeg su hrvatske snage uspostavile obrambene položaje. S druge strane nalazila su se uporišta pobunjenih Srba, Gornja i Donja Bačuga, te Lušćani. Kako Srbi nisu ulazili u zaseok, Hrvati su odlazili povremeno u njega nahraniti stoku, te obići nekolicinu mještana koja nije napustila svoje kuće.
7: Tako su 16. kolovoza 1991. u popodnevnim satima selo otišlo obići četvorica pripadnika pričuvnog sastava MUP-a Republike Hrvatske, braća Ivica i Andrija Bugarin te braća Đuro i Mato Horvat. Izvršili su izviđanje i obišli stoku, te su se spremali na povratak na položaje kada su napadnuti od strane domaćih pobunjenih Srba. Andrija Bugarin jedini se uspio spasiti bijegom, dok su trojica hrvatskih branitelja svirepo ubijeni. Ipak, oni nisu bili jedine žrtve ovog krvavog pohoda. U podrumu svoje kuće ubijen je civil Stjepan Horvat, koji se ondje nalazio psihički bolesnom kćeri Marijom. Ubijen je hicima kroz vrata podruma, a Marija je čudom preživjela.
8: Hrvatske snage idućeg jutra ušle su u selo, gdje su ih dočekali stravični prizori. Osim što su imali rane od vatrenog oružja, svoj trojici branitelja zločinci su nanijeli ozljede hladnim oružjem. Mati Horvatu je odsječeno pola lica sjekerom. Đuri Horvatu nos i prsti jedne ruke, a Ivanu Bugarinu izvadili su srce i odsjekli ruku. Nakon ovog događaja i posljednji civili napustili su svoje kuće, a Srbi su zaseok uskoro opljačkali i spalili. Jedan dana kasnije u selo Pecki došao je predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman, posjetivši branitelje kako bi im podigao moral i informirao se o stanju na prvoj crti bojišnice.
7: Za ovaj masakar u odsutnosti su na 20 godina zatvora, što je tada bila najveća moguća kazna, 1993. osuđeni Srbi iz sela Jošavica, Nikola Radišević Tito, Simo Plavljanić, Dušan Paunović i Jovo Zubanović. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 2009. uputilo je prijedlog Vrhovnom sudu Republike Hrvatske da ukine presudu, što je Vrhovni sud i prihvatio, jer se osuđujuća presuda temelji na iskazu koji se ne može koristiti kao dokaz u kaznenom postupku. Optužnica je izmijenjena, te je 2009. počelo novo suđenje spomenutoj četvorici. Ipak, DORH je uskoro odustao od optužnice, tako da za ovaj zločin nitko nije osuđen, niti je kazneno odgovarao.
1: Oba dva! Oba su para!
2: Bože, pozdrav!
3: Bože, daj!
2: Pozdrav Sisku!
4: Lepo glavi! Ajmo!
5: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
8: Tonski ostvario Martin Justin.
7: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Ta i zelene tvoje su ravnice, dok na tobom sviće rosna zora, u šumama pjevaju ti ptice.
1: Volim kad po tebi lišće pada, kad se tvoje smrzavaju rijeke, kad na tvoje

0: Evo i vaših nakana.
1: HKR, radio koji se sluša srcem.
0: Molimo za sve vjernike koji su izgubili radost molitve i iskrene pobožnosti. Za radost, mir i Božji blagoslov u svakodnevici. Za ozdravljenje sina Silvija od teške bolesti. Molimo za sve branitelje, za duše u čistilištu. Zahvalit ćemo Gospodinu zbog očuvanja djeteta od teške ozljede. Molimo za duhovnu budnost, za tešku operaciju koja će biti tijekom poslijepodneva. Za sve koje muče financijske tegobe, za iskrenu ljubav i životnog suputnika. Za vozače da se vrate zdravi i sigurni svojim kućama. Molimo da nam Gospodin umnoži vjeru. Molimo za Dražena i njegove probleme. Za zdravlje praunuka te za mir u srcu unuke. Za ono nevino u djeci da to ne izgube kada uđu u zrelu dob. Za naše duše brižnike i pastire, da im se probudi ona iskra odgovornosti onima koji su je izgubili i da budu svjesni da će odgovarati za sve što su krivo i nažao učinili onim najmanjima. Molimo i na

0: Ostale nakane koje nismo pročitali, odnosno nisam pročitao, nakane koje su u skrovitosti vaših srdaca i domova izrečene Bogu. Molimo zajedno u nastavku.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmole bogoslovi Hercegovačke Franjevačke provincije uznesenja blažene Djevice Marije.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina Njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan. Sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih. Uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našeg Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: O
3: krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u Tebe. Mario, Majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u Tebe. Isuse, uzdam se u Tebe. Isuse, uzdam se u Tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.

Prometna nesreća na 165. kilometru između Čorova, Perušić i Otočac u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom usporeno u koloni. Imamo vozilo u kvaru u tunelu Bristovac, također jedan prometni trak je aktivan, ograničenje brzine 60 km na sat u smjeru Zagreba. Na naplati Lučko u oba smjera nema dužih čekanja, na Demeriju u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. DC1 vozi se usporeno kroz zonu radova između Gračaca i Knina kod Otrića, a na Krčkom mostu pojačan promet u oba smjera. U smjeru kopna kolona je od Njivica. U pomorskom prometu bez poteškoća, željeznički promet također bez poteškoća 7 puta.

0: radio. Za dobre ljude.
1: Primili ste ovaj poziv već nekoliko puta na našim frekvencijama. Ponovit ćemo još jednom jer je vrijedno vaše pažnje. Devetnica Gospi od Pompeja, možete se odvažiti i pridružiti Dominikancima u molitvi putem WhatsAppa. Iako je počela na Veliku Gospu, završava 7. listopada. Na blagdan Blažene Djevice Marije od Krunice možete ovu Pompejsku devetnicu moliti u bilo kojem dijelu godine. Što kako, vrlo lako, naš portal donosi sve detalje kako se priključiti. A Pompejska devetnica, ona za koju se kaže da je Gospa, ne može ne uslišati. 54 dana sam sam izbrojao uzastopno i svakog dana potrebno je izmoliti. To je ključan dio, 3 krunice, dakle radosna, žalosna i slavna otajstva, odnosno jedan rožari na osobnu nakanu. 54 dana možete početi kad god to zaželite. Za sve vas koji ćete se odvažiti, jedna pjesma, nek pada doista obilje Božje milosti na vas dok molite ovakvu molitvu.

marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Marketing.

0: Treba znati,
1: treba znati
0: kada otić,
1: kada otić
0: na
1: vrhunac.
2: 16 je sati.
3: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
4: Papa hitno poziva međunarodnu zajednicu da se zauzme oko napretka rješenja o dvjema državama u korist pravednog i trajnog mira na Bliskome istoku. Na proslavi Svetoga Roka u Vinjanima nadbiskup Križić poručio da nisu najveći siromasi oni koji nemaju dovoljno materijalnih dobara. Diljem domovine je sinoć svečano proslavljena svetkovina Velike Gospe. U Poljskoj blagoslovljen novoizgrađeni najviši Marijin kip u Europi, visok 55 metara. Papa Lav XIV. Nakon molitve Angelusa s vjernicima okupljenima na Trgu Slobode u Castel Gandolfu pozvao je iznova na hitno smirivanje stanja na Bliskom istoku kao i na napredak u pronalasku mirovnog rješenja.
5: Cari fratelli e sorelle, rinnovo

0: Il mio appello.
1: Draga braćo i sestre, ponavljam moj poziv na okončanje nasilja koje traje nad palestinskim pučanstvom na zapadnoj obali Jordana i tražim hitno od međunarodne zajednice da se zauzme za napredak rješenja dvaju država u korist pravednog i trajnog mira.
0: Per una pace giusta e duratura.
2: U svjetlu vjere nepodnošljive su nepravde, rekao je papa u svome nedjeljnom nagovoru u Castel Gandolfu, kao i da vjera poziva kršćane na odlučno suprotstavljanje nepravdi, diskriminaciji i svemu što narušava dostojanstvo čovjeka. Naime, u osvrtu na evanđeoski izvještaj o ženi nekoj kananki, koja uporno od Isusa traži ozdravljenje svoje kćeri, Sveti Otac naglasio njezu poniznost, ali i odlučnost, javlja Aldo Sinković.
3: Zahvaljujući njezinoj vjeri, učimo da je Božji stol pripremljen za sve, poručuje papa, naglašavajući da kod Boga nitko nije preodređen za mrvice i da svatko ima svoje mjesto. Tu poruku papa je povezao sa stanjem u suvremenom svijetu. Upozore naime da su u svijetu vjere nepodnošljive nejednakosti, diskriminacija i sve prepreke koje gaze dostojanstvo brojnih ljudi. Mi smo crkva Isusa Krista u napačenom svijetu, svijetu koji traži mir, rekao je papa, pozivajući vjernike da budu nositelji Kristova mira.
2: Osvrnuo se na drugi važan trenutak iz Evanđelja. Isus se, iako se u početku pokušavao povući u osamu, dopušta iznenaditi sirotom kanankom. Lav 14. tu istaknuo kako u svakom susretu, čak i onom koji remeti naše planove, trebamo otvoriti oči, uši i srce onome što nam Bog želi poručiti.
3: I danas crkva treba dopustiti da nas Bog iznenađuje djelovanjem. Zato moramo širiti Kristov mir i izvan već postavljenih granica. I danas je Papa Lav, nakon molitve Anđeo Gospodnji na Trgu Slobode, pozvao međunarodnu zajednicu da spriječi nasilja nad palestinskim civilima. Papin poziv stiže u trenutku kada je palestinsko selo Skra, nedaleko Nablusa, već tjedan dana pod pritiskom i blokadom. Stanovnici tvrde da su mjesecima izloženi napadima militantnih izraelskih doseljenika, a organizacije za ljudska prava upozoravaju na pokušaje oduzimanje zemljišta Palestincima. Podsjetio je i na mediteranske igre koje će se od 21. kolovoza do 3. rujna održavati u talijanskom gradu Tarandu i drugim gradovima Pulije. Poželio je da sportsko natjecane bude proročanstvo mira i bratstva među narodima na Sredozemlju i cijelom svijetu.
4: Slušate vijesti života crkve.
2: Na redu su i domaće vijesti. Župa Svetoga Roka u Vinjanima svečanom nedjeljnom misom proslavila je župnu svetkovinu nebeskog zaštitnika. Euharistije je prethodila procesija s kipom Svetoga Roka. Predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, a koncelebrirao i generalni ministar reda manje braće Fra Massimo Fusarelli.
5: Nadbiskup Križić podsjetio je vjernike da se Sveti Rok odrekao imanja i krenuo putem siromaštva i služenja. Na hodočašću prema Rimu susretao je oboljele od kuge, ljude od kojih su mnogi bježali. On im se naprotiv približavao i služio i svojom prisutnošću vraćao nadu. U svakom bolesniku gledao je Krista i sam se zarazio te iskusio bolest i napuštenost, no u tim trenucima očitovala se snaga njegove vjere. Nije se žalio, proklinjao i nije odustao od Boga, rekao je monsignor Križić. O djelotvornoj ljubavi prema bližnjemu istaknuo je da za činjenje dobra nisu potrebna velika djela, kao i da nisu najveći siromasi oni koji nemaju dovoljno materijalnih dobara, nego oni koji nemaju bližnjih, koji se osjećaju sami i napušteni. Na kraju su svi primili blagoslov s relikvijama Svetoga Roka.
2: Poslušajmo sada i nekoliko izvještaja s proslave Velike Gospe. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je večernje misno slavlje u svetištu Majke Božje Remetske. Na početku je pozdrav uputio provincijal naših karmelića na otac Srećko Rimac. Izrazio je radost što nadbiskup Kutleša nastavlja tradiciju svojih prethodnika u službi zagrebačkih nadbiskupa, hodočasteći u Remete na svetkovinu Velike Gospe, a iz propovjedi nadbiskupa donosimo.
6: Marijansko je svetište možda najljepše opisati kao mjesto na kojemu čovjek ne mora glumiti da je jak. Ne mora dokazivati svoju vrijednost, ni skrivati svoje rane. Pred majkom može biti ono što uistinu jest. U svijetu koji od nas neprestano traži uspješnost, učinkovitost, samodostatnost, ovdje otkrivamo drugačiju istinu. Bog ne ljubi čovjeka zato što je uspješan. Ljubi ga jer ga je stvorio i pozvao na zajedništvo sa sobom.
2: A zadarski nadbiskup Milan Zgrabić, donosimo i tu vijest dan poslije, predvodio je proslavu Velike Gospe u svetištu Gospe Maslinske na zadarskoj Belafuži.
7: Marija je već stigla onamo kamo smo mi još na putu. Zato je uznesenje Marijino blagdan našeg ljudskog dostojanstva i naše nebeske domovine. Rekao je i da u ženi odjevenoj suncem crkva prepoznaje Mariju i vlastitu sliku. Crkvu koja nosi Krista svijetu i prolazi kroz kušnje, a zmaj podsjeća da će Božje djelo uvijek nailaziti na protivljenje zla. Ipak pobjeđuje Bog. Poruka zadarskog nadbiskupa je da susret s Bogom ne zatvara čovjeka u sebe, nego ga otvara drugima. Marija nije došla Elizabeti održati predavanje o Bogu, došla joj je pomoći, služiti. I nama je po krštenju povjereno isto poslanje.
2: Dubrovačka katedrala Gospe Velike svoju je svetkovinu proslavila središnjom večernjom misom koju ispred katedrale predvodio monsignor Roko Glasnović. Nakon euharistije uslijedila je procesija sa slikom Gospe od Porata do gradske luke. Tu je dubrovački ordinari blagoslovio brodove i putnike. Rekao je da uznesenje ne slavimo zato da bi gledali kako se Marija udaljava od nas, nego da vidimo kamo nas Bog vodi i da bismo se odvažili krenuti tim putem.
8: Iako je to mogao reći, ne razumijem što Bog sada radi, onda je to mogla reći Marija, ali ona nije otišla, nama često dođe otići, ostala je, vjerovala je Bogu. Upravo u toj vjernosti, u neopisivoj teškoći i tami, pokazala je što znači potpuno predanje. Njezina vjera je živa nit koja vodi kroz sve okolnosti život i mi smo danas pozvani svoju vjeru probuditi na život. Onaj koji se istinski predao Bogu ne traži sreću izvan njegove volje, jer duboko zna da je svaka staza Božja staza ljubavi.
2: Biskup Marko Medo predvodio je misu u svetištu Majke Božje od Krasna. Izdvajamo njegove upozorenje da možda danas najveća opasnost nije to što ljudi otvoreno niječu Boga. Mnogo je opasnije što za Boga ne više nemaju vremena. Ako izgubimo molitvu, polako ćemo izgubiti vjeru. A susret s Bogom događa se upravo u molitvi, poručio je. I u susjednoj BiH mnoge župe su svoju svetkovinu proslavile svečano, tako i župa uznesenja Marijina u Koraču. Oko 2000 župljana i hodočasnika rodom iz Bosanske Posavine, uglavnom pristigli iz raznih zemalja Europe, u Gospinom dvorištu slavili su misu u zajedništvu s predvoditeljem, kancelarom vrh Bosanske nadbiskupije, velečasnim Mladenom Kalfićem. Reportaža Brankice Lukačević.
9: Unatoč visokim temperaturama pristizali su hodočasnici već od ranih jutarnjih sati u župnu crkvu, te se poklonili i pomolili pred kipom Gospe Koračanske koja ih je dočekivala raširenih ruku. Govoreći o važnosti ove gospine svetkovine, kancelar Kalfić u homilije je pojasnio zašto je Gospa velika.
10: Zbog tog povjerenja u Boga, zbog svog odgovora, evo službenice gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi. Ne po mojim zamislima, nego po tvojoj riječi, što god ti Bože meni daš. Ja možda to i ne razumijem, možda mi je i teško, ali znam da ćeš mi ti uz 100 problema, uz 100 križeva dati 1000 milosti. E zbog toga je Gospa velika, zbog toga je ta vjera njezina velika, zbog toga ta vjera njezina, tako reći, razoružava i Boga. Onog trenutka kad imamo takvo povjerenje, takvu vjeru, onda mi razoružavamo i gospodina. Onda i on daje obilno. Samo je pitanje koliko smo mi spremni to prihvatiti, odnosno koliko smo spremni u svom životu živjeti upravo to.
9: S obitelji svake godine na dane Velike Gospe i Angela Vrančić iz Slavonskog Broda.
11: Volimo ovdje doći, ovdje imamo obnovljene kuće, primimo lijepo goste, posjetimo Gospu, pomolimo se lijepo njoj, zahvalimo je za sve dobro što nam daje dragi Bog i ona, i onda idemo svako svoje kuće.
9: Svijeće u procesi nosila je najmlađa članica Kuda Tamburica Korače, 8-godišnja Ana Vrančić.
12: Meni je bilo jako lijepo.
9: Šta ti je to bilo lijepo?
12: Pa nošenje svijeća, ona misa i sve.
9: Čujemo i što je Nika Rašić, koja je s roditeljima došla iz Njemačke, iz propovjedi zapamtila po čemu je Gospa bila velika.
13: Gospa je bila pobožna i skromna.
4: Crkva u svijetu.
2: Najviši kip skromne gospe u Europi blagoslovljen je na svetkovinu Velike gospe u Konotopiju u Poljskoj. Tijekom svečanosti mjesni biskup Krzysztof Wędkowski pozvao je da više od 55 metara visok spomenik treba usmjeravati ljude prema Bogu i služiti kao mjesto molitve.
14: Kip je podignut u blizini hodočasničke kapele posvećene Gospi Žalosnoj. U tom kraju, u Švinicama Vardskima, rođena je sveta Faustina Kowalska i zato kip nosi ime Majka Božja Milosrdna. Izgrađen je od 2500 kubičnih metara betona i ima dizalo do Vidikovca na vrhu. Viši je od kipa Krista Otkupitelja u Rio de Janeiro za 25 metara. Autor je Adam Jakub Matejkovski. Projekt je pokrenula i financirala poljska poduzetnička obitelj Karkosik kao zavjetni dar zahvalnosti. Najviši Marijin kip na svijetu je Majka Azije, Toranj Mira, u Batangas Cityju na Filipinima, visok 98 metara, a izgrađen 2021. godine.
2: I jedno na žalost. 12 osoba iz Poljske poginulo je, a 10 ih je teško ozlijeđeno u teškoj nesreći autobusa u Mađarskoj. Prema informacijama koje stižu iz Poljske, autobus je prevozio hodočasnike koji su se vraćali iz Međugorja. Tijekom noći sletio je s autoceste M3 u blizini Mezokeresteša i prevrnuo se. Mađarski premijer Peter Mađar i poljski premijer Donald Tusk izrazili su sućut zbog strašne prometne nesreće te zahvalili spasilačkim službama i liječnicima na pomoći. Prenijela je informativna katolička agencija.
4: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Ovog puta 12 minutna, u redijih je pročitao Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

0: marketing. Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
1: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim. Čare.
0: Glazbena slušaonica.
2: Dobar vam dan u glazbenoj slušaonici. Međunarodno renomirani hrvatski pjevač, dubrovački tenor Stjepo Gleđ Markos, koji već dugi niz godina uveseljava publiku svojim vokalnim umijećem, još se u djetinjstvu zaljubio u glazbu. Svoje početke veže uz crkveni zbor, a već je u ranoj mladosti krenuo uzlaznom putanjom u ostvarenju svoje glazbene karijere. Počinje na kazališnim daskama gdje kroz glavne uloge u mjuziklima stječe iskustvo i ostvaruje veliki uspjeh. Odigrao je više stotina kazališnih predstava u Gradskom kazalištu Marina Držića u Dubrovniku, Zagrebačkom gradskom kazalištu Komedija, a veliki pjevački iskorak u međunarodnoj karijeri ostvaruje u Londonu 2012. godine u operi Toska.

Glumeći glavne uloge u mjuziklima kao solist tenor, Stjepo Gledž Markos razvio je svoje glazbene sposobnosti, no svoju je karijeru u Londonu naglo odlučio usmjeriti u drugom pravcu. Naime, upravo se tamo dogodio njegov sudbonosni susret s gospodinom, te je svoj zapaženi angažman u teatru zamijenio duhovnom glazbom. Nakon obraćenja počeo je dublje ponirati u sebe kroz biblijske stihove, posebice psalme, ali i druge tekstove koji su mu postali pravo glazbeno nadahnuće.

Moja Hridino, prvi je album duhovne glazbe Stjepa Gleđa Markosa, na kojem se uz psalam 18 i hvalospjev Bogu nalaze i pjesme poput Dotakni me Isuse i Oče naš na aramejskom. Album se temelji na davidovski nježnim i tihim izvedbama koje nam pomažu osjetiti dubinu Božje riječi. Većinu pjesama skladao je u prvim mjesecima pandemije i teškog razdoblja, kada je dobio poticaj da kroz pjesmu ljudima donese ohrabrenje i Božji mir.

Posljednja Markosova pjesma koju slušamo je Nebo ljubavi s Uskrsfesta 2019. inspirirana kao i druge ljubavlju Božjom, isprepletenom trenucima radosti, tuge, nade, rađenja, umiranja, ali prije svega ljubavi koja daje smisao životu koji nikad ne umire. U želji da i vas ove note potaknu na istu misao, pozdravljamo vas do nove prilike. Emisiju je tonski obradio Martin Justin, uredila Tihana Semijalac.

0: Marketing.
1: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
0: Marketing.

0: Hvala Marijani na podsjetniku. Zasvirat ćemo i dvije pjesme za Aretu Franklin i Elvisa Presleya. Preminuli su na današnji dan, dakle 16. kolovoza. Elvisovu ćemo jednom prije nego što poslušamo prognozu i vidimo kako je stanje na cestama, a nakon toga zasvirat ćemo i jednu pjesmu Arete Franklin. Naravno, treba moliti za sve, pogotovo za duše onih koji su preminuli, u nadi da su došli do čistilišta, pa tako neka i bude. A pjesmu koju sam odabrao, Elvis je otpjevao 66. godine, kada je imao 31 godinu. Zove se "A ako Gospod nije hodao uz moj bok, kako bi onda bilo?" If the Lord wasn't walking by my side, čućete u nastavku.
1: Radio koji se sluša srcem. HKR.

0: 17 je sati.
1: U smjeru Zagreba između Čorova, Ogulin i Jastrebarsko te odmorišta Jasenice i tunela Bristovac vozi se u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Na naplatama Lučko u oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Prometna nesreća je na državnoj cesti broj 1, prekinut je promet između mjesta Rudanovac i Prijeboj, a vozi se usporeno kroz zonu radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Na Krčkom mostu pojačan promet u oba smjera, u smjeru kopna kolona je od Njivica. Računajte, putovali prema moru ili od mora, povećana je gustoća prometa na svim važnim cestovnim pravcima, na cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza. Pomorski promet bez poteškoća, tako je i u željezničkom prometu. Sretan put.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Sutra postupno jače na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom poslije podne i navečer s kišom i pljuskovima praćenih grmljavinom. Osobito na sjevernom Jadranu te u gorskoj Hrvatskoj moguće izraženijim. U unutrašnjosti će većinom puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, prolazno uz nestabilnosti i jak s olujnim udarima. Na Jadranu će puhati slabo i umjereno jugo koji će sredinom dana okrenuti na jugozapadni vjetar, prolazno i jak sjeverozapadnjak s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom će biti između 13 i 18, a na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

sad rođena našim slavljenicima. 35. vas je tijekom prijepodneva s Mirkom zaigralo igru Nagradni kutak našeg radija. Slavljenicima još jednom čestitke, ali svima koji danas slave rođendan, čestitke, Boga s blagoslovijom i neka to bude toliko više razloga da budete radosni na ovu nedjelju. 17.30, još malo pa se pozdravljam s vama. Sutra se slušamo ponovno od 18 sati, no prije toga skrenuo bih vam pozornost na jedan tekst na našem portalu na korizmu Svetog Mihaela. Spomenuo sam već da je Sveti Franjo Asiški imao čak 7 korizmi, te da je u postu provodio više od pola godine, u strogom postu moram reći. Jedna od njih je korizma Svetog Mihaela koja počinje, odnosno počela jučer s Velikom Gospom i završava na blagdan Svetog Mihaela 29. rujna. Još uvijek stignete uključiti, iako štovanje nije obavezno, ovo iskustvo Svetoga Franje podsjeća nas katolike na važnost posta i provođenja vremena na samo s Bogom. Nekako to onako stavimo u onaj korizmeni period pred Uskrs, pred Božić. Teško nam je uopće se odreknuti bilo čega, odnosno odreći. No istaknuo bi da je tijekom ove korizme primio stigme na brdo Laverna Sveti Franjo kada je s nekolicinom svoje najbliže braće krenuo provesti razdoblje molitve i posta u planini, odnosno na planini u čast Svetog Mihaela. Sve možete pronaći na našoj mrežnoj stranici s ovim tekstom, ovim motivom i ovom molitvom te nakanom. Pozdravljam se od vas. Od 6 ujutro smo sutra zajedno, ako još niste pošli na misno slavlje, svakako pođite. Jedna pjesma za sve vas koji još niste bili gdje, saznat ćete uskoro.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.
3: Što li će ostati od naših života? Smijeh ili suze?

0: HKR.
1: Stopama siromaška iz Asiza pretvaramo nadu u žar i revnost djelotvorne ljubavi. Franjevačka jubilarna godina providonosna je prilika za posvećenje i evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu, na slavu Božju i za dobro cijele crkve. Putem Svetog Franje, emisija HKR-a u suradnji s Vijećem Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedjeljom u 18 sati.
2: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, Gospodin vam dao mir. Ovim franjevačkim pozdravom nastavljamo naš serijal Putem Svetoga Franje. A Sveti Franjo Asiški nije samo obnovio crkvu, nego je i sam krenuo u misije. Koliko je njegov primjer i danas nadahnuće Franjevcima misionarima? To je naša današnja tema, a o njoj će govoriti naš gost, misionar u Boliviji, Franjevac kapucin fra Ivica Vrbić. Hvaljen Isus i Marija.
3: Uvijek je hvaljen Isus i Marija i hvala na pozivu.
2: Ovaj razgovor nastaje za vrijeme vašeg godišnjeg odmora, koji, kad misionari dođu na godišnji, zapravo postaje informacija o tome svemu što radite tijekom godine u Boliviji. Je li tako i kod vas? Od susreta misionara pa nadalje.
3: Evo, ja sam tražio sam više puta ispravan naziv ovoga vremena, jer ne može se nazvati uopće godišnji odmor, nego prije bi bio godišnji umor. Onda sam se sjetio, došao sam u radni posjet, u radni posjet Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, pa onda i dalje. Sve što smo obišli u ovo kratko vrijeme, toliko kilometara, ali upravo svi ovi kilometri su kako bi progovorili o našem iskustvu, o misijama, ali i druge potaknuli da budu misionari tamo gdje jesu.
2: Vjerujem da ćemo našim slušateljima danas otkriti pokoju zanimljivost o Franjevcima, misijama i misionarima, ali idemo mi od početka. Prvi Franjevci bili su spremni naime otići među narode koji nisu poznavali Krista, čak i pod cijenu vlastitoga života. Koliko je taj misionarski žar prisutan i danas?
3: Kad govorimo o cijenu života, ja bih rekao da nitko nije išao razmišljajući da će dati svoj život, u smislu da će izgubiti život. Ja mislim, u početku svega razmišljao sam malo o tome, a to je Božji dar koji se očituje u pozivu biti misionar. Znači, to je dar.

0: I ja sam koliko puta rekao nekim mojim fratrima koji su bili kod mene u Boliviji, e pa ti bi mogao biti misionar. Oni meni kažu, ja ću ti pomagati za misije, slaću ti novce, radit ćemo promidžbu svega, ali idem ja kući. Evo. Znači, to je prvo dar. I onda kad čovjek dobije taj Božji dar, onda potrošiti svoj život ili dat ga kao jedna žrtva, paljenica, prinosnica, kako da kažem, onda više nije upitno hoćeš li dati život kroz 50 godina vjernog služenja ili ćeš za Krista posvjedoči po cijenu svoje krvi. Evo, ja mislim da je tu ono što je najbitnije, a to je kad čovjek osjeti odgovoriti na taj Božji poziv da budeš misionar. I Franjevac, a onda kasnije i misionar.
1: A tko je prve Franjevce učio tom misionarskom zanosu? Sveti Franjo?
0: Tako je, Sveti Franjo, a onda kasnije i svi drugi mučenici na poseban način koji su nama danas veliki primjeri i uzori.
1: Je li zaista Sveti Franjo Asiški bio misionar onako kako mi to danas zamišljamo?
0: Sama činjenica da on nije htio živjeti u jednom samostanu, u jednoj strukturi, nego je htio biti putujući, kako mi kažemo u jednoj pjesmi, jer ja sam glasnik velikoga kralja. Evo, ta pjesma opisuje da je Franjo se osjećao kao glasnik velikoga kralja i o tom kralju htio je progovarati posuda po cijelu Italiju, a onda na kraju krajeva došao i do svete zemlje.
1: Vratimo se sada ono što je bilo nadahnjujuće za druge, među ostalim i za svetog Antuna Padovanskoga, to su u franjevačkoj povijesti poznati prvi franjevački mučenici iz Maroka. Što njihovo svjedočanstvo govori vama, današnjim misionarima?
0: Kad govorimo o prvim mučenicima, vratit ću se opet, znači oni nisu išli da bi umrli. Oni su išli zato što su bili zaljubljeni. Ili oni su osjetili toliku ljubav Isusovu u svome životu, Božju ljubav, i oni su o toj ljubavi išli drugima govoriti. Kad mi danas gledamo na tu stvarnost koja je bila prije toliko godina, onda možemo reći, pa oni su izazivali. Netko može reći, pa i Sveti Nikola Tavelić je išao izazivati, zašto si išao tamo na Bajram propovijedati pred muslimanima koji su ih kasnije uhvatili, ali Sveti Nikola Tavelić i ovi prvi mučenici iz Maroka, znači oni su bili toliko zaljubljeni u Isusa, toliko su osjećali tu Božu ljubav da su o toj ljubavi htjeli drugima progovoriti. Evo, ja mislim da nama današnjim Franjevcima, misionarima, je upravo taj segment vrlo bitan, da znaš koliko si voljen od Isusa i da ti za Isusa onda nije nikakav problem otići na drugi kraj svijeta. I to je ono što ja koji puta osjećam kad u noći ne možeš spavat, dođe đavo pa te kuša pa ti kaže, pa šta ćeš ti ovdje, pa ovo nije ni tvoj narod, nisu ni tvoji fratri, ni ljudi, ni ništa. A onda ti kažeš, pa da, ali ako je Sin Boži mogao sići s prijestolja i doći ovdje i postati jedan od nas kako bi nas spasio od smrti vječne, pa tko sam ja onda da ne bi otišao na drugi kraj svijeta propovijedati tu Božju ljubav.
1: A koliko je važno poznavati kulture i narod kojemu dolazite? Evo, konkretno vi dolazite iz Bosne i Hercegovine, pa preko Hrvatske do Bolivije.
0: Evo, ja mislim da je vrlo bitno to poznavati. Zašto? Zato što navještamo vjeru jednom konkretnom narodu. A onda moramo znati njihove običaje, njihovu kulturu, ali ja bih rekao više, moramo živjeti s tim ljudima i osluškivati te ljude. Meni je bio veliki primjer i još mi je biskup Ivica Petanjak, naš kapucin, on je uvijek znao ponavljati jednu stvar, a to je, dečki, ako ne znate što ćete propovijedati, idite ispovijedajte ljude. I tamo u ispovjedaonici čuješ koje su muke ljudi, što prolaze, što žive, i onda vrlo brzo dolaze ti ideje za propovjede. Evo, to je ono što mi misionari najviše provodimo vremena osluškujući ljude, živeći zajedno s njima, dijeleći njihovu životnu sudbinu, a onda Bog ti daje ideje kako da odgovoriš i u onom pastoralnom smislu i u onom socijalnom smislu evangelizirati ljude.
1: Koje je to bilo prvo područje franjevačkih misija, dakle govorimo o 13. stoljeću pa dalje?
0: Ja mislim da je bila cijela crkva. Zapravo kad Sveti Franjo počinje sa svojom reformom, zapravo crkve, on počinje reformom sebe. Prvo sebe reformira, onda kasnije i svoje najbliže prijatelje, onda kasnije i svoje sugrađane u Asizu, i onda kreće dalje ta reforma, ili ja bih rekao obraćenje, istinsko obraćenje. Sveti Franjo je otišao i u Rim, tražio od pape dozvolu, i upravo u tom hodu prema Rimu on postaje misionar. I ono što je možda najveća stvar kod svetoga Franje, a to je upravo ta blizina crkvi. Ja bih rekao ta sinovska i odana poslušnost papi i njegovim nasljednicima i biskupima, i jednostavno tu Franjo govori najviše. Zapravo on zna da on treba biti dio crkve, da je on crkva, ali da treba biti dio crkve, i onda odatle propovjeda. U to vrijeme, u vrijeme svetoga Franje, bili mnogi koji su započimali reforme crkve, ali na jedan vrlo negativan način. Mi to danas imamo vrlo prisutno u našem hrvatskom narodu, nažalost ljude koji postaju heretici misleći da su papski od pape i bit će pučki propovjednici, ili jednostavno ići će u crkvu, ali kritizirat će i papu i biskupe i tako dalje. Ali kod svetoga Franje upravo to je bila veličina, ta ljubav i odano sinovska poslušnost papi i njegovim nasljednicima.
1: Rejvice, postoji li neki franjevački misionar ili svetac koji vam je osobiti saveznik u Boliviji?
0: Pa meni je od samog početka mog misijskog djelovanja pokojni fra Vjeko Ćurić bio top, kako da kažem. Zašto? Zato što se u neku ruku i ponovno budi moje misijsko zvanje. Dok sam bio u Sjemeništu 1998. godine, kad je on preminuo mučeničkom smrću, i u neku ruku mi uvijek se spominjemo onako, krv mučenika, sjeme novih kršćana, a evo krv fra Vjeke u meni je bila klica tog poziva da bude misionar. Ja sam se često puta i na samom početku mog misijskog djelovanja pitao, propitkivao, što bi sad fra Vjeko? Kako bi sad reagirao fra Vjeko? Što bi on radio? Evo, da možeš to znati, u smislu trebaš poznavat lik, a ja sam ga išao istraživat fra Vjeku i čitat ono što se moglo o njemu saznati. Evo, veliki uzor, a onda na kraju krajeva i veliki zagovornik. Ja sam jedan od rijetkih koji mogu reći da propagira upravo u tu devetnicu priprave za spomendan njegove mučeničke smrti. Ja vjerujem da će jednoga dana doći taj trenutak beatifikacije i onda kanonizacije.
1: Danas govorimo o vaših punih 10 misionarskih godina.
0: Tako je, 10 godina, to je već nešto. To je već nešto, evo sad smo 10.5. I vrijeme brzo prođe. Evo, vrijeme brzo prođe, i kad čovjek voli to što radi, kad živiš to djelo, onda nećeš reći da ideš u Hrvatsku ili u Bosnu i Hercegovinu kući, nego ideš u taj radni posjet, a vraćaš se svojoj kući, tamo gdje misijski djeluješ. Evo, to je jedna lijepa stvar. Ti znaš da nisi tamo na nekom privremenom radu, nego si tamo da gradiš zajedno s tim ljudima kraljevstvo nebesko, i to je tvoj dom.
1: No prije nego čujemo kako ide ta gradnja, kako doslovno, tako i ovo duhovno, moramo se malo vratiti u vaš dom Frajevice i reći da se ondje oduvijek čitala radosna vijest, odnosno evo više od 50 godina koliko postoji taj misijski list.
0: Tako je, ja sam Bogu zahvalan upravo i na papinskim misijskim djelima i na cijeloj promociji koju papinska misijska djela u Republici Hrvatskoj, tada u Jugoslaviji, a onda kasnije u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini rade kroz list Radosna vijest. Ja sam, mogu reći, bio netipično dijete koji nije čitao stripove Alana Forda i ostale stvari, nego meni su bili superheroji misionari. Ja sam prelistavao i gledao sam slike misionara na poseban način, Ante Gavrića, Majke Terezije i svih drugih fra Vjeke i svih drugih naših misionara. Ali kasnije, onda upoznavajući njihove živote, u meni se rađala klica, zvanje, ja sam htio biti upravo kao oni. Onda kasnije sam mislio, pa sad svi ljudi znaju za kraljevstvo nebesko, svi ljudi znaju za Isusa. Jest, svi znaju, čuli su za Isusa, ali ga možda nikad nisu upoznali živoga. Evo, to je velika razlika između čuti, znati za Isusa i biti s njime. Evo, to je velika razlika, i ono što mi zapravo kao misionari učimo ljude, biti s Isusom, biti s njime.
1: Ali sada, nakon ovih prvih 10.5 godina, već sigurno postoje neki budući misionari koji će moći reći, želimo biti kao Frajevica.
0: Pa meni onako bude neugodno, sad shvaćam naše starije misionare, subraćo i sestre misionarke, kad nas ljudi doživljavaju kao neke superheroje. Vjerujte mi, ja nisam nikakav superheroj, ja sam naobični grešnik koji je spoznao koliko ga Bog voli i pokušavam to spoznati i više žive to. I osjetio sam taj Boži poziv i idem. I onda pokušavam upravo probuditi, možda je taj poziv i u drugim osobama, koji puta kažu mi, ovako i kad nekome kažem od mladih, ti bi mogao biti svećenik ili redovnik ili ti bi mogla biti sestra redovnica, onda mi koji puta kažu pa ja nemam poziv, a onda ja ih uvijek presretnem i kažem čuj, i kad je Bog odlučio poslati svoga sina da se utjelovi ovdje kao jedan od nas, nije on osobno išao reći blažnoj djevici Mariji da će postati majka sina Božjega, nego je poslao arkanđela Gabriela. Evo, Bog šalje i osobe i nas misionare kako bi u drugima probudili tu klicu zvanja koju Bog stavlja u srce. Ja vjerujem da će uskoro jedan brat iz moje provincije krenuti na taj put i mogu reći zbilja, ako Bog da, da se to i ostvari, a onda da, evo, da ja nakon možda 12 godina ili 11 godina mogu ostaviti tu misiju u njegovim rukama, a ja krenuti drugim putem, u smislu novu misiju. Evo, to je jedna ideja za početi jedan hod, pokušati organizirati uz Božju pomoć zajednicu, a onda prepustiti tu zajednicu drugima i krenuti dalje iz početka.
1: To je zapravo misija vas, misionara, da imate viziju, niste fiksirani na neko mjesto, nego već gledate kome ćete ostaviti da biste mogli ići dalje. Tako je u stvari i Sveti Franjo, zar nije?
0: Pa je, pa ja sam Bogu zahvalan zbilja što sam Franjovac, bez uvrede bilo kome, ali Bogu sam zahvalan i upravo na toj malenosti, putujućosti, kako kažu, da ne bude čovjek navezan na jedno mjesto ili na jednu župu. Ja sam uvijek znao reći fratrima, kad bi mi rekli, pa kako ćeš ostaviti svoju provinciju, ja kažem, a ja sam dao zavijete redu, a nisam provinciji, prema tome, evo, a red je po cijelome svijetu, tako da je cijeli svijet moja kuća.
1: Ali zaista ste putujući misionar, to se vidi na nizu fotografija i videozapisa koje dijelite s pratiteljima misija. Koje sve zgode i nezgode misionar ima na svome putu, možete li izdvojiti možda jednu, kako s Isusom putujete kad zapnete u pjesku, blatu i slično?
0: Nedavno su bile kod mene dvije djelatnice Hrvatskog Caritasa, došli su u nadzor naše gradnje, bez da nešto režiram ja, išli smo, obilazili sela i zapeli smo u blato. Evo, zbilja smo zapeli u blato, ali kako Bog pošalje ljude da pomognu izaći iz blata. Evo, to je meni nešto prekrasno i ljudi se sjećaju koji me prate situacije gdje sam uz pomoć Isusa izašao iz blata, gdje sam bio sam. Ali evo, ova situacija se dogodila preko dana i što su one znale reći, prekrasno je to da ljudi stanu i da kažu dajte ovo, dajmo ovo, ajmo ovo, ajmo ono, pokušati izaći iz toga blata. Evo, ta Božja ruka se očituje koji puta direktno, a koji puta preko drugih osoba. Evo, i to je ono što je, znamo, nismo sami. Evo, to je najbitnija činjenica, da znamo da nismo sami, da je Bog s nama pratitelj našega puta.
1: Doći ćemo do još zanimljivosti, ali prije glazbene pauze još samo informacija, Fra Ivice. Kada su zapravo prvi Franjevci kapucini došli u Boliviju?
0: Prije 20 godina, evo se ove godine u prosincu, krajem prosinca, sjećamo se 20. obljetnice dolaska kapucina. To je zapravo bila posljednja zemlja Južne Amerike gdje nije bilo kapucinske karizme i pokušavali su više puta i Franjevci kapucini iz Argentine pa iz Čilea, pa nije nikako uspjela ukorijenjenje reda, a onda su došli Franjevci iz Perua kapucini i evo onda general, tadašnji general Fra Mauro Jeri šalje i mene kao Hrvata u pomoć peruanskim kapucinima da tamo ukorijenimo naš red.
1: A vi sve to činite pod zaštitom i zagovorom Svetog Leopolda Bogdana Mandića, je li tako?
0: Tako je.
1: Mi ćemo glazbeno predahnuti i onda vidjeti konkretne plodove vašeg misijskog djelovanja u Boliviji.

0: U emisiji Putem Svetoga Franje, poštovani slušatelji, danas govorimo o Franjevcima misionarima. S nama je Franjevac Kapucin, fra Ivica Vrbić, misionar u Boliviji. Dođimo sada do onog konkretnog dijela, fra Ivice, kako gradite Kraljevstvo Božje u ljudima prije nego što počinjete sa nekim projektima. Kako im uopće, recimo to tako, uđete pod kožu, postanete njihovi? Što misionar treba proći od svakodnevice, od preživljavanja, od poučavanja kako preživjeti da bi onda došao na vještaj?
1: Najbitnija stvar zapravo znat tko te tamo poslao, da te Bog šalje u tu misiju, da je Bog vlasnik te misije, nisi ti vlasnik te misije, da si ne umisliš, i onda svaki dan prijateljeva s Bogom u molitvi. Znači, najbitniji dio moga dana, ja to iskreno uvijek govorim, je ujutro u 6:30 kad idem u kapelu. Zapravo, u toj prvom dijelu dana, ali prvom dijelu molitve, od 6:30 do 7 kad smo u tišini, svi mi fratri misionari u tišini, u kapelici, meditiramo, a onda kasnije služba čitanja i jutarnja i sve što molimo. Ali tu su zapravo sažvakani svi projekti, izmoljeni, premoljeni, obrađeni, svi trenuci kasnijih djelovanja. Znači, tu je srce, a onda odatle ide sve. Evo, ja mislim da je svakom misionaru zapravo najbitniji dio i trebalo bi svakom nama kršćaninu biti najbitniji dio dana, a to je trenutak kad smo zajedno s Gospodinom. Ljudi će često puta reći, išao sam spavat pa pomolit se prije spavanja pa sam zaspao. Pa zašto ostavljaš molitvu za kraj dana? Izmoli, pokloni Gospodinu, to je početak dana, ono što ti je najbitnije dio dana, i odatle krene dalje. Evo, ja to zbilja mogu reći, taj dio je najbitniji. Kasnije sve dolazi samo po sebi, i ono što bi ja istaknuo, meni je drago da nam nijedan dan nije isti. Ja ne znam da li bi se više mogao uklopiti u jednu rutinu stvari, jer ti odgovaraš na sveopće, kako da kažem, potrebe ljudi. To su pastoralne potrebe, a onda i socijalne potrebe. Evo, i tu pokušavamo upravo tom Božjom snagom doći. Kako dolazimo, ja ću opet reći, Gospodin se očituje preko nas. Ja uvijek kad idem nekome propovijedati, ili na primjer, evo, mi smo se sada u trogodištu, ove godine smo započeli novo trogodište, novo bratstvo, i bilo je nekakvih pastoralnih promjena, ja sam trenutno, imam službu gvardijana, i mi smo si dali kao jedan od tih zadataka, doći do onih koji su išli u crkvu, više ne idu, i doći do onih koji nikad nisu bili. Znači, dva zadatka, misija da znamo doći do onih koji su se izgubili negdje na putu, i onih koji nikad nisu bili u crkvi i nikad nisu bili s Gospodinom. I to je poticaj možda i drugima da razmišljamo. To je ono što bi rekao Cantalamessa, mi smo se možda pretvorili u čuvare preostalih ovaca, a ne tražimo, više niko ne traži izgubljene. Evo, i to radimo kako? Na način da idemo u susret ljudima. Ja sam baš bio spomenuo, ići u večernju školu. Večernja škola koja u kojoj imate 200 i više učenika, to su osobe koje su u jednom trenutku svoje mladenaštva zabrljali, pustili školovanje, bilo im nešto drugo bitnije, sad su shvatili da bez škole ne mogu ništa, ponovno sjedaju u školske klupe. To su ljudi koji traže, koji žele rast, a onda ti dolaziš kao misionar i kao svećenik navijestiti im vjeru, navijestiti evanđelj, navijestiti susret sa živim Isom. Meni su možda od svih naših pastoralnih projekata taj pastoralni projekat meni najjači. I onda dođeš u snazi Bože govorit, propovijedati, kad vidite s kakvom pažnjom vas ti ljudi slušaju i gledaju.
0: Oprostite, fra Ivica, ali recimo, evo, pred sobom imam vaše fotografije. To su tamo ljudi, pogotovo u filijalama. Tu nema kuća od cigle i betona kao što mi imamo. Dakle, oni spavaju na zemljanom podu. To nema zavjesa, nego su to nešto što bi kod nas bio tepih i tako dalje. taj čovjek ne poznaje Krista. Vi ne možete doći i sa vrata kojih nema, krenuti katehezu. Kako se vi takvoj osobi možete približiti?
1: Evo, mi se približavamo i na način socijalnih projekata, gdje vidimo ljude koji su u potrebi, ljudi koji dolaze k nama, ali ono što ja pokušavam cijelo vrijeme mojim suradnicima reći, u neku ruku poražavajuće, kad nama dođu ljudi molit pomoć. Mi trebamo prepoznat potrebu i ići u susret osobi koja je u potrebi. A to radimo kroz liječničke kampanje, našu socijalnu ljekarnu, pomoć u obrazovanju djece koja su roditeljski zanemarena i zaostala u školskom gradivu. Evo, taj projekat radimo, ja to kažem, to je jedno čudo da smo preko udruge Kap ljubavi skupili 120 kumstava koji 350 eura godišnje izdvajaju za projekat kumstava i žele. I potrebno je još kumova, evo, i oni koji se žele javiti, mogu se javiti ili meni ili u tu udrugu. Projekat, na primjer, dom za mlade koji sada gradimo, ali evo jedna situacija, naša ljekarna, ne ide to uvijek glatko, ali ja mislim događaju nam se stvari kako bismo mi shvatili da još više trebamo Božju pomoć. Kad sam trebao dobiti odobrenje za ljekarnu, službeno odobrenje, makar ljekarna funkcionira više od 8 godina, onda u jednom trenutku same prepreke. I onda sam rekao, budući da je Padre Pio naš kapucin, Franjevac kapucin, rekao sam, Padre Pio, jedino ti možeš riješiti ovaj problem. Ako ti riješiš, farmacija će se zvati farmacija ljekarna Svetoga Pija iz Pietrelcine. I tako je bilo.
0: I sada više nema problema.
1: Nema problema.
0: A onda idemo do sljedećeg sveca, Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Naime, malo prije ste spomenuli dom i to je jedan projekt koji nas zanima. Evo, Hrvatski Caritas provodi projekt izgradnje i opremanja učeničkog doma Sveti Leopold Mandić u vašoj misiji Minero u Boliviji. A namijenili ste ga smještaju djece i mladih od 13 do 18 godina iz ruralnih krajeva. Dakako da je to novac koji je došao iz Hrvatske, evo i naši slušatelji zaslužuju znati kako je upotrijebljen, kako je uopće došlo do tog projekta.
1: Ja zahvaljujem najiskrenije doktoru Davoru Ivi Štiru, koji je jedan put, ja sam bio na susretu hrvatske dijaspore Južne Amerike, tamo sam bio predstavio naš projekat izgradnje doma. Bilo je jako puno ljudi koji su govorili, ma nema šanse da Frejevica skupite novce kako bi to napravilo izdanje, a ja sam vjerovao zato što sam vjerovao da je to Božje djelo. Ja sam sigurno 5 godina se propitkivao, Bože, je li to tvoja volja? Ako je tvoja volja, nek ide naprijed. Ako nije tvoja volja, zaustavi taj projekat. I onda sam znao, ako je to Božja volja, onda će novci doći. Doći će novci, evo. I novac se, kako da kažem, Božja volja se konkretizira preko ljudi. I poslao je Bog i Davora Ivu Štira. Pisali smo zamolbu u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske. Postoji jedan fond razvojne suradnje i humanitarne pomoći. To je novac koji je novac Ministarstva vanjskih poslova i namijenjen je za zemlje, ja bih rekao, trećega svijeta ili potrebite. Koji puta sam čuo, pa moglo se izgraditi radio u Hrvatskoj, zašto Hrvatska podupire ovako, zli komentatori ne odustaju, onda kažu, pa moglo se izgraditi škole ili vrtić ili nešto drugo u Hrvatskoj. Evo, taj novac mora biti upotrebljen vani, u smislu, to je dio našeg odnosa prema drugima. I mi smo tražili, kucali smo na taj fond i uspjeli smo dobiti od Vlade Republike Hrvatske iznos od 500.000 eura. Drugih 500.000 eura, Bogu smo zahvalni, za župe, samostane, redovničke zajednice, vjernike, laike, poduzeća, osobe koje je Bog dotaknuo, čije srce dotaknuo, i onda oni su sudjelovali i svojim zrncem pijeska, kako da kažem, svako na svoj način, a od toga se napravilo to što se napravilo. Zdanje je već gotovo, ima 2100 kvadratnih metara. Ono što sada trebamo, a to je raditi namještaj, opremiti taj dom, završiti prostorije koje je zapravo pomoćne prostorije, staviti okolo zid, urediti igralište i tribine i natkriveni taj dio. Ja vjerujem da će doteći novca, zato što Bog je taj koji gradi. a mi smo samo oni koji odrađuju taj Boži posao. Prema tome, evo, i svi oni koji bi htjeli sudjelovati još uvijek u ovom projektu, to mogu, ili se jave Hrvatskom Caritasu koji je provedbeni partner u izgradnji ovoga doma, jer Caritas je ovdje, kako da kažem, operativna ruka Vlade Republike Hrvatske za projekte koji su vezani uz Katoličku crkvu. Mogu to napraviti preko Hrvatskog Caritasa ili preko papinskih misijskih dijela za izgradnju doma u Boliviji ili direktno nama Franjevcima Kapucinima donijeti pomoć.
0: Obično mislimo da vi Franjevci hranite i gladne, da iz nekih misija čujemo vijesti kako se kopaju bunari, kako se te osnovne životne potrebe zadovoljavaju, međutim bitan segment je i obrazovanje i odgoj, jer to za lokalno domaće stanovništvo znači mogućnost promjene na bolje svojega života, pa zato je i važan ovaj dom, učenički dom.
1: Evo to je zašto se mi Kapucini uopće petljamo sa školstvom, to nešto nije, ja ću reći onako u šali, to nije naša struka pod navodnicima, ali mi Franjevci Kapucini smo izrazito povezani sa siromasima. I upravo s tog segmenta siromaha mi smo se odvažili da napravimo jedan učenički dom. U Boliviji imate jako puno kriminaliteta. Imate ga i ovdje, ali tamo je to strašno. Tamo će vas izbost nožem kako bi vam ukrali mobitel, ubit će vas kako bi vam ukrali vozilo ili automobil ili motor. To strašne su stvari. Onda ja sam gledao ko su te ranjive skupine koji kasnije postaju kriminalci. To su djeca koja nikad nisu osjetili u svome domu roditeljsku ljubav, djeca koja prolaze teškoće zbilja u životu tamo gdje žive, djeca koja su napustili školovanje jer im je daleko bila škola pa su se posvetili nekim drugim stvarima. I upravo naša želja je tu primiti tu djecu koja nama neće moći platiti stanarinu u domu. Jer ih nema, oni nemaju što za jest, a kamoli da mi oni plate ovaj stanarinu u domu. Evo, to je skupina koju smo mi željeli pomoći i da ta skupina bude zajedno s nama. Nama nije samo jedna ideja da oni za 6 godina dobiju diplomu škole koju će pohađati, nego nam je ideja da za 20-25 godina vidimo odgovorne supruge, dobre očeve, vidimo novu Boliviju i ljude koji će raditi na izgradnji novog lica Bolivije. Evo, to nam je ideja i vjerujem da ćemo je uz Božju pomoć ostvariti.
0: Kako vama, misionarima, Franjevcima, ali drugima, mi možemo pomoći ili iz Hrvatske, ili iz BiH, ili iz iseljeništva?
1: Pa ja vjerujem na prvi način molitvom. Kad čovjek treba mijenjati ljudsko srce, onda to ne ide često puta riječima. Ja mnogim roditeljima koji mi kažu sin ne sluša, kćer ne sluša, ne znam, ono, ne funkcioniraju, ja kažem da, ali često puta ta komunikacija ne može ići od usta do uha. Treba ići od srca, preko srca Isusova do srca osobe, ili preko srca Duhom Svetim do srca osobe. Prema tome, velika pomoć će nam biti ljudi koji će reći: ja ću moliti za djecu koja će biti u domu kod Frajvice tamo u Boliviji, kako bi Gospodin taknuo njihova srca i oni iskoristili ovu priliku koja im se daje i učinili je svojim rastom i promjenom života. Druga stvar, uvijek napominjem da ljudi koji nose svoje životne teškoće, križeve, prikazuju te patnje bez mrmljanja za uspjeh misija. Evo, to je nešto što ja spominjem ljudima stalno. Isus nas nije otkupio lijepim riječima, nego svojom žrtvom na križu. Evo, i to je, mi bi uvijek molili da Bog nas oslobodi bolesti, da nas oslobodi patnje, ne, daj mi Bože nositi taj križ strpljivo i prikazati svoju patnju za uspjeh misija ili bilo koju nakanu, a to može biti obraćenje. I treća stvar, evo, na poseban način potaknuti naše slušatelje koji bi htjeli biti kumovi tih mladih koji će doći u dom. Oni sigurno neće moći platiti, ali evo, ja vjerujem uvijek da Gospodin dira srce ljudi, poziva nas na jedan istinski znak obraćenja. I ono što uvijek želim napomenuti, nismo mi ti koji siromasima pomažemo, nego su siromasi ti koji nama pomažu kako bismo otvorili oči, obratili se i jednoga dana došli u kraljevstvo nebesko. Evo, to je možda jedna zabuna koju mi često puta radimo. Ja pomažem siromahu. Ne, siromah pomaže meni da dođem u kraljevstvo nebesko.
0: A svaki misionar zapravo odgovara na ono Isusovo poslanje: pođite po svem svijetu.
1: Tako je.
0: Ne samo kod kuće, ja?
1: Tu, tam i sve posud.
0: Hvala vam lijepa, Fra Ivice, i za ovo svjedočanstvo i za informacije o domu kojega i mi pratimo. Možemo još samo najaviti blagoslov do kraja godine?
1: Evo, do kraja godine svakako, jer sljedeća školska godina uvijek u Boliviji počinje početkom veljače, tako da vjerujemo da ćemo uspjeti još riješiti namještaj ovih mjeseci, tako da negdje od prilike u 11. mjesecu imat ćemo blagoslov i otvaranje, ali bit ćete svakako pozvani.
0: Hvala vam što ste za vrijeme svog radnog posjeta našli trenutke i za HKR i naše slušatelje.
1: Drago mi je i zato preporučujem se još jednom zbilja u molitve svih, jer na poseban način molitve bolesnika, ali znajte da mi isto tako molimo za sve osobe koje su nama dobročinitelji, molimo svakog dana za osobe koje se preporučuju naše molitve, kojima smo mi obećali moliti, ali za sve one koji pate na duhu, duši i tijelu, da im Gospodin da svoj mir.
0: Poštovani slušatelji, tema emisije Putem svetoga Franje danas su bili Franjevci misionari. S nama je bio Franjevac Kapucin, misionar u Boliviji, Fra Ivica Vrbić. Emisiju je tonski snimio Adrian Vinković Ranhel. Ja sam Tanja Maleš i zahvaljujem na pozornosti. Gospodin vam dao mir. Do slušanja.
2: Stopama siromaška iz Asiza pretvaramo nadu u žar i revnost djelotvorne ljubavi. Franjevačka jubilarna godina providonosna je prilika za posvećenje i evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu, na slavu Božiju i za dobro cijele crkve. Putem svetog Franje, emisija HKR-a u suradnji s Vijećem Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedjeljom u 18 sati.

Toga su nejednakost, diskriminacija i prepreke koje gaze dostojanstvo tolikih ljudi neprihvatljive, istaknuo je Papa Lav XIV. U podnevnom nagovoru. Nakon molitve anđelskoga pozdravljenja, Papa je uputio snažan apel za prestanak nasilja nad palestinskim civilima. Svrha je života biti s Isusom kako bi se postigla svetost, istaknuo je pak Papa u poruci mladim Meksikancima. Marito Mihovi Letica u današnjem prilogu govori o blagdanu Velike Gospe. Poniznost i odlučnost, osobine su koje odlikuju Kananku, glavni lik evanđelja današnje liturgije, koja uporno nastoji razgovarati s Isusom i slijedi ga kako bi ga molila da ozdravi njezinu kćer. U podnevnom nagovoru prije molitve anđelskoga pozdravljenja, Papa je danas iz apostolske palače u Castel Gandolfu istaknuo te osobine, razmišljajući o vjeri te žene koja se, iako ne pripada židovskom narodu i živi u tuđini, uporno obraća Isusu, prepoznaje ga kao Mesiju, Davidovog potomka i uzdaje se u njega, sigurna da će njezine molitve biti uslišane. Papa je pritom objasnio: zahvaljujući njezinoj vjeri, učimo da je Božji stol pripravljen za sve i da nikomu nisu namijenjene mrvice, jer kod Oca svatko ima svoje mjesto. I tako, šireći pogled, očima vjere ne možemo ne primijetiti ono što se danas događa u svijetu. Stoga, u svjetlu te vjere postaju nepodnošljive nejednakosti, diskriminacije i prepreke koje gaze dostojanstvo toliko Božjih sinova i kćeri. Draga braće i sestre, mi smo crkva Isusa Krista u svijetu koji je izmučen, u svijetu koji traži mir. No, iz evanđelskog odlomka današnje liturgije možemo naučiti još jednu lekciju, primijetio je Papa Lav. U svakom susretu, pa i u onima koji remete naše planove, trebamo pažljivo slušati, otvoriti oči i otvoriti srce onomu što nam Bog želi reći. Isus, koji se isprva opire zahtjevima Kanaanke jer se povukao u područje Tira i Sidona, vjerojatno tražeći osamljeno mjesto za molitvu i poučavanje svojih učenika kako bi ostvario svoje poslanje, poslije dopušta da ga privuče ono što vidi i čuje, toliko da na kraju ženi kaže: velika je tvoja vjera, neka ti bude kako želiš. I danas crkva može dopustiti da ju iznenadi Božje djelo te navještati Kristov mir izvan već zacrtanih granica, kazao je Sveti Otac te dodao: njezinu poslanju prethodi Božja milost koja djeluje u tajnosti srca. Papa se kratko osvrnuo i na jučerašnju svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije, koja nas potiče da razmišljamo o neraskidivom odnosu između Isusa i njegove majke i zajedništvu tijela i duše nakon smrti, koja je život vječni. Svaka nas nedjelja podsjeća da je ista punina pripravljena onima koji slijede Isusa, istaknuo je Papa, jer Kristovo uskrsnuće nije događaj prošlosti, nego novi život koji zahvaća i nas. Upravo to pokazuje žena Kananka. Nakon molitve anđelskoga pozdravljenja i pozdrava prisutnima, Papa Lav XIV. Se vozilom za golf provezao Trgom slobode te se zadržao među okupljenim vjernicima. Sveti Otac blagoslovio djecu, zastao kako bi s nekima kratko razgovarao, a nekoliko ga je mališana zaustavilo te mu darovalo svoje crteže i razmijenilo s njim nekoliko riječi. Papa se na kraju vratio u apostolsku palaču gdje će ostati do utorka 18. kolovoza. Nakon molitve anđelskoga pozdravljenja, Papa uputio hitan apel međunarodnoj zajednici da učini sve kako bi se na Bliskom istoku postigao napredak prema rješenju s dvije države za pravedan i trajan mir. Osvrnuo se također na mediteranske igre koje će se održati u Tarantu. Papa ne šuti o nasilju koje se nastavlja na Bliskom istoku, posebno na zapadnoj obali. Njegove su riječi apel popraćen odlučnim poticajem međunarodnim čelnicima da učine sve kako bi prevladali učinkoviti diplomatski napori u svrhu rješenja s dvije države u toj regiji. Dok je selo Kusra na zapadnoj obali pod opsadom već tjedan dana, Petrov je nasljednik uputio snažan apel: ponovno upućujem svoj apel za prekid ponavljanoga nasilja nad palestinskim civilnim stanovništvom na zapadnoj obali i hitno tražim od međunarodne zajednice da osigura napredak rješenja u dvjema državama u svrhu pravednoga i trajnoga mira. Obitelji koje žive na periferiji Kusre izvijestile su da su mjesecima trpjele napade, katkada i smrtonosne, od strane militantnih doseljenika. Prema izvještavanju organizacija za ljudska prava, militantni doseljenici provode koordinirane napore kako bi zauzeli dodatno zemljište.
Od prošle nedjelje petero mladih talijanskih aktivista dijeli izolaciju palestinske obitelji u Kusri, gdje su ekstremistički doseljenici pokušali postaviti svoju predstražu u dvorištu njihove kuće. Vojska ih je evakuirala i navodno su na sigurnom na području južno od Nablusa. Papa se potom osvrnuo na mediteranske igre u Tarantu, koje će se održati od 21. kolovoza do 3. rujna, a u kojima će sudjelovati više zemalja iz Afrike, Azije i s mediteranskog područja Europe, te istaknuo: "Nadam se da će taj sportski događaj biti proročanstvo mira i bratstva među narodima te regije i cijeloga svijeta." U igrama će s 4 natjecatelja sudjelovati i Atletika Vatikana, službena sportska udruga Svete Stolice. To multidisciplinarno sportsko natjecanje otvoreno je za države mediteranskog bazena, a svrha mu je promicati sport i suradnju među narodima tog područja. Taranto, zajedno s još 14 gradova u Apuliji koji će biti domaćini igara, u ovom se važnom međunarodnom događaju sve više pozicionira kao most između Europe, Afrike i Azije, promičući vrijednosti mira, dijaloga i uključivosti. Pozdravljajući na kraju prisutne hodočasnike iz raznih zemalja, među kojima i iz Poljske, papa je poseban srdačan pozdrav uputio sudionicima hodočašća u Gospino svetište Piekare Szklonskie u Poljskoj. Naime, svake godine tisuće žena, baka, majki, kćeri i unuka zajedno hodočaste u to svetište. Riječ je o jedinstvenom fenomenu u Gornjoj Šleskoj, gdje se vjera prenosi s generacije na generaciju i kamo žene već desetljećima odlaze donoseći sa sobom svoje priče, molitve i zahvale. Karol Wojtyła, budući papa Ivan Pavao II, također je bio duboko vezan za to mjesto.

0: svijet vjeruje u njega, čak i usred problema koje vidite oko sebe prouzročenih nasiljem, ravnodušnošću i nedostatkom smisla. Papalav 14. opisuje susret u Monterreju lijepom prilikom za sve da se susretnu zajedno sa svojim pastirima, a koja proizlazi iz zajedništva s Kristom. Potiče potom mlade Meksikance da budu sposobni zastati i odvojiti vrijeme u tišini kako bi razlučili što je uistinu prikladno i poučno. Na taj način, ujedinjeni s učiteljem, moći ćete biti njegovi svjedoci, znakovi nade, ističe papa, te ih prije blagoslova potiče da sudjeluju u tom danu s radosnim entuzijazmom i povjerava ih majčinskoj zaštiti Gospe od Guadalupe. O blagdanu Velike Gospe govori Mari Tomihovi Letica.
1: Jučer je Katolička crkva proslavila blagdan Velike Gospe. Govorimo i o svetkovini uznesenja blažene djevice Marije, koja se u hrvatskome katoličkom puku najčešće zove Velika Gospa, a u nekim su krajevima poznati i nazivi Gospojina i Velika Maša. Gospa, majka Bogočovjeka Isusa Krista, snažnim je slikama nagoviještena već u Starome Zavjetu. Izreka, novi se zavjet u starome skriva, a stari se u novome otkriva, zasjat će nam u svojoj bogatoj simbolici na poseban način upravo na primjeru blažene djevice Marije. U prvoj knjizi Staroga Zavjeta, u knjizi Postanka, praroditelji Adam i Eva pali su u grijeh nepovjerenja i neposlušnosti Bogu, davši se zavarati od zmije, simbola đavla i zla. Nasuprot zmiji podiže Bog ženu koja će plodom utrobe svoje, Isusom Kristom, satrti toj đavolskoj zmiji glavu. U 12. poglavlju Otkrivenja ili Apokalipse, posljednje novozavjetne i zaključne biblijske knjige, čitamo: I znamenje veliko pokaza se na nebu. Žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od 12 zvijezda. Nekoliko redaka dalje nalazimo ove rečenice. Zbačen je zmaj veliki, stara zmija, imenom đavao, sotona, zavodnik svega svijeta. Bačen je na zemlju, a s njime su bačeni i anđeli njegovi. Crkveno učiteljstvo taj novozavjetni prizor tumači ne samo kao posljednji trijumf Kristove crkve, nego i kao opis Marijine pobjede nad smrću zadobivenom zbog Adamova i Evina grijeha. Treba podsjetiti da se štovanje djevice Marije u bogoslužju raširilo nakon Efeškoga sabora, koji je 431. sazvao car Teodozije II., a saboru je predsjedao Ćiril Aleksandrijski. Tada je svečano utvrđeno da Mariji, majci Bogočovjeka Isusa Krista, pripada naziv Bogorodica, izvorno grčki Theotokos. Već nekoliko godina nakon toga u Jeruzalemu i Betlehemu slavila se 15. kolovoza Marija Bogorodica, a to slavljenje ubrzo postaje u Jeruzalemu blagdan usnuća Marijina. Pred kraj 6. stoljeća, odlukom cara Mauricija, blagdan se počinje slaviti u cijelome Bizantskom carstvu. Na izmaku 7. stoljeća papa Sergije I, podrijetlom Sirijac, još je uzdignuo i proširio slavljenje blagdana usnuća Marijina tako što ga je uveo u zapadnu ili rimsku liturgiju za dan 15. kolovoza. Mnogo stoljeća nakon toga, 1. studenoga 1950. papa Pio XII. U apostolskoj konstituciji Munificentissimus Deus proglašava sljedeću istinu katoličke vjere. Proglašavamo, objavljujemo i definiramo kako je Bogom objavljena dogma da je bezgriješna Bogorodica uvijek Djevica Marija, završivši put zemaljskog života, bila tijelom i dušom uznesena u nebesku slavu. Jučer su milijuni hodočasnika diljem svijeta pohodili mnogobrojna marijanska svetišta. Svake godine to dan

kad se hodočasti Gospi, kad se vjernik može Majci Božjoj izmoliti, prikazati joj ispunjene zavjete, preporučiti se u molitvi za nove nakane i potrebe. Velika Gospa jest veliki blagdan, dostojanstven i raspjevan. Naš je narod toliko povezan s Djevicom Marijom da je pjesmom zaziva kao kraljicu Hrvata. Marija kraljuje u slavi zajedno s kraljem kraljeva, svojim sinom Isusom, kako bi slavila Boga i zagovarala.

0: mir, dobro i obilje blagoslova Božjega u ovu lijepu večer današnje 20. nedjelje kroz godinu u godini A, koja nam poručuje ovako: ako Isusa ponizno moliš, traži što trebaš i dobit ćeš. Riječ Božja danas nas potiče na razmišljanje o molitvi i o sebi kao o moliteljima. Kako ja molim? Kako ti moliš? Evo nekoliko pitanja. Najprije, je li tvoja molitva stalno traženje nečega od Gospodina, stalno prošenje? Pa smijem pitati, je li tvoja molitva isključivo prosidbena? Daj mi Isuse ovo, daj mi Isuse ono, daj da mi roditelji kupe romobil, električni naravno, da mi kupe bicikl, da mi kupe motor, da mi kupe koturaljke, da me vode na more, ili ako si na moru moliš da te vode u planine, da ti kupe pametni mobitel, ili da Isus učini da se kao curica svidiš ovom dječaku, ili kao dječak onoj djevojčici, i tako dalje, da ne nabrajam. Stalno i stalno ovakve i onakve molbe. A drugo pitanje glasi: kad ti je molba uslišana, sjetiš li se zahvaliti, sjetiš li se reći: Isuse, hvala ti što si me uslišao? A treće pitanje je: je li ti ikad do sada iz usta izišla hvalbena molitva, slavljenička molitva, a to znači klicanje Bogu? Jer Bog je divan, Bog je velik i raduješ se što je Bog takav, ali se raduješ bez obzira na uslišanje. Hvališ Boga i ne tražiš za sebe ništa. Nadam se da smo svi u sebi odgovorili na ta tri pitanja, pa sada razmislimo malo o onom prvom, to jest o prosbenoj molitvi. A zašto? E, zato što sam 100% sigurna da nema nikoga među nama ko nije barem jednom nešto moljakao da mu Isus učini. Baš kao što je i Kanaanka iz današnje evanđeoske perikope ili Odrešćića tražila od Isusa da joj iscijeli bolesnu kćer. No Isus se osjećao pozvanim spasiti svoj židovski narod, a ne Kanaance. No ta silno skromna žena usporedila je sebe sa psićem koji će biti sretan ako mu s gospodareva stola padne i mrvica. I njezina skromnost Isusa je toliko dirnula da joj je odmah uslišao molbu: idi, čiji ti je ozdravila. I sada se upitajmo, ako baš često ne zahvaljujemo Isusu, niti ga često slavimo, jesmo li barem ponizni kad tražimo da nas On usliša, jer On nije dužan učiniti nama baš ništa. Pazi, naglasak je na riječi dužan, a ipak nam drage volje čini, osobito kad umijemo biti ponizni kao Kanaanka. I sada, jer je čas za priču, još malo ostanimo u razmišljanju o poniznosti pred Bogom, a da lakše razmišljajmo, čujmo što se zbilo dvojici seljaka, od kojih je jedan bio ponizan, a drugi je bio pohlepan. Jedan siromašan nadničar uzgojio je u svome vrtu neobično veliku repu. Svi su se divili toj repi. Poklonit ću je našem knezu, rekao je nadničar, jer njega veseli kad se vrtovi i polja dobro obrađuju. I odnio je repu u dvor. Gospodar dvora pohvalio je marljivost i dobru volju toga čovjeka i poklonio mu je 3 dukata. A drugi jedan seljak, koji je bio jako bogat i vrlo škrt, čuo je to i rekao: sada ću ja gospodinu na položaju pokloniti svoje veliko tele. Kad on daje za tako mizernu repu 3 zlatnika, ma koliko ću tek ja dobiti za to lijepo tele. I vodio je tele na uzici u dvor i molio gospodina neka primi tele na dar. A gospodin, a bio je on mudar, shvatio je zašto je škrti seljak sad odjednom postao tako darežljiv, pa je rekao da on to tele zapravo ne treba. A seljaka je i dalje moljakao, ma dajte, ma uzmite tele, ma vidite kako je krasno ovo tele, ma uzmite ga molim vas, ma nemojte odbiti mene, ma nemojte odbiti moj tako neznatan dar, molim vas, uzmite tele, uzmite. Mudri gospodin konačno je odgovorio,
1: pa dobro, kad me vi baš toliko molite, uzet ću to tele na dar. No, jer ste vi tako darežljivi prema meni, onda moram i ja biti velikodušan prema vama. Morat ću vam dati za uzdarje nešto što je mene stajalo 2-3 puta više nego što vaše tele uopće vrijedi.
0: I s tim riječima dao je začuđenom i uplašenom seljaku njemu dobro poznatu golemu repu. I to ti je vazda tako, baš kao i u ovoj priči, što je skroman i ponizan čovjek dobio toliko koliko nije uspio ni sanjati, a pohlepnik koji je mislio samo na to kako da od kneza izmuze što više zlatnika, dobio je repu. Razmislimo i shvatit ćemo da smo i mi počesto u takvim situacijama. Ako zamolimo od Isusa malo i s vjerom to malo očekujemo, Isus nam daje daleko više nego što mi očekujemo. Zato sada zajedno zamolimo malo. Isuse, pomozi mi da sve što od tebe tražim, s vjerom tražim, da ti zahvalim kad god shvatim da si me uslišao, ali da ti zahvalim i onda kad mi se čini da me nisi uslišao, jer znam da si za mene pripravio nešto još mnogo bolje od onoga što ja od tebe tražim. Hvala ti što me doista uvijek uslišavaš. Večeras ste čuli priču Kristofa von Schmitza Repa. Dao Isus da svi naučimo biti ponizni. Sebi i svima od srca žele tonski snimatelj Adrian Vinković Rangel i urednica emisije Sonja Tomić.
2: Riječ Božja za laku noć.

Dobar radio. Tekstopisci, skladatelji, aranžeri, producenti, ton majstori. Ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.

0: smo živjeli kao jedan veliki obiteljski grad u kojem su svi moji koji sam ja poznavala u školi, 90% nas je išlo u muzičku školu. Tada muzička škola nije bilo glazbena škola, kako hoćemo, korijen je grčki naravno. Dakle, nije bilo ekskluzivnost da će ići samo neka djeca koja su talentirana, nije bilo tog musa, tih natjecanja. Meni je bilo genijalno i možda zato sve i me i dovelo tu gdje jesam, da sam na kraju glazbu odabrala kao struku, jer u ranoj mladosti ja nisam imala teret nikakvih natjecanja. Meni su ta natjecanja bila, ja sam dijete Sinjske alke, logično da se alkari natječu, ali mi smo bili jedan zajednički krug djece koja je imala radost muziciranja usađenu već od prvi dana glazbene škole. I to zborsko pjevanje nije bilo teret, nije bilo učenje nekih pjesama koje su nam bile naporne. Taj solfeđo isto bio jedna vrsta glazbene matematike, ali opet su svi taj solfeđo prošli pjevali. I igra. I mi smo imali vremena za otići u muzičku školu, nismo svi imali svoje instrumente, znači opet onaj izazov što ja govorim djeci, uzet ću vam sve što postoji, morat ćete do znanja doći sami, neće biti ni knjiga, ni knjižnica, ni mobitela, pa ću vidjeti kako ćete se snaći. Dakle, mi smo za glazbenu školu jursali ko će prije rezervirati sobu kod podvornice u glazbenoj školi u Sinju za vježbanje. Ja u Sinju nisam imala svoj klavir do kraja 6. razreda osnovne škole. Kad su roditelji rekli, aha, ti bi izišla u srednju, srednja u Splitu, zaista moraš dobiti svoj instrument. Dakle, prvih 6 godina ja sam stajala u redu, jela obroke ispred podvornice u muzičkoj školi u Sinju i čekala svoj red kad ću imati. To je toliko slatko bilo iščekivanje reda tih pola sata da možeš vježbati klavir, i mi smo svi klavir imali 4-5, baš zato što valjda smo znali da moramo u tih 30 minuta kad je slobodna soba biti produktivni. Izježba to što treba i vrati se doma. A ovako danas kad je sve dano, to se rasplini. Tako da je ta neka, rekli mi smo, organizacija puta životnog prema glazbi meni bila kao djetetu dio života. Ona nije bila ti moraš ići u muzičku školu. Ne, mi smo svi išli u muzičku školu. Ona je koja je imao 2 i ona je koja je pjevao himnu, mi smo se smijali, ali da Bog sačuva kako loše. Ali mi smo svi bili prijatelji. Neko je bio bolji, neko slabiji, ali smo imali zajedno to, taj čopor koji je išao u muzičku školu. Meni to je danas nezamislivo.
1: Razumijem osnovnu školu. Ona je tu u susjedstvu, u Sinju. Mislim, nije Sinj baš ono veliki grad da sad treba 2 sata s jednog kraja na drugi. Međutim, srednja glazbena škola Split, e sad to je već izazov. Nakon srednje škole redovito, sjedni bus. Koliko bus je vozio? Sat vremena.
0: Sat vremena je vozio. To je bio, išla se malom cestom preko Klisa, kroz tunel i tako. To su bili i... to su bila putovanja u srednju glazbenu školu koja su bila same po sebi avantura. Sad zamislite vi, u to doba su zime bile drugačije. Desilo bi se da bi ja propustila zadnji bus, a moja profesorica klavira u Splitu, Gordana Lentić, koja uvijek stavila klavir nekako na kraj jer sam išla i u Sinj u gimnaziju, onda bi ja, ako bi se malo dulje zadržala na klaviru, ja bi propustila zadnji bus i onda bi zadnja šansa bila doći kod bivše Jugoplastike, uhvatit bus radnički i tvornički i s njim, ako njega propustim, gotove. Onda se mora vratiti na rivu, zvati oca ili mater da dođu po mene i tako. Dakle, sam stalno bila u nekom pritisku i nekoj nesigurnosti koja te u biti vodi da budeš suvisao čovjek, da se znaš snaći. Ali da se vratimo na ovo, nije lako u to doba ni tada bilo odlučiti se već za srednju glazbenu. Poglavito što glazbena, sad svi njima sreću da imaju srednju školu glazbenu. Ja sam imala jako dobru profesoricu klavira. Ona je od našeg akademika Emilija Marina sestra, ona se zvala Dobrila Marin, još je uvijek živa i zdrava. Dakle, to je primjer osobe koja ti ostane za život poput druge majke. Ona je ostala samo vježbat u Sinju kad je trebalo pripremu za srednju glazbenu školu. Tako da ona je nas toliko, rekli bi, nabildala suvremenim jezikom, znanjem. Kad sam ja došla u Split na prijemni, da su Spličani, to sad moji svi dragi već prijatelji, broj njih poznate operne zvijezde i tako dalje, su rekli, kaže, pa gle ove iz Vlaškog sela Sinja, pa pogled njenog ritma, tarala, terale, pa šta su oni? Mi smo došli ono kao iz malog sela Sinja, deli, moraš se dokazati s velikim Spličanima. I meni je to bilo normalno da smo mi morali cijelu godinu se pripremati za prijemni. Oni su došli spontano u svoj grad i tako smo nas par koji smo došli iz Sinja odmah bili upečatljivi, jer smo ko na nekoj traci bili. Ono, zaneseni željom za uspjeh.
1: To je malo i presmijano, mislim, dođeš Spličanima u njihov dvor i onda budeš bolji od njih. To,
0: mi smo bile bolje, jer se s nama posebno radilo u Sinju, upravo iz tog straha, nemojte nas osramotiti u velikom splitskoj glazbenoj školi, i to je sad sve fascinantno i lijepo, ali u to doba, vjerujte mi, nije nama bilo lako. Ja sam imala taj pritisak da mi ništa ne znamo, da mi moramo biti bolji i da je ono Split veliki centar. To je valjda ta, to je ta optika. Ona se sad mijenja, ali ja sam tada bila pod strašnim motivom i zapravo vjerojatno to ključ uspjeha.
1: Ana, ja sad ne razumijem jednu stvar. Dakle, završena srednja glazbena škola, klavir rasturila,
0: mm-hmm,
1: pa onda išla na prijemni za klavir, za engleski, za muzikologiju. Zašto za muzikologiju ako je klavir tako dobro išao? Jeste vi došli u fazu da vam se više ne da svirat?
0: Ne, ne. Ja sam bila baš onaj dobro organiziran, neću reći treber, nego baš ljubitelj iskrene glazbe. Meni je klavir išao. Ja sam njega radila. Ne mogu reći da sam ja bila bogom dani talent koji u ponoći sjedne. Ne, ja sam bila talent koji je jako puno vježbao i jako puno radila. I to je moja profesorica klavira znala i prepoznala. Međutim, upravo je ona ta, profesorica Lentić, koja je sada u mirovini, koja je meni govorila, jao, meni se nešto mi je kod tog klavira, on je previše akademski, on je previše si postrojena, to je toliko šteta se sredotočiti samo na taj instrument. A onda je došao jedan motiv koji je sasvim banalan i prizeman. Moji roditelji koji su, mama je profesorica engleskog i hrvatskog jezika, tata je bio ekonomista, mi smo se doma zezali kao, pa gledaj, ti si već sad visoka 1,82 m. Zatim klavirom ti ćeš se početi grbit, već sad ti ono, u Sinju te zezaju kako si i moraš ići na tu korektivnu gimnastiku. I mama koja je, eto, nastavnik, kaže, ona meni, aj ti dušo promisli, jel se to isplati, opet ćeš mi zaći za 7 sati za klavirom, ja se bojim za tvoje zdravlje. I onda neka kombinacija neke racionalne odluke da je to možda ipak za mene možda preteško, toliko sjedenja, i profesorićina neka sumnja koja mi je bacila, možeš ti to još nešto više, i onda vam dođe Deus i Bog koji se stvori, kaže, pa čekaj, pa postoji studij za kojeg ja u Sinju tada nisam uopće znala, a to je muzikologija. Bila je gospođa koja je naša draga knjižničarka Veronika Novosel, koja radila u knjižnici Muzičke akademije, čiji je sin u to vrijeme bio u Sinju vojsci. Dakle, jedna potpuno prijateljska priča se stvorila. I ona meni kaže, gle, tebe zanima strani jezik, glazba, glazbena kritika, ti puno čitaš, pa zašto ti sad moraš samo svirati klavir, pa postoji ti studij muzikologije. I onda sam ja rekla, vidi, to stvarno nije loša ideja, ali ću li ja to moći? I naravno, pošto sam ja srednju glazbenu završila klavirski odjel, znači ipak teoretski predmeti su trebali se još i doraditi i sve, prošla sam prijemni i došla sam na razgovor, tada je pročelnik bio pokojni akademik Nikša Gligo, koji je kad je vidio moju biografiju, veli on, ma dobro, vi ste prošli klavir, vi ćete biti kod profesora Muraja vjerojatno u klasi, ali, i sad ide njegov citat, vi biste nama na muzikologiji jako dobro došli, citat završen. Ja velim, gle, aha, on je nešto prepoznao da bi ja mogla raditi više od samog klavira. Ja sam rekla, dobro, profesora, razmislit ću. I onda je naravno bilo red čekanja ovi koji su bili na klaviru, jer kad se pomakne jedan sa klavirske liste, upada onaj koji je prvi ispod crte. I znam da su ovi koji su bili ispod crte molili Boga da se ja odustane od klavira, jer sam na muzikologiji de facto i de jure bila prva na prijemnom. I onda naravno dođeš u obitelj, kaže, mama, slušaj, sinko, vamo gdje si prva, to ti je možda Božji znak, aj ti lipo vamo, ne moraš imati više klavir. I onda sam bila oslobođena klavira na Muzičkoj akademiji. Jer kad si položio sa klavirskim programom prijemni iz muzikologije, to je već bilo kao da si 4 godine radio na akademiji klavir. I ja sam bila odmah lakši student, jer nisam morala imati sa svom klavir kad dolazim u Zagreb, nisam morala biti nečija smetnja, gdje god tražite stan, a živjela sam zapravo na Lašćini u studentskom domu, ti već si laganiji student jer ne moraš sa sobom nositi klavir. Dakle, vrlo jedna praktična stvar me dovela do muzikologije i rekla bih, evo, jedan taj susret sa pokojnim profesorom Gligom koji je onako rekao, pa vi biste nama dobro došli, ono, jako dobro došli. I meni to, ja sam to rekla kao neki, ono, posložili su se i kockice.
1: Božji prst.
0: I Božji prst. I evo, super, mama sretna, svi sretni, a ja zapravo krenula ovo što ste vi na početku emisije rekli, avanturu, jer ja nisam imala pojma šta je to muzikologija. Evo, iskreno ću reći.
1: Ovo je definitivno jedan od dokaza da Bog stvarno ima smisla za humor. O tom ćemo nešto kasnije, idemo mi napraviti glazbenu stanku da ne ispadne da samo pričamo.

0: Dakle, prođeš klavir prijemni, prođeš engleski prijemni i onda odlučiš studirati muzikologiju. Zanimljiv odabir tema, u stvari srednjovjekovna glazba.
1: Vratimo se na Iskon, a tu je opet Kriv Sinj. Dakle, uoči Gospina Žežina pred Veliku Gospu, ja se vraćam iz sela Župići pješke ka Sinju i Renault 4 crveni, u njemu fratar, fra Jure Župić. Svira, trubi i ja s majkom se vraćam prema, kažem, pa di ćete vi po ove ručini prema Sinju, hoćete da vas ja povezem. Kažem, a fra Jure, može. I mi u auto i kažem meni, aha, upisala si muzikologiju, super, ali znaš šta je, sinko tvoj, dobro, ove naše orgulje, one se moraju svirat u našoj crkvi u Sinju. Ja već imam godine, ja ću dugo još raditi, ali ako Bog da, nešto želim reći. Znači, ovdje ti postoji jedan krasan frater, fra Josip Ante Soldo, on zapravo neće imati nasljednika. I mi zapravo nemamo u Hrvatskoj čovjeka koji će biti muzikolog, a koji bi se bavio crkvenom glazbom. E, ali zato ti trebaju specijalna znanja. Kažu meni, aj ti lipo na trećoj godini, upiši institut za crkvenu glazbu uz muzikologiju. I tako je i bilo. Došla sam kod njegove profesorice, isto ono, Boži pa pokojna sestra Imakulata Malinka.
0: Joj, duša o ženi.
1: Ja sam došla kod nje na studij orgulja, želeći biti orguljaš i crkveni glazbenik. Onda su tu došli liturgika, gregorijansko pjevanje, kod ljudi koji su to znali. Mi na muzikologiji u to doba nismo imali kontakt sa liturgijskom glazbom, nismo imali kontakt sa liturgikom i ta specifična znanja su se na trećoj godini tako preklopili, tako da sam u studiji muzikologije na prvoj godini, na trećoj upisala Institut za crkvenu glazbu i tako došla do kraja studija, kad sam zapravo diplomirala muzikologiju i shvatila da me upravo ta crkvena glazba vodi nekim putevima gdje ostali još nisu kročili, barem u Hrvatskoj ne na tako razini. A to je bio naravno poslijediplomski studij u Njemačkoj.
0: Tana, onda ste vi definitivno jedna od najstručnijih osoba za razgovor o velikom bogatstvu crkvene glazbe, ne samo glazbe, nego i crkvenog pjevanja, jer se radi o jednom, naš kraj, ovaj dio ovdje, je u stvari iznimno bogat i rijedak u svijetu po onim povlasticama koje je dokazano i zaslužio. Dok je cijela Europa pjevala gregorijanske korale, mi smo u stvari imali svoje glagoljaško pjevanje, koje je prepoznato kao istinski pjev crkve.
1: Jeste, točno. Ono što je bitno, što ja stalno na simpozijima na kojima sam pozivana i hodam, da hrvatski prostor je suživio paralelno latinsko-gregorijansko pjevanje koje je imala zapadna Europa, ako hoćemo tako reći. Imali smo tu svoju povlasticu glagoljaško pjevanja sa crkveno-slavenskim jezikom hrvatske redakcije. Kad danas to pogledaš, pa ljudi, zar nije to dovoljan razlog da budemo presretni na našu baštinu? Kažemo, da, mi smo u vrijeme kad ste vi imali, imali smo i mi glazbene rukopise i te glazbene rukopise se ja učila čitati i studirati upravo u Njemačkoj kod dvojice vrsnih profesora Fritz von Rekov i Andreas Haug, koji su u to vrijeme i još uvijek jesu, Fritz Rekov je pokojni, Andreas je danas profesor emeritus, oni su se upravo čitali rukopise u doba prije nego što je postao gregorijanski koral čitljiv na crtolju. Znači, one neume koje su u slobodnom prostoru zapisivane iznad latinskog teksta, kod nas ih imate koliko želite i u raznim varijantama, znači dokazujemo da smo bili prostor susreta, raskrižja, ali sa tom jednom specifičnostu koja je glagoljaško pjevanje koje slijedi zapravo zapadni obred rimske crkve na svom crkveno-slavenskom jeziku hrvatske redakcije. Nažalost, nema nota. Znači, to je tradicija koja godinama, stoljećima živi u usmenoj predaji. Ali, ja se osuđujem uvijek pozivati na jedno istraživanje mog prokojnog profesora Jerka Bezića, koji je našao nešto što je sad, recimo, jedan projekt za budućnost. Meni osobno izazovan, a to je da glagoljaško pjevanje je zapravo samo hrvatska inačica, odnosno hrvatski tekstovi zapadnog ono što su u gregorijanskom koralu i pjevanju imali u latinskim rukopisima. I sad izaći iz okvira da te fenomene promatramo zasebno. To je, recimo, meni sad želja, možda do neke penzije, možda iza, napraviti kao znanstveni projekt, jer zapravo tu su nam poveznice apsolutno jasne, da ono što je pjevao latinista je pjevao i pop glagoljaš, ali na svom jeziku. I to je bilo, naravno, od crkvenih autoriteta dozvoljeno kao liturgijska tradicija koja, evo, i dan danas u izmijenjenom obliku živi u pojedinim župama. Recimo, zadarski kraj je najpoznatiji bio, Istra, zapravo cijela hrvatska obala
0: s obzirom da sam ja diplomirao na sličnim temama, pa sam se malo bavio s tim, ja sam u svom slobodnom razmišljanju i koliko mi je vrijeme i literatura dopuštala, ja sam to u stvari spojio ovako. Dakle, to naše gregorijansko pjevanje je jedna kombinacija između gregorijanskog pjevanja i onog pučkog pjevanja u raznim krajevima. Dakle, ta simbioza je naravno sa narodnim jezikom, jer kako nije bilo napisano i mi zato imamo to bogatstvo, jer svaki kantor u svakom mjestu je to malo modificirao, tako da imate sad neopisivo puno tih napjeva koji su slični. Ovaj treći segment, a to je ta pučka baština, mislim, pučka popjevka je i ovako onako službeni dio crkvene glazbe, i onda u stvari on tvori jednu krasnu cjelinu.
1: Ali to su sve, ja kažem, baš sam nekada pričala sa jednim svojim kolegom dirigentom koji je rekao, ma šta je u stvari taj hrvatski identitet u glazbi? On je slojevitost. Ne mogu ja isključiti prisustvo tradicijske glazbe koju neki klapski pjevač ima u svom selu, i on kad pjeva pušku popjevku, ona je nužno akordečka, ona je nužno bliska tom podneblju. A Istrijan ili na Krku će imati sasvim drugačiju percepciju, ali on svaki na svoj način kroz primjesu teksta koji jest u izvornoj zapadnoj varijanti ili rimskog obreda i svog vlastitog identiteta glazbenog, on je doma. I cilj upravo, rekla bih, taj glagoljaški fenomen u Hrvatskoj je dobar jer je on išao među ljude, to nisu morali, to su pučanima koja se davala tradicija da mogu tako na takav način aktivno sudjelovati u misi. Uvijek gregorijanski koral smatramo, to su morali kantori koji su morali biti obrazovani, on je morao znati glazbu, pjevanje, zakočaste načine kako ispjevati neki latinski napjev na pamet. Ovo je direktni ulazak puka u crkvenu zajednicu i to je, recimo, lijepo. Ja uvijek govorim svojim studentima da na taj dio naše tradicije moramo biti ponosni, nemamo se šta na zapadu pravdati i reći, joj pa mi imamo malo izvor. Ne, mi imamo točno iz istog vremena, ako ne i više, jer provincija uvijek čuva puno više izvora nego li veliki centri. Oni su uvijek meta, je li požara, je li pljački, je li krađe. Pa tako, najvažniji naši rukopisi, nažalost, su u inozemstvu, recimo krasni rukopisi o Patrice Chiquet koji su sada u Oxfordu, u Bodleian Library, ali u našim samostanima se čuva neko neprocjenjivo bogatstvo rukopisa koji na karte notnog pisma i svega stavljaju ravnopravno sa zapadnim.
0: Mislim da tu je ova knjiga vaša, odnosno,
1: to je bio doktorat, najstarija misna
0: knjiga. Najstarija misna knjiga srednjovekovne Pule, 11. stoljeće.
1: Da, 1050. godina, točno.
0: Koliko se u stvari naroda Europe može pohvaliti sa tako nečim?
1: Rijetki, jer prvo, ta knjiga je dugo godina i dan danas je u Šibeniku u samostanu Franjevaca konventualaca. Uvijek je bilo staro istraživačko pitanje, ako se knjiga čuva u Šibeniku, mora biti u Šibenik. I svi su dosadašnji istraživači pokušali nužno tu knjigu svesti u Šibenik, a ona tu nikako nije pasala. Jer je previše stari sloj unutra bio i svetaca i napjeva i na koncu konca i autorskih pjesama koji su mene doveli do jednog Notkera Balbulusa, poznatog benediktinca koji je umro 912. godine, zamislite, iz San Galena, znači 912. godina. On je bio, rekli bismo ovako sad suvremenim rječnikom, prvi evropski kompozitor za kojeg znamo da je postojao, i on je sam rekao da je izmislio neke melodije, to su ušle u gregorijanski koral. I mi njegove melodije imamo zapisane u toj knjizi u Šibeniku glazbenoj, koja je zapravo, kad sam ju analizirala i otvorila, zapravo akvilejska knjiga. Ona je bila pisana za Pulu, jer je Pula u to vrijeme najstariji sloj našeg gregorijanskog pjevanja koji je bio pod utjecajem akvileje i njemačkih centara. Tako da smo savršeno lijepo bili uklopljeni u europski kontekst, i evo, to je bilo baš veliko otkriće. Na tom sam radila nekoliko godina uz pomoć njemačkih profesora i kolega. To u Hrvatskoj sama ne bi mogla doći do tih spoznaja, jer oni imaju preko 5000 mikrofilmova koje je trebalo proći da kažeš, a vi stvarno, ovo je to je za Pulu pisano, i našla sam dokaze koji to tumače.
0: Da, evo, Hana, sad smo prošli nekoliko vrlo, vrlo zanimljivih cjelina, nažalost ovoga neke su i bolne. Naše bogatstvo uglavnom se nalazi vani, to je jedna stvar. Druga stvar, mi nismo ni svjesni, ili se barem sramimo, ili se ne usudimo priznati da imamo veliko bogatstvo, i da što se tiče umjetnosti smo jedan pri vrhu od europskih naroda. Danas je situacija posve drugačija, dakle mi se danas stvarno sramimo svega toga. Imamo to naše klapsko pjevanje koje je po mom skromnom sudu, dakle ja se usudim pred vama ovoga to izreći, možda jedno od kvalitetnijih vokalnih pjeva u Europi, a nažalost dakle, mi se toga bojimo, ja to ne razumijem. Evo, ovo je trenutak kad me jele ufatilo. Dakle, ne razumijem Portugalcu od svog fada koji je, to je toliko tužno da ja ne mogu ni slušati koliko je tužno. Poslije oni su od toga napravili svjetski brend, a mi od naše klape nismo u stanju ništa. I kad neko krene, onda sami sebi kočimo, jer šta što su oni kad smo mi bolji. Naime, šta je to u nama Hrvatima da mi sami sebe ovoga kočimo u puno, puno segmenata, da se sramimo sebe, svoje povijesti, svoje baštine, pa ja to ne razumijem.
1: Da, znate što, ja sam shvatila da taj ponos koji se od nas traži i koji bi bio jako poželjan da postoji u pozitivnom smislu, on se razvija tek kad ti promijeniš optiku. Znači, onaj koji je u Dalmaciji i on godinama pjeva od svog pradjeda svoje pjesme i tako, on nije ni svjesan kolika je to vrijednost. On mora na neko vrijeme, ja sam rekla, uvijek idealno je, što je moj profesor govorio, morate 4-godišnja doba provesti drugdje, drugamo, da vidite sa te druge optike šta u stvari jest vaša glazbena tradicija, šta u stvari ste vi sami i šta u stvari vaša zemlja, domovina. I meni je to potpuno postalo jasno da sam nakon studija u Njemačkoj i tako dalje, imala poslije priliku sa suprugom biti u Belgiji skoro 5 godina i ta promjena optike meni stvorila ono nešto što ja sama sebe danas ne mogu prepoznati, da kažem, ljudi moji, klapsko pjevanje je jedan fenomen koji je prvo jako lijepo zvuči. Drugo, kad ga sluša netko sa strane, evo moj profesor Njemac, Andreas Haug, je nekoliko puta bio u Dioklecijanovim podrumima, slušao klap. On je rekao, ja ovdje ništa ne razumijem tekst, ali on je samo sebe počeo plakati. Njega je emocija potaknula, njega koji je pravi pracat iz znanstvenih strukturiranja Njemac, koji bi čovjek rekao ono, šta je Schulmäßig, neće se po... On se raspao slušajući klape, to je bilo nekakvo spontano druženje, znači ne festival, nego ono baš kako bi izvorno klapsko pjevanje kako trebalo biti. Tako je.
0: Piva klapa ispod
1: volta. Oni su pivali u podrumima, onda je par puta bio na koncertu i tako. Dakle, to je samo jedan od dijelova koji mi nismo svjesni koliko vrijedi. Dobro da smo ga zaštitili UNESCO, mislim da je tu dobro, da tu dobro radi naše ministarstvo, odnosno općenito naš kulturni milje, da se nastoji sve te naše fenomene barem zaštititi kod UNESCO, jer nama je to jako važno. Mi onda sad tu drugačije gledamo. Ali to je problem naš, je samo, ja kažem, malo bi trebalo iskočiti iz nekog vremena, iz svog vlastitog dvorišta, da onda shvatiš koliko je to vrijedno i koliko je ta lijepa glazba, koliko je ona raznolika, koliko je sve to skupa gdje mi živimo, pa rekla bismo Bogom dani kraj i Bogom dano suzvuće koje imaš. Njemac toga nema. Portugalac ga možda ima.
0: Hana, 5 emisija vrlo vjerojatno bi bile, možda bi bile dovoljne da raspravimo sve teme. Idemo napraviti glazbenu stanku. Ima još tema koje me zanima, naime volio bi čuti stručno, pametno mišljenje, je li, o nekim mojim dilemama. Pa radimo glazbenu stanku, onda se vraćamo, a recimo to tako, malo manje o ozbiljnim temama, ali jednako važnim.

0: Slušate Hrvatski katolički radio, emisiju Ljudi i sjene. Moja gošća je Hana Breko Kustura, muzikologinja, istraživačica srednjovjekovne i crkvene glazbe, član suradnik HAZU-a, docentica na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, da ne nabrajam sve puno toga. Rođeni ste u Sinju, sinjski kraj je zanimljiv, osim gospe, osnovne glazbene škole koja je izrodila puno, puno osoba koje su zavoljele glazbu pored, recimo, Dražena Žanka i sastava Alkari koji dolaze odatle. Specifičnost je i sinjska alka. Ne samo po događanju koje u stvari ta četiri dana Tulum da se ne može spavati, nego ta spojnica između sinjske alke i glazbe. Pripremio se za emisiju, otkrio sam neke podatke koje stvarno nisam znao. Da ih ja sad ne ponavljam, evo, ga pružam priliku vama da malo taj svoj sinjski kraj da reklamira, u stvari da ljudi upoznaju da sinjska alka nije samo gađanje u sridu, nego da ima puno više.
1: Da, dakle, sinjska alka, kako je lijepo rekao kolega Joško Belamarić, koji je napisao monografiju, to je amalgam zvukova, boja, slika i svih drugih osjetila koja su prisutna kad je sinjska alka u pitanju. Ona je, ja uvijek to promatram, zašto je to tri dana? Sinjska alka nije samo jedan dan. Ona je kao hod u vazvenom trodnevlju. Ona ima svoju baru, koja je zelena boja, koja je hladna, koja je, tako kad gledamo sa nekakvog umjetničkog aspekta, onda ide topla boja čoja. To je već drugi dan kad se dodaju naznake alkarske odore i ide naravno treći dan alka u svojoj punoj raskoši sa alkarima, kopljanicima, sa alkarskim momcima i sa jednim bitnim aspektom, a koji će povezati nas u emisiji, a to je glazba. Dakle, sinjska alka bi bez glazbe bila jedna njema paradna povorka. I vjerujte mi, kad bi smo pokušali napraviti eksperiment i maknuti glazbu iz alke, pola alke bi nestalo. To je rekao moj kolega Ivan Vrca, koji je bio dugogodišnji protokol majstor alke i zapravo me potaknuo na razmišljanje i istraživanje glazbe u alci. Glazba u alci vam je u pravilu jedan dio koji ja sad istražujem, a to je zov trube. On neću otkriti jer onda to onda otkrivam nešto što još nisam do kraja došla, ali sam pronašla naše prekrasne poveznice sa Slavenima, europskim zemalja, koje će biti zanimljive vidjeti u tom zovu trube koji je zapisao Rivijer. Dakle, solo truba koja poziva Alkara na trku, jedan fenomen koji je ravan govoru pape. Kad svi utišaju i kad samo jedan govori i sve su oči uprte i uši u jednu tu osobu, tako je taj zov trube koji je zaštitni znak sinjske alke. A onda idu alkarske koračnice. To su uglavnom autorske skladbe. Najpoznatiji od njih sinjski Alkari je skladao rođeni sinjani Josip Kuletin. Nesretna figura hrvatske povijesti, nestao netragom 45. godine, u ime naroda smaknut, ne znamo sudbina, baš onako jedna teška životna priča s koje je naš fra Jozo Župić iz Minhena uspio rekonstruirati i zapravo pronaći i njegovu ostavštinu i djela, ali ti sinjski alkari je skladba koja funkcionira samo u Sinju u trenucima pojave alkarske povorke na vrhu alkarskog trkališta i to je glazba, rekli bismo, nije to ambijentalna glazba, to je glazba u funkciji. Kao što je glazba u funkciji pratnje nekog liturgijskog zbivanja, tako je ovdje glazba u funkciji ulaska i upravo taj njegov autorski rad iz 32. godine, čini mi se, jest simbol sinjske alke. A da ne kažem ostale koračnice koje su napisali Drago Britvić i Kalođera, koje su zapravo službene alkarske koračnice, koje funkcioniraju kao ono što daje ushit srcu. I posebno je, recimo, u alci zanimljiv moment kad alkar pogodi sinjsku alku, alka je otkivak, čuje se udarac koplja u alku i taj udarac koplja u alku je kao neki auftakt, kao početak glazbe i onda ide glazba koju je skladao sinjanin, to je Josip Župić Mazo, dugogodišnji kapelnik sinjske alke i Mile Čačija Čaja, koja je jedna kratka skladba koja se svira samo u trenucima pogotka alkara u alku i nakon toga njihova pratnja su mačkule sa staroga grada. Odnosno sa grada, to je mali top. I onda je ta jedan amalgam zvukova i boja, nešto zbog čega po meni je uloga glazbe u alci nešto što ja, evo, što sve više istražujem i nastojem o tome što više pričati, pa često sam bila i gost u direktnom prijenosu sinjske alke, tako da je glazba ta koja nosi
0: Ana, evo, sad mi je to puno jasnije, dakle sad sam nakon ovog vašeg izlaganja puno pametniji. Jedino jedno pitanje na koje ja stvarno sam si pokušavao nekako pronaći odgovor. Svaki alkar ima svog dečka, pored toliko krasnih cura iz ovoga i Sinja i okolice. To ne razumijem, ali mislim da je to tema neke ovoga.
1: To ne možemo mijenjati.
0: Da možda napravim opet neku glazbenu stanku. Imam još jedno pitanje i razmišljanje, odnosno dilemu. Pa u stvari muzikolog uopće radi.

0: moramo se vratiti u stvari onoj dilemi koju vrlo vjerojatno većina slušatelja u stvari ima. Kad neko ode studirati muzičku akademiju pa završi nekakav instrument, onda on svira u nekom orkestru ili postane solist pa svira sam, ovisno o tome kako je bio dobar, dakle ili u nekom velikom orkestru ili na ulici da bi preživio. Šta u stvari čovjek radi kad završi muzikologiju?
1: A pitanje je genijalno. E sad ću vam ja postaviti pitanje sa jednim, kad je već malo leženi dio emisije. Dakle, pokojna baba Kata iz Sinja, kad je ona meni rekla, aha, muzikolog, ok, znaš svirat trubu? Ne, nemam pojma. Ne znaš trubu svirat. Pa znaš li rog? Ne znaš. Pa šta znaš svirat? Klavir samo. I onda sam joj rekla, gledajte, ali muzikologija, šta je muzikologija? Muzikologija je znanost danas koja mora ozbiljno pričati o glazbi. Danas je muzikologija išla u neke druge sfere. Digitalna muzikologija, prešli smo u istraživanje raznih drugih aspekata koji su uz glazbu. Ali moja je teorija da je muzikologija mora biti pri glazbi i jako sam ponosna da je ona još uvijek kod nas na muzičkoj akademiji. Ona je ta priča koja je vezana za skladatelje, vezana je za glazbu, za partituru. I što radi muzikolog? On prije svega mora dobro razumjeti glazbu. Da bi uopće mogao razumjeti kako funkcionira neka znanstvena usporedba, dviju kompozicija, da bi smjestio recimo u kontekst pa i naše, evo, crkvene glazbe. Moraš jako dobro znati glazbu da bi je mogao smjestiti u europski kontekst. Pa i neku hrvatsku skladatelja, evo banalan primjer, pa da kažeš naš taj i taj skladatelj, on je njemački Karl Orff ili ovaj drugi je naš Mozart. To su teške riječi, ali da bi znao muzikološki objasniti fenomene hrvatske suvremene glazbe, moraš zapravo znati dobro glazbu, kako hrvatsku, tako i evropsku. Tako da je muzikologu nije lak posao, on mora znati svirati instrument.
0: Pa Hana, vi ste u stvari mene potpuno zbunili, da budem ovoga potpuno iskren, jer se radi o jednome, usporedit ću, sad govorimo zbog naših slušatelja, muzikolog je neko ko piše o glazbi, dakle analizira na osnovu onoga što čuje, što zna. To je slično kao i glazbeni kritičar, a glazbenici prema glazbenim kritičarima njih uglavnom upisuju kao neuspjele glazbenike. Dakle, onaj kome ili je bio lijen za vježbanje ili nije imao dovoljno dara, onda on krene pisati o onima koji imaju više dara i koji su više vježbali. Kod vas to ne pali jer vi ste prošli prijemni klavira. Dakle, vi niste neko ko je bio lijen za vježbanje, kome se nije dalo vježbati, ko nije imao talenta. Dakle, zašto ste onda krenuli na muzikologiju? Objasnili ste donekle jer je mama rekla, ajde, ovoga kćeri moja, znaš, ono, nemoj se mučiti, bolje sjedi za knjigom nego za klavirom. Mama je bila mudra.
1: Da, rekli smo ovako, sad ću vam reći jednu stvar koja meni uvijek fascinantna. Znači, ja sam čovjek koji a priori poštiva drugog čovjeka, a priori, dok se ne pokaže suprotno, pa i tu mi je potrebno jako puno fitilja da onda kažem iz ovog se odnosa mora maknuti ili on nema smisla. Tako sam u glazbi uvijek bila osjetljiva na ono kad su rekli, a vi ste sad muzikolozi, glazbeni kritičar. Naime, mi smo naše studije zvao studij muzikologije i glazbene publicistike. Znači, mi smo isto morali pisati i kritike koncerata. Ja sam tu uvijek bila ona koja je zadnja davala nekakve negativne sudove. Sam se uvijek stala u situaciju, ljudi moji, pred vama svoj umjetnik koji je sav svoj život posvetio toj glazbi. Bio on kompozitor, bio on interpret. Pa ko sam ja da sudim je li on to dobro napravio, šta je to uopće apsolutno dobro u glazbi? Znači, uvijek sam pokušala se stati s one strane paravana, s one strane instrumenta i reći, ajmo prije nego što bilo koga krenemo kritizirati, i to i danas svojim studentima govorim. Uvijek gledajte što je dobro. Vi možete reći da je neka cura pjevala falš, ali u tom pjevanju falš ona imala možda i dobru nakanu. Možda je u tom trenutku nešto spriječilo, možda je zaista falš pjevala, ali ajde nađete u svakom instrumentalnom izvođenju i u pjevanju i u svakoj skladbi koju autor stvara, mora biti nešto dobro. Ili je sve apsolutno loše, onda je to ipak možda problem u percepciji čovjeka. Ali velim vam, mislim da je to što kaže ta antagonizam, to je odnos da ti kažeš, ok, ja ću sad biti kritičar, ja ne mogu svirati tako kao on, i ja ću sad sve a priori naći što ne valja. To nije poanta glazbene kritike. Poanta glazbene kritike je naći dobro u onomu što je dobro u glazbi i možda ukazati, ali kad se ukazuje na negaciju, možda je to stvarno problem mene kao osobe, ali mislim da bi svijet bio puno bolji da krenemo gledati stvari koje su pozitivne i poštivati uzajamno čovjeka, glazbenika, interpreta, skladatelja, I onda bi muzikolozi i slatelji bili prijatelji. A mislim da to čak postajemo. I to već smo postali odavno. Tako da ja mislim da je ta sad paradigma već i zastarjela. Jer nema tog muzikologa koji tako dobro može svirati klavir kao neko ko je sjeo, pa makar i falše svirao.
0: Slažem se potpuno, budući da i sam pišem evo na portalu Glazba.hr, pa između ostalog i komentare na koncerte. Ja ovo, kad slušam vas, ja se mislim, pa čovječe, što ova žena pročitala moje misli, jer ja upravo to pokušam. Dobro, meni je donekle
1: pa
0: malo lakše, jer sam ja i sam i glazbenik, aktivni, dakle,
1: da,
0: i skladatelj,
1: jasno.
0: Pa onda da bih govorio nekome, probam ući u njegove cipale i pogledati. Jer činjenica je da se može dogoditi da se osvira kriva nota. Gledam da to, da i ta kriva nota bude osvirana sa puno, puno, puno duše, jer trema, ujutro sam stao na krivu nogu ili bilo šta, dakle može dovesti do toga. Idemo poslušati nešto što definitivno je osvirano sa puno duše i nema krivih nota. A onda idemo dalje, ima još jedna tema, naime ako niste znali, slušateljice i slušatelje, moja gošća Hana je u stvari i moja kolegica.

0: Slušate Hrvatski katolički radio i emisiju Ljudi i sjene. Moja gošća je žena, multipraktik, vrlo, vrlo bitna i značajna muzikologinja koja ne kritizira, nego koja naprosto sagledava ono što se događa i stavlja u kontekst i vremena prošlog i vremena sadašnjeg. Rekoh prije ovog javljanja da je u stvari Hana i moja kolegica, što mi je jako drago. Naime, ona je također, muzikolozi su članovi i Hrvatskog društva skladatelja, ali također, Hana, vi u stvari na Hrvatskom radiju imate emisiju o hrvatskom
1: glazbe. Da. Dakle, ja sam krenula još kao student. Tu mogu zahvaliti svojoj tadašnjoj urednici Ivi Lovre Štefanović, sada je to Gordana Krpan, pa i Iva koja ima nekoliko kreativnih emisija gdje sam ja autor. One su me već na studiju zamijetile, a prva je bila tadašnja glavna šefica fonoteke koja je došla na muzičku akademiju i rekla gospođi Nosel u knjižnici, imate li vi nekog studenta koji bi drage volje volontirao, preslušavao snimke i bio naš kolega i pomogao sortirati nam nove snimke na Hrvatskom radiju, a s vremenom ako bude zainteresirana možda ide i u program. I tako je to krenulo. Ja vam paralelno sa muzikologijom, znači od 90. godina do danas uvijek imam barem jednu svoju emisiju ili mjesečno ili u par nekoliko tromjesečja, sad je to redovito i glazba Tragom glazbe koja ide drugu subotu i emisija o glazbi koja nije nužno vezana za crkvenu glazbu. Urednica je željela da ja malo progovorim o nekim drugim temama, jer kad već kolege kad čuju Hana Breko, urednica emisije i autorica, evo sad će biti 5 kg gregorijanskog pjevanja, sigurno crkveni glazba, 100% dajem da će biti samo nekakva latinska glazba i tako na latinskom jeziku. Zašto mi je to važno? Jer sam od prvog dana shvatila da mi u znanosti imaš jako dugi put do realizacije finalnog produkta. A stvoriti jednu emisiju moraš sad, u ovom trenu i u ovom momentu. Ali završetak njen je kao da si napravio neko svoje malo dijete. Novo dijete se rodilo, novi život se udahnuo. I to mi je uvijek dao poticaj da idem dalje. Jer znanost je mukotrpna, nikad dočekat neko ne može rezultate, neki odustanu, ali ove mali uspjesi emisijskog tipa su dobri jer te prisile da imaš neku svoju zaokruženu cjelinu. I drugo što je jako bitno, naučite razmišljati i govoriti. Radio, i ja sam danas svojim studentima rekla, vi ako ste muzikolog koji ne zna zadnjoj baki na misi, u zadnjoj klupi objasniti to što si reka, onda ne znaš ni ti što govoriš, a baki je bolje da ide kući još jednu Ave Mariju doma izmoliti sama. Tako da razbijam te neke predrasude da muzikolozi moraju nužno biti intelektualci koji tako nerazumljivo govore da ih niko ne razumije. To je totalno pogrešno.
0: Hana, činjenica je da radite na nekoliko potpuno različitih funkcija, dakle s jedne strane pedagoški, znanstveni rad, spisateljski rad i ovaj radijski. Dakle, to su otprilike 4 pristupa jednoj te istoj stvari. Naravno da nema smisla uspoređivati jer svaki od njih ima i svojih prednosti i svojih eventualnih nedostataka, jer se ne može sve u jednom od tih reći. Međutim, kad imate 4 oblika na koji možete prezentirati jednu stvar, ja mislim da ste vi ovoga, s obzirom da ste po naravi ovako onako jedna draga, otvorena, vesela osoba, ja mislim da je vama srce, što bi u Bosni rekli, ko tepsija, kad možete jednu te istu stvar na toliko različitih načina protumačiti. S jedne strane bogatstvo, dakle i osobe i širina te osobe, a s druge strane, mislim, kad osjetiš reakciju i dobiješ reakciju od ljudi, jer jedni će reagirati na jednu vrstu prikaza stvari, drugi na drugu, pa to je milina.
1: Je, ja moram reći da, evo, a da se vratimo u tom akademskom miljeu, sad smo mi u znanosti počeli imati simpozije, ne već dugo godina, gdje u stvari svi ljudi čitaju. Ja znam da nisu ljudi svi stvoreni, biti elokventni, ali najbolji, to mi još profesor Kelly sa Harvarda rekao, najbolji znanstvenici su oni koji su, a on je isto cijeli život bio u Americi, radijski voditelj i profesor na Harvardu. Dakle, ne možemo reći da je bio na nekakvom neznanom fakultetu profesor. Rekao je, najbolji znanstvenici su ti u stanju i ženama, ljudima oko sebe koji ništa ne znaju objasniti stvar, da ona razumije koliko treba. I kad to uspiješ, onda možeš sve smisliti da je tvoja znanost ima smisla. Ja osobno mislim da mi na ovom svijetu nismo da kompliciramo život ljudima, jer počesto kad neko nešto komplicirano govori, ni samom njemu to nije jasno. Jednostavan iskaz je nešto što je temelj svega napretka, i ne samo muzikološke znanosti, nego i svega drugoga. svi drugi spoznaju. Tako da mislim da je ovo što vi radite jedna vrsta misije, jedna vrsta misionarstva, izaći iz svojih laboratorija, kućica, glazbenih kreativnih radionica, pa i znanstvenih soba i ljudima pokazati ono što radiš na jedan normalan način, pristupačan. Razumi svima, evo, to mi je biti.
0: Pa drago mi je da ste primijetili upravo bit emisije Ljudi i sjene. Ja sam mogao uzeti ovu biografiju i iščitat na jedan način i probat prikazati ljudima da ovih 9 stranica skraćene biografije nisu neutemeljeni, da tu ima puno toga. Međutim, poanta u stvari je da skrenemo pozornost na jednu osobu koja radi nekoliko stvari, nabrojio sam u najmanju ruku ove 4 stvari, a da ne zanemarujemo da je majka i supruga, što jednako voli kao i sve ovo što radi. Dakle, da je osoba koja to radi sa neopisivo puno ljubavi, jednostavnosti, i ja mislim da netko ko veze s glazbom nema, sam sam imao prilike vas ovoga slušati, dakle, ta tema o kojoj sam ja nešto kao možda malo znao, dakle, nakon tog slušanja čovjek dobije krila i veli, jo, pa to uopće nije komplicirano, to je u stvari jednostavno. Mislim da je poanta upravo ta. I ako su nakon ove naše emisije nekom padne na pamet da u Google upiše Hana Breko Kustura
1: ili glagoljaško pjevanje
0: mislim da je onda u svakom slučaju emisija uspjela, vjerujem da će takvih biti. Vama hvala puno na dolasku, ponavljam, barem jedno 4 emisije minimalno ne bi bile dovoljno da mi načmemo sve teme kojima se vi ovoga bavite, međutim moramo nešto, što bi kazali, zasviraj i zapoja zadjeni, a i ostavit ćemo nešto da slušatelji sami istražu.
1: Hvala vam na pozivu, bila mi je baš neopisiva radost, hvala od srca, evo.
0: I naravno još jedan glazbeni broj prije samog pozdrava.

oganj dođoh baciti na zemlju, pa što hoću ako je već planuo. Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke zame dok se to ne izvrši.

Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.

0: Jučer smo slušali prvi CD klapskog mega spektakla pod nazivom Klapski pozdrav gospi Trsatskoj, koji je u lipnju 2006. godine održan na Riječkoj gradini. Jučer ste mogli uživati u a cappella izvedbama. Danas su na redu klape koje nastupaju uz instrumentalnu pratnju. Moći ćete slušati izvedbe klapa, maslina, intrade, elektrodalmacija, ragusa, bonaca, kastav, kampanel, Filip Dević i Nevera te gost koncerta Vinko Coce.
1: Bravo!

0: Hvala vam puno, hvala.
1: Samo za vas.

Jučer smo slušali prvi CD klapskog mega spektakla pod nazivom Klapski pozdrav Gospi Trsatskoj, koji je u lipnju 2006. godine održan na Riječkoj gradini. Danas su na redu klape koje nastupaju uz instrumentalnu pratnju. Moći ćete slušati izvedbe klapa Maslina, Intrade, Elektrodalmacija, Ragusa, Bonaca, Kastav, Kampanel, Filip Dević i Nevera te gost koncerta Vinko Coce.

0: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.
1: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. Hrvatski katolički radio. HKR.
2: Iz današnjega programa ponavljamo.
3: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
4: Papa hitno poziva međunarodnu zajednicu da se zauzme oko napretka rješenja o dvjema državama u korist pravednog i trajnog mira na Bliskome istoku. Na proslavi Svetoga Roka u Vinjanima nadbiskup Križić poručio da nisu najveći siromasi oni koji nemaju dovoljno materijalnih dobara. Diljem domovine je sinoć svečano proslavljena svetkovina Velike Gospe. U Poljskoj blagoslovljen novoizgrađeni najviši Marijin kip u Europi, visok 55 metara. Papa Lav XIV. Nakon molitve Angelusa s vjernicima okupljenima na Trgu Slobode u Castel Gandolfu pozvao je iznova na hitno smirivanje stanja na Bliskom istoku kao i na napredak u pronalasku mirovnog rješenja.
5: Cari fratelli e sorelle, rinnovo il mio appello.
6: Draga braćo i sestre, ponavljam moj poziv na okončanje nasilja koje traje nad palestinskim pučanstvom na zapadnoj obali Jordana. I tražim hitno od međunarodne zajednice da se zauzme za napredak rješenja dvaju država u korist pravednog i trajnog mira.
5: Per una pace giusta e duratura.
4: U svjetlu vjere nepodnošljive su nepravde, rekao je papa u svome nedjeljnom nagovoru u Castel Gandolfu, kao i da vjera poziva kršćane na odlučno suprotstavljanje nepravdi, diskriminaciji i svemu što narušava dostojanstvo čovjeka. Naime, u osvrtu na evanđeoski izvještaj o ženi nekoj Kananki, koja uporno od Isusa traži ozdravljenje svoje kćeri, Sveti Otac naglasio njezu poniznost, ali i odlučnost, javlja Aldo Sinković.
7: Zahvaljujući njezinoj vjeri, učimo da je Božji stol pripremljen za sve, poručuje papa, naglašavajući da kod Boga nitko nije preodređen za mrvice i da svatko ima svoje mjesto. Tu poruku papa je povezao sa stanjem u suvremenom svijetu. Upozore naime da su u svijetu vjere nepodnošljive nejednakosti, diskriminacija i sve prepreke koje gaze dostojanstvo brojnih ljudi. Mi smo crkva Isusa Krista u napačenom svijetu, svijetu koji traži mir, rekao je papa, pozivajući vjernike da budu nositelji Kristova mira.
4: Osvrnuo se na drugi važan trenutak iz Evanđelja. Isus se, iako se u početku pokušavao povući u osamu, dopušta iznenaditi sirotom Kanankom. Lav XIV. Tu istaknuo kako u svakom susretu, čak i onom koji remeti naše planove, trebamo otvoriti oči, uši i srce onome što nam Bog želi poručiti.
7: I danas crkva treba dopustiti da nas Bog iznenađuje djelovanjem. Zato moramo širiti Kristov mir i izvan već postavljenih granica. I danas je Papa Lav, nakon molitve Anđeo Gospodnji na Trgu Slobode, pozvao međunarodnu zajednicu da spriječi nasilja nad palestinskim civilima. Papin poziv stiže u trenutku kada je palestinsko selo Skra, nedaleko Nablusa, već tjedan dana pod pritiskom i blokadom. Stanovnici tvrde da su mjesecima izloženi napadima militantnih izraelskih doseljenika, a organizacije za ljudska prava upozoravaju na pokušaje oduzimanje zemljišta Palestincima. Podsjetio je i na mediteranske igre koje će se od 21. kolovoza do 3. rujna održavati u talijanskom gradu Tarandu i drugim gradovima Pulije. Poželio je da sportsko natjecanje bude proročanstvo mira i bratstva među narodima na Sredozemlju i cijelom svijetu.
1: Slušate vijesti života crkve.
4: Na redu su i domaće vijesti. Župa Svetoga Roka u Vinjanima svečanom nedjeljnom misom proslavila je župnu svetkovinu nebeskog zaštitnika. Euharistije je prethodila procesija s kipom Svetoga Roka. Predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, a koncelebrirao i generalni ministar reda manje braće Fra Massimo Fusarelli.
3: Nadbiskup Križić podsjetio je vjernike da se Sveti Rok odrekao imanja i krenuo putem siromaštva i služenja. Na hodočašću prema Rimu susretao je oboljele od kuge, ljude od kojih su mnogi bježali. On im se naprotiv približavao i služio i svojom prisutnošću vraćao nadu. U svakom bolesniku gledao je Krista i sam se zarazio te iskusio bolest i napuštenost, no u tim trenucima očitovala se snaga njegove vjere. Nije se žalio, proklinjao i nije odustao od Boga, rekao je monsignor Križić. O djelotvornoj ljubavi prema bližnjemu istaknuo je da za činjenje dobra nisu potrebna velika djela, kao i da nisu najveći siromasi oni koji nemaju dovoljno materijalnih dobara, nego oni koji nemaju bližnjih, koji se osjećaju sami i napušteni. Na kraju su svi primili blagoslov s relikvijama Svetoga Roka.
4: Poslušajmo sada i nekoliko izvještaja s proslave Velike Gospe. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je večernje misno slavlje u svetištu Majke Božje Remetske. Na početku je pozdrav uputio provincijal naših karmelića na otac Srećko Rimac. Izrazio je radost što nadbiskup Kutleša nastavlja tradiciju svojih prethodnika u službi zagrebačkih nadbiskupa, hodočasteći u Remete na svetkovinu Velike Gospe, a iz propovjedi nadbiskupa donosimo.
8: Marijansko je svetište možda najljepše opisati kao mjesto na kojemu čovjek ne mora glumiti da je jak. Ne mora dokazivati svoju vrijednost, ni skrivati svoje rane. Pred majkom može biti ono što uistinu jest. U svijetu koji od nas neprestano traži uspješnost, učinkovitost, samodostatnost, ovdje otkrivamo drugačiju istinu. Bog ne ljubi čovjeka zato što je uspješan. Ljubi ga jer ga je stvorio i pozvao na zajedništvo sa sobom.
4: A zadarski nadbiskup Milan Zgrabić, donosimo i tu vijest dan poslije, predvodio je proslavu Velike Gospe u svetištu Gospe Maslinske na zadarskoj Belafuži.
9: Marija je već stigla onamo kamo smo mi još na putu. Zato je uznesenje Marijino blagdan našeg ljudskog dostojanstva i naše nebeske domovine. Rekao je i da u ženi odjevenoj suncem crkva prepoznaje Mariju i vlastitu sliku. Crkvu koja nosi Krista svijetu i prolazi kroz kušnje, a zmaj podsjeća da će Božje djelo uvijek nailaziti na protivljenje zla. Ipak pobjeđuje Bog. Poruka zadarskog nadbiskupa je i da susret s Bogom ne zatvara čovjeka u sebe, nego ga otvara drugima. Marija nije došla Elizabeti održati predavanje o Bogu, došla joj je pomoći, služiti. I nama je po krštenju povjereno isto poslanje.
4: Dubrovačka katedrala Gospe Velike svoju je svetkovinu proslavila središnjom večernjom misom koju ispred katedrale predvodio monsignor Roko Glasnović. Nakon euharistije uslijedila je procesija sa slikom Gospe od Porata do gradske luke. Tu je dubrovački ordinari blagoslovio brodove i putnike. Rekao je da uznesenje ne slavimo zato da bi gledali kako se Marija udaljava od nas, nego da vidimo kamo nas Bog vodi i da bismo se odvažili krenuti tim putem.
10: Iako je to mogao reći, ne razumijem što Bog sada radi, onda je to mogla reći Marija, ali ona nije otišla, nama često dođe otići, ostala je, vjerovala je Bogu. Upravo u toj vjernosti, u neopisivoj teškoći i tami, pokazala je što znači potpuno predanje. Njezina vjera je živa nit koja vodi kroz sve okolnosti život i mi smo danas pozvani svoju vjeru probuditi na život. Onaj koji se istinski predao Bogu ne traži sreću izvan njegove volje, jer duboko zna da je svaka staza Božja staza ljubavi.
4: Biskup Marko Medo predvodio je misu u svetištu Majke Božje od Krasna. Izdvajamo njegove upozorenje da možda danas najveća opasnost nije to što ljudi otvoreno niječu Boga. Mnogo je opasnije što za Boga ne više nemaju vremena. Ako izgubimo molitvu, polako ćemo izgubiti vjeru. A susret s Bogom događa se upravo u molitvi, poručio je. I u susjednoj BiH mnoge župe su svoju svetkovinu proslavile svečano, tako i župa uznesenja Marijina u Koraču. Oko 2000 župljana i hodočasnika rodom iz Bosanske Posavine, uglavnom pristigli iz raznih zemalja Europe, u Gospinom dvorištu slavili su misu u zajedništvu s predvoditeljem, kancelarom vrh Bosanske nadbiskupije, velečasnim Mladenom Kalfićem. Reportaža Brankice Lukačević.
11: Unatoč visokim temperaturama pristizali su hodočasnici već od ranih jutarnjih sati u župnu crkvu crkvu, te se poklonili i pomolili pred kipom Gospe Koračanske koja ih je dočekivala raširenih ruku. Govoreći o važnosti ove gospine svetkovine, kancelar Kalfić u homilije je pojasnio zašto je Gospa velika.
12: Zbog tog povjerenja u Boga, zbog svog odgovora, evo službenice gospodine, neka mi bude po tvojoj riječi, ne po mojim zamislima, nego po tvojoj riječi, što god ti Bože meni daš. Ja možda to i ne razumijem, možda mi je i teško, ali znam da ćeš mi ti uz 100 problema, uz 100 križeva dati 1000 milosti. E, zbog toga je Gospa velika, zbog toga je to ta vjera njezina velika, zbog toga ta vjera njezina, tako reći, razoružava i Boga. Onog trenutka kad imamo takvo povjerenje, takvu vjeru, onda mi razoružavamo i gospodina. Onda i on daje obilno. Samo je pitanje koliko smo mi spremni to prihvatiti, odnosno koliko smo evo spremni u svom životu živjeti upravo to.
11: S obitelji svake godine na dane Velike Gospe i Angela Vrančić iz Slavonskog Broda.
13: Volimo ovdje doći, ovdje snimamo obnovljene kuće, primimo lijepo goste, posjetimo Gospu, pomolimo se lijepo njoj, zahvalimo je za sve dobro što nam daje dragi Bog i ona, i onda idemo svako svoje kuće.
11: Svijeće u procesi nosila je najmlađa članica Kuda Tamburica Korače, 8-godišnja Ana Vrančić.
14: Meni je bilo jako lijepo.
11: Šta ti je to bilo lijepo?
14: Pa nošenje svijeća, ona misa i sve.
11: Čujemo i što je Nika Rašić, koja je s roditeljima došla iz Njemačke, iz propovjedi zapamtila po čemu je Gospa bila velika.
15: Gospa je bila pobožna i skromna.
16: Crkva u svijetu.
4: Najviši kip skromne Gospe u Europi blagoslovljen je na svetkovinu Velike Gospe u Konotopiju u Poljskoj. Tijekom svečanosti mjesni biskup Krzysztof Wędkowski pozvao je da više od 55 metara visok spomenik treba usmjeravati ljude prema Bogu i služiti kao mjesto molitve.
17: Kip je podignut u blizini hodočasničke kapele posvećene Gospi Žalosnoj. U tom kraju, u Švinicama Vardskima, rođena je sveta Faustina Kovalska i zato kip nosi ime Majka Božja Milosrdna. Izgrađen je od 2500 kubičnih metara betona i ima dizalo do vidikovca na vrhu. Viši je od kipa Krista Otkupitelja u Rio de Janeiro za 25 metara. Autor je Adam Jakub Matejkovski. Projekt je pokrenula i financirala poljska poduzetnička obitelj Karkosik kao zavjetni dar zahvalnosti. Najviši Marijin kip na svijetu je Majka Azije, Toranj Mira, u Batangas Cityju na Filipinima, visok 98 metara, a izgrađen 2021. godine.
4: I jedno na žalost. 12 osoba iz Poljske poginulo je, a 10 ih je teško ozlijeđeno u teškoj nesreći autobusa u Mađarskoj. Prema informacijama koje stižu iz Poljske, autobus je prevozio hodočasnike koji su se vraćali iz Međugorja. Tijekom noći sletio je s autoceste M3 u blizini Mezokeresteša i prevrnuo se. Mađarski premijer Peter Mađar i poljski premijer Donald Tusk izrazili su sućut zbog strašne prometne nesreće te zahvalili spasilačkim službama i liječnicima na pomoći. Prenijela je informativna katolička agencija.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
4: Ovog puta 12 minut na uredjeh je pročitao Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

sumnje i za devet i za deset i još dublje i još jače i za šutnje i za tmače, gdje pjetlovi ne pjevaju, gdje se ne zna za glas roga, i još huđe i još luđe i za uma.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas slavimo svetog Hijacinta, rođenog krajem 12. stoljeća u blizini Opole u Poljskoj. Najprije je bio krakovski kanonik, a na putu u Italiju upoznaje se s tada novim dominikanskim redom, te mu se kao prvi Poljak uskoro i pridružuje. Poslije novicijata u Bolonji, sveti ga Dominik šalje natrag u Poljsku. Dominik mu je povjerio i širenje dominikanskog reda u Poljskoj i propovjedanje evanđelja u poganskoj Pruskoj. Nakon početnog zadržavanja u Koruškoj, Hijacint s još jednim drugom konačno stiže u Krakov uoči svetkovine svih svetih 1222. godine. Ondje ih mjesni biskup srdačno prima i daje im drvenu crkvicu. Braća uskoro počinju zidati veću crkvu i uz nju dominikanski samostan. Uskoro im se pridružuje velik broj mladića, te braća uskoro osnivaju još 5 samostana u Poljskoj i Češkoj. Hijacint je poslan za poglavara u novoosnovani samostan u Gdanjsku, na granici s Pruskom. Sudjelovao je i kao delegat na generalnom kapitulu dominikanaca u Parizu. Iz Pariza odlazi u Krakov, pa u Gdanjsku.

Noćas dok šutim, zaklonjen sjetom, bojim se da će me ubiti riječi. I znam da suze za moga oca nikada neće.

Frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.